Zamanımızdaki Holmes deb atalgan jungoluk razvedchik Li Changyunun nek meydanını analiz kılış iktidari naid yukur bolup, Simpson'nın ayalını öldürüş delosunu tekşörüşke katnaşkan. O 5 yılda çet elde baklavurluk, magistrlık, doktorluk unvallarını ip oğandın başka 77 yaşada Merkezi Televiziya İstansı'nın bir riyas açısını bir sekundu baplı vetken kaltısadı. O bütün hayatı da pekat birleşini kıgan, o bosumu mümkün emesini mümkünge aylandırış. Li Changyu çet elgi barğanda yenida aralla 50 dolar bayidi. Onun muvaffakiyet hikayesi mundaq bir ideyini oturgu taşlaydı. Arzuyingizni amalga oshirish uchun avval yo'nalishni belgilang. Bir o'rinda periqara vermay, osh nishon qarab oz-ozdan ilgirlasangiz, hamon arzuyingizga yetasiz. U mundaq deydi. Boshqalarning nazaridagi mumkin emasga ishinib o'ltirish taslim bo'lganlik. Yo'l yo'q ahvolda yo'l ichishingiz kerak. Yo'l ichilgandan keyin futuq qozinish imkoniyati tug'iladi. Albatta, biroqli g'alaba qilib bo'lmaydi. Sabrchanlik bilan yengishingiz kerak. Mümkün emesinin mümkünge ayrılış jarayanı manı muşundaq boludu. Mən yaxşı gördüğün kompüter oyununu elip etsaq, 13 yılın aldıda elektronluq musabıqı barlıqını bilidiğalla naida az idi. Kompüter oyunu oynapmı, hayat yolu tapqılı bolduğallıqıga heç kim işenmeydi. Galiti məxluqlanın nocılıq talışı 3 namlıq bu oyununu yaxşı görüp gelişmü bir xil ruhunun səbidin boğan? O özünün dünya boyunca aldın qatarı ötəlaydıqallıqıga ve bu arkalıqmı özüge tave bir dünya yaratalaydı qalıqıgı işin etdi. Öyüdeki 2000 yuvallik kompüterinin səplimizi tüven boğaşqa, adam sani 100'den işip kesila sürat aslap gidetdi. Şuna, o tez ucum kılış strategiyesini kullanıp, başqıla hədəb dərəcəsini östürbatqanda, o ər ayal sihirgərləri ve mərgəllərini əgəşdürüb, çaxmaq tezlikli ucum kıladdi. Ən axırda, bu usulni bir xil maharət dərəcəsigi kötürüb, eski vay iqimi, dolqun iqimi, yakın nokta munari ekimi qatarlıq ekimlan yaratqan. Bu adamın ismi Sky bolup, öz yaratqan çaxmaq tezlikide hücum kılış maharetigi tayinib, 2005-ci ve 2006-cili uda 2 yıl dünya çempionu bolup, danlıq şahs kaylandı. Mun Grabila bilan koşulup, galiti məxluqlarının nocılıq talışı türüde dünyadaki 3 danlıq mahirinin biri dəb ataldı. Mən bu kompüter oyunu məstanı bolup 13 yıldan keyin arzuyum işqi işib, galiti məxluqnun ilan qılınış yığını qıryasacılı qılış. Danlıq çolpalla bilən bir səhəndə fikir almaşdırış. Həm də Cungudun rəsmi təklif qılınğan birdən bir əziz mihman süpüdə Hollywood-qı berib, galiti məxluqnun xalqaralı qoyuluş mərasımıqı qatnışı şərbəgə erişdim. Əyin çağda, dadısı Torxandın sörəb çıxıb, taza ədibini bərgən bu bala, qat'i davomlashtirish ruhiga tayinib, oxiri orzusini amalga oshirgan edik.

Bir ömür mümkün emeslerge can ilan kılıp yaşayan kişiler ahiri mücüz yaratıdı. Adetiki adamlarımı öz sahası da başkalarının nezirdeki mümkün emeslerinin ameliyatta mümkünlikini ispatlap çıkalaydı. Benim bir dostum, bezekçilik şirketi ve hüddüge iliş adırdığını çakırmayı durup, 40 günde öyünü özüm layılap, yalğız bezap olumayan degen de, onun etrafıdaki kişilerinin hemisi mümkün emez degen idi. Sen layılaştı bilmesen, kanda kılalaysan, öy bezekçilik mi xavran bomusa, özün yalğız kanda kıp olasan. Sen bir kız bala, özün yalğız türlük materiallarını seti bilip, işçi izdep, bir türlü özüm yalğız tügütümayan deysen, bu mümkün mü? Onun o türlük sualla yağdırıldı. O aval, nurgun üslubdiki layılarını toplap, arkadan layıya kəsbin bilidigan dostunun yardımı da özünün layısıdaki ilmi bolmağa noktalarını töz etdi. Andın, yanı bir gün vaxt sarıp kılıp, her xil bezekçilik təsiratlarını okudu. Qadam baskuşlarını ve daim yüz berdigan xata layılarını təpsili yezib elib, məşğulat davamıda onu her günü bir qanç qetim körüp durdu. Üçüncü gündün başlap, işik, Aşkhanın üskünülleri kitap işkabiye qatarlıqlarını buyurut kılıp adı. Bu nərslani bir ayda pütküzüp əgilip yerdiğen boldı. Qalğan 23 gün içi de her günü birden türünü pütküzüp bir aydın kiyin ahrağını asas kılgan Yavrupaçı uslubdu bezelgen her xil güllə tızılgan çıraylıq öy pütüp çıxdı. Mümkün bulmaydı o dəb qaralgan nurğun işlada məsilini bir-birləp həl qılsaq mümkün buluduğan işqa ayılınıdı. Özümüz dəsləbki layını tüzüb, kəsbi layılı gücülərinin yardımı da mükəmməlləşdirsək boludu. Quruluş işçilərinə azraq pulunu artıq bərsəklə, 2 günlük işini bir gündə bitkizib verdi. Tamaq vaxtıda işçilərini başlap, işik aldıdakı aşxanıq əkirib, dapənçi bilən mehman qısınız, tamaq vaxtımı tecilib qalıdı. Adım köp olsa məsləhət tolu bulub, iş aynımaydı. Həm işi özünüz qarar çıxarsınız, iş ünümü oylamağan dərəcədə yuxarı boludu. Yan bir dostum, Xizmətdən istifa verib, aspirantlığa imtihan verməkçi olanda, imtihanğa aralı 2 ay vaxt qalğan idi. Həmmisi mümkün əməs deyişdi. Ola oturuğu qoyğan səbəb naaytımı addi. Toluq kursunun dərslərini yaxşı öyənməgə idin. Pəqat ingiliz dili bilən siyasətini təkrar qılışqıla 2 ay vaxt yetməkdi. O, aldı bilən Muş məktəbdə oxuğan bir oxuğucunun 4 yıllıq xatir dəftərini ariyyat keyib gelib, müəllimnin oxutuşdiki mühim nöqtələrini və imtihan köp çıxılğan qiyin nöqtələrini tədqiq qıldı. İngiliz tili və siyasətinin toğru təkrar sınıfı tizimlətib, hər günü aldın qillardaki imtihan suallarını əstaydılıq bilə işlədi və şunun əsasən özü aciz nöqtələrini bir-birləb təkrar qıb çıxdı. İngiliz tili suallarını körüşkü başlayan çağda, o bilməkdiğən sözlüklərinə ait köp olub, heç nərsini bilməkdiğən dək yes qılğan idi. Şundaqdımı, sözlüklərini dəptərgə rədlik köçürüb, qayıt-qayıt yatılğan dinkiyin, ikinci qıtımlıq sınaq imtihanda hər halda bir nərs yazalıdı. 3-cü qıtım, 5-ci qıtım, 10-cu qıtımı barğanda asasən həmmə sözlərini biləlaydığan boldu. Şu illik aspirantlıq imtihanı da İngiliz dili və siyasət imtihanının 2 ilisi də qobul qılış nömrsizliqidin 20 nəçi nömrdən aşırıb, hökumət məbləği bilən oxuşqa ötdi.

Ulanın tayanğını qar küş emas, toğru usulunu tapqandan keyin özünüzün yoşurun iqtidarını hər qız sel çağlama. Amma özünüzün tezgilləş gücünü onçu vala ziyadə çağlapma getmə. Kitab yazışını elib etsaq, bir kitab təxminən 100 min xət digəndə, əgər künügə 10 min xət, yəni təxminən 3 parça maqal yazışıq doğru geludu. Bundaq boğanda besim iğir bop getib, sörəlmilikni kəldürüb çıxırdı. Başq iş qığandımı ruhluq bolanmaysız. Yəni kelib, hər xil bahanılə bilən özünüzdə qaçırışqı məcbur bop gelişiniz mümkün. Əgər kündə bir parça, ya ki, 2 kündə bir parça yazışını planlap, bir günü oylanışqa, Yeni bir gününü yazışqı sərb qılsanız, yanıla 3 ayda bir kitab yazıb oğulu boludu. Bu sürətmə naid tez hesablanıdı. Cəmiyyətimiz yazı eylikini asas qılgan cəmiyyətdən, soda ticarətini asas qılgan cəmiyyətkə, andın yana alaqı tori cəmiyyəti qaylandı. Kəlgüsü də tamaq yeşdin, maşini həydəş, hətta türlük turmuş təsiratlarımı yötgülüb durduğan cəmiyyət barlıq gelişi mümkün. Muşundaq tez özgürüb turvatqan cəmiyyətdə kəsib tallaş, İgilik tikləşdən törülürdümü qaya zor dərəcədə özgürüş bolub durudu. İgilik tikləş türdəgi proqramılada məlum bir türünün iqiş axmaslıqını ispatlaşda məbləq salğıcılar köpüncə ciddi ehtiyac və elastik ehtiyac haqqıda sözləydi. Süpətlik gül və tatlıq yeməklik bir gəvdə qılınğan iqilik tikləş türgü baha bərgəndə bir qısım məbləq salğıcılar ciddi ehtiyac bolmağan bu türgə ehtiyac cəmpozisiya tutudu. Amma məbləq salğıcılar Bugün elastik ehtiyac halda turvatqan turlar yaqin kelgusidə asaslıq istimal boyumuğa ayılınıdı deydi. Mən 2 ildən beri tarqıtıp kelibatqan Ali Qaltıs ingilis tili dəsləbdə 20-30 minutluq uzunluqda işlənətdi. Hazır bir qancı minutlu uzunluqda işləyidğan boldum. Bu mu əməliyyata dəvrinin ehtiyacını közdə tutqanlıq bolub, sın dərisliknin qısqı boluşudigi səbəb, ən qısqı vaqtda moyum noxtunu oturuğu qoyub, körürmələni vaqt və önümdə qoş paydığı eriştirişini məqsəd qılğan.

bir qısım kişilerle onunla yuşurungan bilimini pulga aylandırış burustan iz kılalıgan. Altı mahir bir dostum əsli bir muhbir idi. Birinci türkümde salon kurup, 2 yıldan keyin əzalarının sani netçi 100 mıngı yetken idi. Maqallarının okuluş qitim sani aman 100 mıngdan eşip getetti. Hatta bazda milyonğı yetidigan boldi. Onun etişçe bir salon ilanıdılla 100 mıng yuandan artıq kırım kıladıkken. Meyli utuq kazanğan taratqu iyileri ya ki alaqı sahasıdaki yeni çolpalla bolsun, ulanın başkalarını jalıp kılışı da yadroluq bir amıl ba, yani aşközlü kılmaslıq. Ula hemmil adamni bırakla jalıp kılmayan daydıgan niyatı bomagan. Siz şengen nersige şınıdıgalanı jalıp kılın. Men bir adamnın tırışçallıq arqılıq özgürüş payda kılalaydıgalıqı ışınımen, sığar turuşnun ähmiyeti barlıqı ışınımen, şuna bunun şınıdıgalanı jalıp kılmayan. Özünüzü tutu bilin ki, bulağ şenmeydiğen adamlarını özümge kartı ben dəb, hərgiz avarıp ama. Mən əzəldin keş etib, kiyin turuşqa adetlengen sənətkar dostlarımğa, səhər turup sözlük yadla, yügürüp çenliğe dəb nəsihat qımayman. Məğlubiyyatçilərinin əmmisi digüdək aşközlüğü səbəbidən məğlub oludu. Əgər addi bir xizmətçi, ya ki oquqıcı bolub, özünüzün yarqın noxtısını tepişini oylısınız, birinci qədəmdə özünüzü mundaq soran. Mən nemi işini mən? Mən zati qaysı işini vayıq yetküzüb, başqılağa ula erişməkçi buluvatqan nərsini berələymən. Menin bir tonuşum alaqı toruda məxsus iğiz tılı tərcümalıqı bilən şüğullunudu. O, heç qaçan Koreya filmlerini tərcümü qılıb, başqılanın məstanlarını tartı vilişini oylap baxmağan. Menin bir oquqıcım məxsus işkiləmçi karton salonu qurğan idi, hazır muş türdüki karton qızıqıdığan nurgun adamlarını cəlib qıldı. Her kancı küçük turnu mu, gayet zoru bazırıba, onu çın tutuş arqılıq mu, hakiki kıymet yaratqılı boludu.

2010 yılı mən şirketimizin berilip, ügünüp, ecilip oynaş oqtuş grupısının grupu başlıq edim. Şu məzgildə bir xizmətdeşimdən 100 tıranı imtihan alğan idim. O danlıqda şunu pütürgən bulup, naidi münəvvər yaş edi. 100 tıranı imtihanı dila məndə yaxşı təsir qaldırğan, dərsimi naidi yaxşı ötətdi. Dəsləbdə pəqət dərs ötüşkili məsul boldi. Künük otur hesab bilən 10 saat dərs ötüb, yerib haldın kətkəndə, udul öyüyə ketib, uxlaşqa aran ülgürətdi. Şundaq bolsumu, aran vaqtlardan paydalanıp, dərs məzmunlarını rətli xatirləb, başqa oxutqucuların ügünüşüge əvətib yerətdi. Bir günü o aldımı yürüb kirib, kriziz tuyğuz paydabıb qağalıqını etdi. Nurğun oxutqucular yaş vaxtıda dərs ötüb, köp pul tapqalıqı qanaat qıp qaldıkən, Tang tuşları netçe min yuan maaş kışlağıtkanda, aydın netçe 10 min yuan tapkan bilen, davamlıq ügünüp durmasa, yeşi 30-40'dan aşkanda, 20-30 yuan'nın 5'i da tik durduğun künge kalmamdı. Onun kelgüsü de onda künge kalğısı yok edi. Şunun bilen, başkuruş hizmetini mu tang işleşine talep kılıp, yazlıq lagır paliyetige mesul boldi. Bu hizmet, ders ötüştün başka, okuğuç kubul kılış, təşiqat işleş, xeridar jalıp kılış, lagırgı çıkan okuğuçlarının turmuşuğa, tamakıgı mesul buluş qatarlı hizmetlerinin hemmesini öz içige aladığan bolup, bırakla 24 saatli hizmetke ayınıp kaldı. Bir qetim tamak vaxtı da, aşbaz ayal bir hastalı kılıp, bir balığa bir çömüş korumunu az berip koyalıq üçün, o balının atanısı narazı bolup şikayet kılıdı. Hem de onu qatı haqaretlep, yığılı vətkü takılı vetudu. Lekin, o yanıla ulağa 2 saatdek səvirçallıq bilen hizmet işleş arqılıq, ahiri razı kılgan idi. O, her qaysi halkılada özünü qatıq çınıqdırgandın kiyin, əmili ösüp muaş koşuldu. 2014 yılı o öz çıkımı bilen Çangcan Soğudu Şöyanı da sistemilik oqıdı. Oqıştın sırt, o yana yuqır səviyelik münasibət tori ornutup, kiyin igilik tikligen çağda pəri məbliğige erişti. Gerçi, kiyin şuğullanğan kəsbi başlıq kılgan xizmetidin xeyli zor pərxlansımı, japalıq ögengelleri, kımmetlik bilimge ayılınıp, İktidarını pulga aylandıralaydıgan adamga aylandı.

kallısı addi, putkulu tərəqi qılğan, qayrat qıl deyişdən başqını bilməydiğən terinir, layaqatlı terinir bulanmaydı. Менин ылгырк теринерим адам бадандагы барлык мускулларнын исмин билетти һәм дә каратмылык мәшик кылатты. Унун кәсби билими шунчалык мол идики, тараккый кылган мускулларга карасам, бүтүн бадандагы математикалык формулаларны язып тошкызып аткандай көрүнүп кетатты. Албатта, бундай адам гылбы кылмай калмайды. Еш ким орнымны басалмысын десеңиз, şu саханың энчиге халкыларын энек айыра алайдыган болушуңуз. Билимиңиз системалык, бир бүтүн халкыга айланган болушу. Кылып аткан ишиңизни ипидин яңнысыгычы билишиңиз керек. Болмаса чоң турнун кичикини бир тал вентиси болуп каласыз. Көз алдыңыздагы адди һәм кичик иштен башканы көрө алмайсыз. Маселени умумий вазиятны чыгыш кылган халда ойлой алмайсыз. İşinin muhimleri bilen muhim emeslerini, tahirsizleri bilen tahirsiz emeslerini ayıramaysız. Köp katlamlıq bilim sistemisini kandaq berpa qılımız? Menin kullanğınım türge ayırış usulü. Pişkan kesip ahlige aylınış, İngiliz tılı okutuşuda aval talep boz, sözlük, gramatik qatarlıq üç türge, andın her bir türini teximi enchki mezmulağa ayıraymen. Yeng misallanı uçuratkan çağda munasip türge koşup koyumen. Oxşaş kəsibdikilər bir qarapla oturduğu bağlanışını biləlaydı. İlgiri ilan işləməsdə faqat kayfiyatımğa, çıray ifadəmnin muvafiq bolğan bolmğanlıqqa qılı qaraytdım. Bu kəsiblə uçraşqandan keyin vaqtın uzdırışı bilan kamera uzun fokusmu, qısqı fokusmu? Nur nəgi düşüdü? Aparatın orını qayar qatarlıqlarğa diqqət qılıdığan boldum. Hər günü yeniden öyrəngən bilimləri özümün kəsbi bilim ambırığı qoşmadım. Бүтүнлей оқытышқа ait нәрсәләрне қойдыған бір хөҗәт қыпым ба? Гитар, муназирге ait башка мәзмунларны айрым хөҗәт қыпыга салыман. Чат әл ва Джунгоның той мурасымының фарқ хакыда язылган бір мақаланы оқысам, уни тил үгүнүш деп исем қойылган хөҗәт қыпыдагы Джунго чат әл мәдәнияте дигән төргә салыман. Кийин шуныңга даир мәзмун лазым булганда дәрхал таба алайман. Sherlock Holmes namlıq filmdə Sherlock Holmes uçurlarını türgə ayırış və təsvir usulü arqılıq kılısıda saxlaydı. Kerek boğanda dərhal tepki çıxalaydı. Üçüncü bölümdə əslimi ordusu bərpa qılış arqılıq oxşaşmağan şəiləni bəlgiləblən bağlap əsti saxlap, əsti saxlaş ixtidarını yüksəklik götürgən. Məlum noxtudun qarğanda bu xil əsti saxlaş usulunu türgə ayırış sistemisini vayıqı yetküzgəllik deyişki boludu. Түрге айырышны үйгенмекші болғанла, мұнасыватлы китапланың ән көп тәусия қылынғаларыдың бірінің ситуасы ұмы болуды. Әгер ұқтысаш ұнаслықны үйгенмекші болсыңыз, мән көнтіннің ұқтысаш ұнаслықның асасы намлық китабыны тәусия қылымын. Нопузлық, надыр материалладың найт тезла мұнасыватлық саватланы үйгіні вағылы болуды. Халбоки, білімні тоқтыма еңілап тұрышта ішіл чікті айнымыз. Ішілетіш, білімнің өзләшкен яки өзләшмегенлігіні сынашының бірдің бір өлчімі болалайды.

keyingi qadam amaliyot. Mayli to'g'ri yoki xato bo'lsin, bir qitim o'z amaliyotidan o'tkazib, ondan hukm chiqarish kerak. Ilgari bir mazgil o'xshash bir leksiyani takror so'zildim. Sözləb özəmiz erikib gəttim. Çünki yeni məzmun qeytişqa cürət qılanmaydım. Gərcə, oxşaş məzmun təkrarlansımı sınaqdan ötkən boğaşqa, məylik qancılık adam anlavatqan boluşdan qatiyyə nəzər, sözləşkə başlap 20 sekund içədə müqərər qızğın çabaq çəlinaddi. Özgərtimən dəb işini buzub qoysam qanda qılamən. Bundaq çağda tiz pükməsli kərək. İlgir qılğan işimizini çoxum toğra dəb bəkçin turvamaslıqımız lazım. Agar hozirmi o'tgan bir yilingizdagiga o'xshash holat turgan bo'lsangiz, demak siz olg'i bosmabsiz. Yanilib burunqidek yaxshi so'zlasangizmi, anglovchilarni mahliya qilib olsangizmi, baribir dasmoyingizni yavatgan bo'lasiz. Bu yil yangi mazmunlarni qaytishqa, yangi usullarni sinoq qilishga tirishdim. Sinoq qilgan 5 usul ichida ikkisi kerak kelishi, qolgan 3i mag'lub bo'lishi mumkin. 5 hikoya ichida faqat birini olqishlanishi, qolgan 4ining unumi bo'lmasligi mumkin. Qandaqlı bolsun, məndə özgürüş boldi. Bu söz, özümdəki yopənni əlalaşdırıb turuşda əgib ötüb gətkili bulmaydıqan yol əlbəttə. Bir adam üçün, bolubmu, ilgir ütüq qazanğan bir adam üçün özünü inkar qılışdımı təs iş bolmuz gərək? Əmma, inkar qılmışsınız, qon yoldu mini versiniz, o halda, ögünüş porusdi həm ilgirləş boşluqı hərqiz bulmaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taң sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anlatımız, mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluğu qulaq sağa islə. Dünyavi idarı qılış təşəbbüsü əməliyyətdə görüstülüb, tiximi güzəl dünya quruş ilgiri sürüldü. Aldınqı 7 ayda dövlətimizin əşya obrotu muqumluq əsasıda ilgirilidi. Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körüb qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət səyahət yuğurma tərəqqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Ula yani nemişki koşumçi kəsbilən şoğulunuşunu tallaydı. Qısqı videodun ögengen bilim asan on doludu. Şikter izlə, yem etiklik duruqluq nemişki öy işçi diyene topçan payda buludu. Tövendə deyik danla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bir yıl ilgiri Şanghay Yemkarlıq Təşkilatı Tianjin Başlıqlar Yığını Məzgilidə Rəis Xi Jinping dünyavi idarı qılış təşəbbüsünü təntənlik otturuğu qoyub, qandaq dünyavi idarı qılış sistemisi bərpa qılış, dünyavi idarı qılışını qandaq ıslah qılış və mükəmməlləşdirişdən ibarət dəvr temisiqə cavab verişini Cungo layihəsi bilən təminlədi. Cungo, tən kengişadigan, tən quridigan, tən bahirman boladigan dünyavi idara qilish qarşıda çıng turup, hər qaysı taraflar bilan birlikte dünyavi idara qilish qızıl rəqəmini küçəp hal qilib, hərəkəti orqalıq insaniyetning tinchliqi və taraqqiyatını qoğdab, insaniyet taqdiri ortaq gavdisi barpo qilish natijalari orqalıq bütün insaniyetga texmi köp, texmi yaxşı baxt yaratishqa törtkü boldi. Bugünkü dünyada fırsat bilan xiris tən mövcud. Bir tərəfçilik, qoruqçılıq davamlıq baş götürüb, cənub bilən şimal otursudiki hang üzüksiz kengaydı. Rayon toqunışı bir götürülüb, bir pəsiyib, işkenci dünya uruşdın kiyin bərpa qılınğan xalqara sistema eğir zərbi göçürdü. Dünyağı nimi boldu? Biz qanda qılımız deyən dəvir sualıqı qarata, bir yıl ilgiri Şanghay Yamkarlıq Təşkilatı yığınada, Rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturğu qoyub, 5 çox yadroluq ideya arqılıq idarə qılış qiyin əhvalını həll qıldı. Yəni, igilik hüquq bərabərliyini yolğu qoyub, dünyanın təqdirini hər qaysı dövlət xalqı tən igilişi kerak deb təşəbbüs qıldı. Xalqara qanunçılıq rayı qılıb, xalqara qaydını fəqat xalqara cəmiyyət birlikdə yezdiş, köp tərəfçilikni əməliyyətdə körüstüb, quruq siyasisi və lager qarşılışığa qarışdırış, Adamni asas qilishni tashabbus qilib, idora qilish natijalaridan har qaysi davlat xalqini texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirish, harakat yo'nalishiga ahamiyat berib, har qaysi davlatlarning o'rtaq tunishni harakatga aylantirishiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'tirg'i qo'yilishi bilan 160 ga yaqin davlat va xalqaro tashkilotning qo'llashi ovoz qo'shishiga erishdi. Dunyoviy idora qilish do'stlik guruhi Nyu-York, Janva Venadın ibarət 3 çayda arqarqıdan qurulub, 60-dan artıq dövlət bəs-bəsdə qatnaşdı. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü Cungo layihəsindən xalqara əməliyyətə aylanıb, gün sayın qudretli qayatı gücünü namayan qıldı. Məsuliyyətni dadıl zimmisiga ilib, dünyavi idarə qılışını ıslah qılış və mükəmməlləşdirişdə Cungo təşəbbüs qılğıcı, texmi muhimi hərəkət tərəfdarı boldı. Cungo dünyavi idarə qılış təşəbbüsü hüqum hüjjəti Texmi adil, muvafiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemisi barpo qilish. Jungoning ideyasi, tashabbusi va harakati nomli axtashliq kitoblarini orqa-orqadan e'lon qilib, Jungoning dunyoviy idora qilish to'g'risidagi nishon yo'nalishi va amaliy harakatini sistemliq sharilab, texmi keng xalqaro o'rtaq tunishni mujassamladi. O'rmon qoidasining xalqaro qonunchiligiga eg'ir zarba berishi oldida, Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikni boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatdi. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı Tinişlik ve Terakket Fondu təsis qılıb, Birleşken Devletler Teşkilatının mühim qaralmalarını küşlük qollaşdın, Birleşken Devletler Teşkilatının 29 türlük tinişlik saxlaş hərkitigi qatnışıqca. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatının nupuzi və ordini qatdi qoğdab, başdan axır adıllıq və haqqaniyet tərəbdə turdi. Dünyavi idara qılıştiki Cənub bilən Şimalının tanponsızlığı aldı da, Cungo texmi tanpon boğan dünyavi tərəqqət əndisini qaytı bərpa qilishini ilgiri sürdü. Kesək altın dövlətlərinin tarixi xarakterlik əza köpəytişini ilgiri sürüş, Şanghay Əmkarlıq Təşkilatının tərəqqi qılıb zor işədən Afrika Əlləri İştipaqının 20 dövlət qoruyuqı kirişini qollaşqıca, Andın Asiya Ul Əslə Selənmə Bankisi, Yipək Yoli Fondi, Yeni Tərəqqiyyət Bankisi qatarlıq yeni suplanı quruşqıca, Jungo yer şarining janubidagi davlatlarning vakillik xarakteri va so'z qilish huquqini uzluksiz o'stirdi. Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslikni umumiyuzlik yo'lga qo'ydi. 9 xalqaro apparat 50 nacha davlat bilan dunyo namratlikni ozaytish va taraqqiy qildirish hamroliq ittifoqini birlikda tashabbus qilib qurdi. Jungo yer shari namratlikni ozaytishni idora qilish sistemasini mukammallashtirishni sijil ilgiri surib, taraqqiyot natijalaridan butun insoniyatni manfaatlantirdi. Yaqinqi yillardan buyon sun'iy aql, cho'nqur dengiz, qutub qatorliq yangi sohalarda idora qilish kamchil bo'lishiga qarata, Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idora qilish qoidasini uzluksiz mukammallashtirdi. Jungo yer shari sun'iy aqlni tuzash tashabbusini o'tirg'i qo'yib, Dünya Sünni Aqıl Həmkarlıq Təşkilatını təşəbbüs qılıb qurdu.
Cungu, her qaysi dövlətlər bilan birlikdə sünni aqlni dünyavi idarə qilishni köp tərəflik tən idarə qilish, içi bitib tən bəhrman buluşqı yüzləndirişki türkü boldi. 2035-ci il dövlət öz aldığı tökpü qoşuş nişanını jakarlap, Kunming jallıqlarının köpxilliqi fondunu qurdi. Cungu yer şari kelimati və ekologiyisini tüzəşki paal qatnaşdi. Xalqara Murasiya Məhkəmisi kuruşni təşəbbüs qildi. Həm bu yıl 5-ci ayda Tunji Xalqara Dengiz İşleri talaş tartışını muvaffaq etdik becərdi. Cungu talaş tartışını həl qiliş mexanizmida yenilik yaratıb, Xalqara Murasiya sahəsi mexanizmidiki boşluqni önümlük toldurdi. İdiya alğı ilgirləş yolunu yorutudu. Həmkarlıq güzel kəlgüsünü yaratıdı. Tianjin'den Bishkekçə, Cungu Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının öz içigə alğan Xalqara Cəmiyyət bilən birlikdə köptərəbçilik bayrağını davamlıq egiz götürüb, Cungu idarə qilishi arqalıq dünyavi idarə qilishqa quvvət qoşub, insaniyet taqdir qismətdə billi boğan, mədəniyyilik yüksəlgən parlaq kəlgüsünü birlikdə yaratıdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Cüngu Əşya Obroti və Sitiviliş Birləşməsi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ilin aldınqı 7 ayda dövlətimizin əşya obroti muqumluq əsasında davamlıq ilgirləb, əvrişimliki və həyati gücünü davamlıq namayan qılğan. 1-ci aydan 7-ci ayğıca məmləkət boyunca ictimai əşya obrot ümumi summası 214 trilyon 500 milyard yuanğa yetib, oxşaş məzgillikdən 5% aşdı. Əşya obroti ümumi summası muqum işib, ehtiyac qurulması yanımı əlalaşdı. Sanat məhsulatları əşya obroti asasi cəhətdən muqum boldu. Yasımıcılıq yanıla işinin yadroluq ərkətləndirgüş küçü bulub qaldı. 7-ci ayda yasımıcılıqı alaqadar əşya obroti ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 5.10-5% aşdı. Bunun işçədə cabduq yasımıcılıq, yoqır texnikilik yasımıcılıq əşya obroti ehtiyacı oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 13.3% və 16.9% işib, kereklik rolü yenimə gəvdələndi. Ahalə istimal əşya obrotunun əvrişimliki aşdı. 1-ci aydın 7-ci ayğıca ahalilərinin əşya obrot ümumi summisi oxşaş məzgildikidin 3.7% aşdı. İşki ehtiyacını kengaytış, İstimalni ilgiri sürüş siyaset tedbirlerinin tedrici emel ilişib, önüm berişige egişib, ahalilerinin istimal eşya obroti ihtiyacının terakiyat süpti, özliksiz östi. Soda obrot menzirsi de yinlik yaratış tezildilib, naye bazarlarının eşya obroti ihtiyacı tez aştı. Import eşya obroti cahette devlet içindeki kompüter, xəbərləşiş elektroni, əqliyyələşdiriş və optimatlaşqan üskünlərini yasaş qatarlıq sahələrinin işləb çıxırış ehtiyacı sicil urğutulub, kəsb dərəcisinin üsüşüge türkü boldu. Alaqadar mal türüdü ki, import mıxtari eşini saxladı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatı qarğanda, bu yıl 7 ayda yeni energiyelik optimobillarının aylık setiliş miqdarı tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgen nisbeti tunji qitim 50%-dən eşip, aylık eksport miqdarı uda 2 ay 1 milyondan eşip, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin avtomobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min bolğan. Bunun içində yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgildikidən ayrım-ayrım 9,5% və 9,6% aşqan. Şimal Sanayi Təşkilatı Avtomobil Kəsbində Yenilik Yaratış Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıp kiriş nisbeti ay tez süratte eşip atıdı. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, cümleden bazı yeni məhsulatlarının tez süratte bazarga silinişi, puhralarının yeni energiyelik avtomobilge boğan alkışıga ve ihtiyacının eşiğe türkü boldı. 7 ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport kılıngan bulup, aldınqı aydakiden 0,6%, oxşaş məzgildikiden 81,3% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildən 553 mini eksport qılınğan bulub, aldınqı aydakidən 5,7%, oxşaş məzgildikidən 1,5% aşdı. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 66,8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1,2% aşdı. Jungo Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaq dedi. Jungo Avtomobil kəsbinin dünya və rəqabət gücü sicil eşib atıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun oğuzsız əhvalda eşiği terək bulub, avtomobil bazarının yeni iş noktasına aylandı. Liu Feng mündaq dedi. Jungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahasıda dünyavi üstünlükni şəkilləndirdi. Məhsulat süpüti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəayət yaxşı qandır alaydı. Jungo'nun texmi köp avtomobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2 yarım yılda eksportı yenili bir qədər tez eşşaltı saxlanıdı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körük qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət sayahat yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Muxbirimiz Polat Ammanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında İli Olimpik Təntərbiyə Mərkizi rəngdar tüskə kirgən bulub, qızğın şadiyana kəyfiyyat qüçömgəndi. Şincan Uyğur Abdumrayılıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı həm 11-ci növətlik Millətlər Ənənəvi Tənərkət müsabıqısı bu cəydə başlandı. Bu, Şincanın tuncu qədim, Abdunum rayon boyunca universal tənərkət müsabıqısı bilən Millətlər Ənənəvi Tənərkət müsabıqısını birləşdirib ötküz işi. Şundaqla, Şincan boyunca ölçümü ən yuqarı, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küçlük bolğan universal xarakterlik tənərkət katta məriksi hesablanıdı. Bu qetimliq katta mərikə Şincan təntirbiyə işlerinin bir qetimliq mərkəzlik gözdün keçirilişi. Maharet görüstüş meydanda zapas ixtisaslıqlar öz ixtidarını namayan qıldı. Müsabıqı meydanı sırtıda umumi xalıq bədən çeniqdiruş qızğın dolqun götürüldü. Müsabıqı arqısıda təntirbiyə kəsbi uşqandək tez ilgirildi. Bu qetimki tənərkət müsabıqısı arqılıq bir tomurni iniq körü olgılı buludu. Maharet təntirbiyasının ulunu puxtulaş, amiyu təntirbiyanın asasi rengini qiniqlaşdırış, təntirbiy kəsbinin qoğutunu qozuqduş, üçü bir-birgi terek bulup, bir-birgi küş qoşup, Şincanın təntirbiyə küşlük rayonu buluşuq qarab puxtu qədəm taşlıqanlıqını ortaq namayan qıldı. Maharet təntirbiyası da texim yuqri nişanını gözləş. Şincan Uyğur Abdumrayılıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı

Yaşlar məşq basıdaki tenorlar həm də asasi qatlamdaki nopozluq tenorlardan ortaq təşkilləngən bulub, 9 gündə 580 nəçi meydan müsabıqını göz dışar qılıq, 103 nəpər tənərkətçi talınıb, mərkəzlik məşqləndirüşə qatnaşdırıldı. Dedi, Şincan Uyğur Abdunaylıq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi, məşq bölümünün başlığı Li Xuan. Tallanğan yığıb məşqləndiriş orını Nilqı nayəsidə. Dəniz yüzdən təxminən 1000 metr egiz bulub, boks türü boyunca əla süpətlik, işkiləmçi egizlik məşq meydanı. Şincan Uyğur Abdunaylıq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi təşkilləgən, boks türüdəki münəvvər zapas ixtisaslıqlar boyunca çolpan tallaş planı məşq lagırda, kubalıq trener ayal boksçılarga bir hikayəni sözləb bərdi. Şincan boks komandasıdaki ayal boksçı Almira Abdurayim, əgər boksçılar 15 meydan yugürsə, əgişib 15 meydan yugürdü. Ayal boksçılar 10 meydan yugürsə, o yenə əgər boksçılarga əgişib 15 meydan yugürdü. O əgər günü qoş məşq qılıb, dövlət komandası qırdı. Səliqə mundaq dedi. Pəqət qızğınlıq və tuğumu talant bolsıla, kupayı qılmaydı. Mən yenə texim köp məşq qılışım kerek. Dövlət komandası qırış, mən tolumu arzu qılıdığan iş. Şincan boksçılığıda Mahir Tallaşının başlanış noktası 12 yaş qılıb bekitilgen. Bütün Şincanın arqayış çaylarda Tallaş noktası təsis qılınıb, yez kənətlərdiki məktəblərgi çonqur çöküb, yaxşı mayıslar bayqılıb, yaşlar məşq sistemisi dəsləb qədəmdə köləmləşdi. Nəçi 10 yıl tırış arqılıq Şincan boksçılığıda bir yürüş, mükəmməl ixtisaslıqlar pələmpəysiman sepini yetiştiriş və müsabıqə məşq sistemisi bərpa qılındı. Şunun olan bilə bu komanda xalqara bilən tez cipsilişib, Rusiya, Qazaqstan qatarlıq dövlətlərinin münəvvər trenerlərini Şincan kilib, trenerli qılışqa arq-arqıdın təklif qılıb, ilğar məşq ideyasını qobul qıldı. Şincan boks komandası 2025-ci ilə ötküzülgən 15-ci növətlik məmləkətlik tənərkət müsabıqısı da çempion bulub, o da 8 qetim çempion buluşunu işqa şurdu. Bu kız, Şincanın maharət təntərbiyəsigə umumüzlük küçügənlikinin bir ixçam görünüşü. Növətdə boks türdə bəzi tənərkətçilər 9-cu ayda Yaponiya Minguvuda ötküzülüdüğən Asiya tənərkət müsabıqısigə bütün küş bilən təyərlik qılğandan başqa, Şincanda çelişiş, oxuya itiş, yenik atletka, qumluq voleybolu qatarlıq köpligən türlər boyunca oxşaşla bəzi mayırla dövlət komandasının yığıb məşqləndiriş tizimlikigə tallab kirgizildi. Onlarının nişanı birdek, Asiyadaki ən yuqur səviyyəlik müsabıqı meydanda dövlətki şərəb gəltiriş, Şincanga şərəb gəltiriş. Bu işənişinin arqısı da 14-ci 5 il məzgildə Şincan maharət təntərbiyəsinin sicil yüksəlgəliginin nəticə qəğzi var. Ənənəvi əvzəl türlədə muqumluq asasında ilgirləşdən yenidən güllənən türlədə üzlüksüz bösüş hasıl qılışıqca, Şincanın maharət təntərbiyəsi təntərbiyə küşlük rayonu asasını puxta müstəkkəmləməkdə. Amivi təntərbiyə texim çonqur yıl startdı. Maharət görsütüş meydanındakı medal axırda puxralarının yenidəki tənərkət meydanıdırla barlıq gələdi. Əgər maharət təntərbiyəsi təntərbiyə küşlük rayonunun munar uçı deyilsə, ondaqda amivi təntərbiyə dəl onu terəb durduğun munar uli hesablanıdı. 8-ci ayın 16-cı günü 6000-dən artıq adam qatnaşqan 2026-cı illik Cimsar Tianshan marafonçı yürüyüş müsabıqısı başlandı. 73 yaşlıq Wang Shigo bu tunuş müsabıqı yoluğa yeni bir qetim çıxdı. Bu onun 6-cı qetim Cimsarğı verib marafonçı yürüyüş müsabıqısına qatnaşışı. O mındaq dedi. Mənim yürüyüşüm yürüyüş üçün emas. Bəlkə yürüyüş namı bilən mənzər görüş, dostluşuş, turmuşdan huzurlanış üçün. Qarmaydın pensiyaya çıxan bu kadr 2012-ci ildən başlayıb yolda yürüyüşünü başlayan bulub, hazırgıca 200 meydanğa yaxın marafon yürüyüş və dalıda yürüyüş müsabiqəsi qatnaşdı. Wang Shigo-ğa oxşaş yürüyüş həvəskarları Şincanda barğan sır köpəydi. 2012-ci ildən hazırgıca bütün Şincandakı hər qaysı çaylar 100 meydanğa yaxın marafon yürüyüş müsabiqəsi ötküzdü. Müsabiqəyə qatnaşqanlar kölümü dəstləbki neçə yüz kişidən tərəqqi qılıb, bugünkü gündə 10,000 kişidən aşdı. Çəkdartış nəticəsi əmdil elan qılınğan ürümçi marafon yürüyüş müsabiqəsi

ilaqısıya tizim qaldırğan adam sani 30 mingdan aşdı. Çek çıxış nisbeti faqat 50% bolsumu, bunundan memleketimizin arqaç jaylardaki yugürüş həvəskarlarının müsabiqəyə qatnış qızğınlığını körüb alğılı buludu. Yaqın yıllardan buyan Şinjan'da ötküzülgən 100 meydan yaqın müsabiqədə bir mü bixətərlik hadisəsi körülmədi. Şinjan'ın marafon yugürüş müsabiqəsini nazarət qilish başqırış təcrübəsi Dövlət Təntərbiyə Baş İdarəsinin toluq müayənləşdirişi gerişdi. Həm bütün memleketke kin aytıldı. Şinjan marafon yugürüş həm yol yugürüş cəmiyyətinin rəisi Kuliya mundaq dedi. Dəstəbki məzgildiki qalıplaşmasıqdın bugünkü gündiki tərtiblik və rədlik ötküzülüşkicə müsabiq süpüti yıldın yıl qözdi. Millətlər ənəniyü tənərkütümü yeni hayati küçün urğutmaqda. 4 yıl ilgiri aldınqı növətlik Abdumraylıq Asallıq Millətlər ənəniyü tənərkət müsabiqsi də Mervayit Top, Xıçiu, Taxta Ayaq bilən sürətli bəsləşiş qatarıq türlər köpəytilgəndi. Bu yıl əsildeki türlərin saxlap qiliş asası da Longju qoluqi, Kungju oyuntuş, Arğam səkrəş, Qotaz minib oğlaq tartışış, At topi, Long şir usulü qatarlıq türlə sicil köpəytib təs qılındı. Müsabiq qilişidğan 28 türdə həm xəliq örp adıdı əsli porqı saxlap qılındı, həm dəvr hayati küçügə iqi qılındı. Sancı şöyəni şir usulü komandasının terniri Can Yenifey mondaq tonuşturdu. Komandamızdan ən çox alaylıq şu ki, şimal şirinin domulab mollaq etiş, səkrəş maharti asas qılınıb, canıb şirinin obrazını namayan qılıdığan oyun körsüş maharti sınırdırılgən. Biz müsabıqıdan zor ümit kütü attımız. Biz daim bütün Şinjandaki long şir usulü müsabıqıları qatnışımız. Köpçülük müsabıqı meydanda maharet körsütüb müsabıqılışıdı. Üzara ögünüdü. Bir meydan müsabıqıdan kiyin dostlardan bolub qaldıq. Anar danısı longısıdın kənitlər alaydı futbol müsabıqısı, kənitlər basketbol müsabıqısı gecə. Amnevi müsabıq işleri, hər millət amma arlışış, almaşdırış, yuğurluş süpsi bərpa qıldı. Müsabıqı qızğınlığının arqısıda künsiri puxtunulatqan xəliq turmuşi asası rəngi bar. 2025-ci ilin axırıqıcə, Şinjan Uyğur Abdumrayını boyicə təntərbiyə meydani umumi sani 94.900 getdi. 117 amivi tentirbiye meydan sarıyı, 1200'nin artıq oturu başlanış mektep tentirbiye meydani cemiyet geçitildi. Her bir kıtımlık tenerket katlı mereksi hayati küşküt olgan Şinjan'ı sırtka namayan kıldı. Her bir canlı sima Şinjan'daki her millet pıhralarının güzel turmuşku bolgan intilişini culalandırmakta. Tentirbiye kesbinin hareketlendirgüş küçü teximi tolup taştı. Barğansır köp kişi tənərkətini yaxdırıb qalğanda, müsabiqə pəqət müsabiqə meydanındakı küçsin iş bolubla qalmay, texmi mühimi şəhər iqtisadının yeni motoru qaylandı. Bu qıtımqı tənərkət müsabiqisi də qoş müsabiq rayonu əndisi qolunildi. Müsabiqə 8-ci ayının 21-ci günü ili olimpik təntərbiyə mərkizdə başlandı. 9-ci ayının 6-ci günü Qaşqar təntərbiyə mərkizdə ayaqlaşıdı. Bir qıtımlıq katı təntərbiyə mərkisi, İli və Qaşqardın ibarət Şinjandaki iki sayaq qızıq nokta mənzil qayını tutaşdırdı. İli oblasti vəziyyət qarab iş görüb, müsabiqəyə əgişib ilini sayaq qılış palitini yol qoyub, ili dəryası, narat qatarlıq mənzil rayonlarını tutaşdırıb, müsabiqəyə qatnaşıqçılar və müsabiqə körgülü gəlgən sayaqçılarını ilidə turub qılış, ilidə sayaq qılış imkaniyyətə iyi qıldı. Qaşqar vilayəti müsabiqəyə əgişib Qaşqarın sayahat qilish markasını köngül qoyub bərpa qılıb, Qaşqar qədimi şəhəri Pamir sayahat rayonu bilən həm türtkü bulub, sərxil liniyalarını yol qoydu. 14.600 kişilik göləmdiki müsabiqəyə qatnış səpi, iki caydiki meydan sarayı ticareti, müsabiqə mülazimiti, mədəniyyət sayahatını yürüşləşdiriş qatırıq cəhətlərdiki istimalının eşişiğa bivasitə türtkü buludu. 8-ci ayının 5-də 2026-cı illik qalıptaşlıq longısı Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə müsabiqəsi ayaqlaşdı. 400 min tamaşıbin nəx meydanda müsabiqəni gördü. Tordu müsabiqə görən adam sayı 60 milyon adam qetimdən aşdı. 9.19 yönlük xalqqa nəp yetküzüş bilet bahası 100 milyon yuandan artıq istimalğa türtkü boldu. Yaqın illərdən buyan Jungo Təklimakkanın aylanış xalqara ralli müsabiqəsi
Сайрам көліні айлыныш халықыра ташшол велісіпті мұсабықсы қатарлық, даңлық маркылық мұсабықыларының тәсір күчі үзіксіз кенайды. Бұ даңлық маркылық мұсабықылар стималға түрткі болыплы қалмай, ене Шинжаның табиі мәнзірсі, епек елі мәдениеті, чигра қияпытыны сыртқы намайан қылыдыған көзінек айланмақта. 2025 жылының ақырғыча бүтін аптоным райында түрлік қар мұз тәнәркеті мейдандың 127-сі құрылып, қар мұз мұсабықылары EPC сіжіл жалланды. Алтай вилайты Қызылсу Қырғыз аптоным областы мемлекет бойынша тұнжы түркімдікі юқыр сүпәтлік дала тәнәркеті мәнзілгайы бәрпа қылған районлар тізімдікі кірді. Шинжан Уйғур Аптоном районы бойынша дәүләт тәнтәрбие саяаты Сәрхил басыдан 3-и, Сәрхил линиясыдан 5-и, тәнтәрбие кәсби басыдан 1-и, тәнтәрбие кәсби бойынша үлгі көрсетүш орындан 1-и муаффақиятлик барпа кылынды. 14-нче 5 ел мәзгилдә тәнтәрбие лотариясы аммию мәнфәәтдарлык фондыга җәми 7 миллиард 225 миллион юан төкп кошылды. Бу мәбләг тәнтәрбие эшләре ва аммию мәнфәәтдарлык эшләренә үзіксіз озықландырмақта. Мәуқа байлық үстінлікеге қойылып, тәнтәрбиенің саяатқы түрткі болуш, істималыны жанландырыш функциялы қымытты күнсірі намаян қылынды. Шинжан мұсабықыны васта, тәнтәрбиені көрік қылып, тәнтәрбие қошылған мәдениет саяат, юғырмы тәрәқиятының еңі елін тепіп шықмақта.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, ula yenə neymişqə qoşumcə kəsb bilən şüğul nişinə tallaydı? Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər beyirudu.
1: Qoşumcə kəsb bilən şüğulunu şəqiqətən bək köngüllük. Qoşumcə kəsb arqalıq kirim qilishini sınab baqqım ba. Bəzi ictimai ala qüsbularda qoşumcə xizmət və qoşumcə kəsb sözlərini izdiyəndə yuqırda etqandək cəlib qilish küçəgə igə və kişini təlpündürdüğən məzmulla bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumcə kəsbkə köngül bildiğalıqını düşəndirdi. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsib ki qızıqıdıqalıqını anla baqaylı. Rəsimsiz işinin mağı elib kelgini, pəqət ixtisadi qımmət yart işləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lulu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsib bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qıstır mürəsimlərdik irənglə, onun mol işki dünyasını əksətdürüb berdi. Mənim qoşumçu kəsibini asasi kəsibkə aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə yıl boldi. Elgiri ağırıp qilib, ögengən layiyələş xizməti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçu kəsibini məş qiliş arqılıq layiyələş xizmətini tədrici asasi kəsibki aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçı xizmət xansının xizmət vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə günləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yarım gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsimsiz işqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirga hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işkənlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizəş və ögünüş altında durduğanlıqını etdi. O yana mındaqdırı. Gərcə, qoşumçı kəsbim texi başılınış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tonuşturuş bilən arqarqıdın zakas taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdü siz durduğalla köp. Gərcə kirimim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qıstırma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalaymən. Kəlgüsülə soğudu üslubudiki qıstırma rəsimlərini ügünüşünü oylaymən. Canxan qız yana icdimai alaqı subsidi numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şüğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalmayan yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızğıllıqımni qayt qozğıtdı. Qoşumçı kəsib bilən şüğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kenaydı otimən. Turmuşum teximi mənlilik ütuatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki yuyanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuyanzı təpəkkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsidin 40 litrlıq doxub kisiti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq türüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xeridarlar bolmağaşqa yuyanzı yayma açdı. Kiyin o köpçülüknün toğulğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğulğan kün torti yasaşqa məcburildi. O mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir gündə 5-6-nı yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqim xeridarlarım bar boldi. Kirmim yuqır bolğanda bir ayda 10 000 yuandın aşıdım. Yuanzının aytışçə o tatlıq türüm məhsulatlarının sürütini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgiyə 9 parçadan yollaydıkən. Yəni kilib yeməklik materiallarının sürətlərini mi baldır yollaydıkən. Tatlıq türüm dökün aşqanda çoxum material işiltişkə küs sərb qılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzı arq görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəpis sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzı isim kartısı qutusu çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldi. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, kiyen minin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzı. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzını teximi xoşal qıldı. Yuanzının etişçe, gerçi tatlıq durum dökini sahası da rekabet naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Mənim məhsulatımın qəbul qılğıçılarının köp qismi yaşla. Оларның тортның сүптеге болған тәліпі найты жүгірі. Шуңа пәкәт әстайдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді үйәнісі. Башқыларда бары мәнді бар. Башқыларда юқыны мән текімі мүкәмәл қылышым керек. Юэнзінің татлық түрім дүгінедәк, бұ қошымчы кәсіні яқшы қылышқа шәндісі қамыл. Әр қетім херидарларының мақтышық ерішкенде, Юэнзі бұ бір күлік тұрышчалықының бекарғы кетмегелігіне есі қалады. О, қошымчы кәсі білән шоғылланғанда, найт алдыраш болсымы, лекен өзіні қошал есі қалады. Бүгінгі күнде Юэнзі ене еңі сортларыны үзіліксіз чықармақта. Мәсілен, мейві чевілік қат-қат торт, түрмәлік торт дегендік. Қошымчы кәсіптің ибарат бұл елда Юэнзі барған сері ғайрат кет олмақта. Юэнзі мұндақтыры. Меніңче, көптілік қошымчы кәсіп білән шоғылын ішіне талыса, қиыншылыққы тақабыл тұрыш таярлықы бұлыш керек. Қошымчы кәсіпіне яқшы қылыш асын емес. Юэнзі өз білән оқшаш ойдекі яшыларға қошымчы кәсіпіне таллығандымы, ехтиятчан бұлыш тәкіліпіні бәрді. Қошымчы кәсіп білән шұғылданышта муафиқият қазыныш тәләйге бағлық емес. Бәлки техникіні бәкірек юқыр көтіріп, қошымчы кәсіпті көпірек тәтқиқ қылып сынап бақса, аман бір күні муафиқият қазанғылы болуды, деді Юэнз. 30 яшлық Хы Яңяң асаси кәсіптің башқа ішінің өлдім башлап, аста-аста өзінің шәхси таратқы нөмірін ашты. Азыр хәлі намы ба. Әтрапымдегі нұрғын достар өз таратқы білән шұғылынды. Кәрімімі оқшымайды, деді Хы Яңяң. Оянымын дақтыры. Өз таратқыдымы рекабет найт кәскін. Бәзілі өз таратқы қылыш жәриянда ғанғырап қалыды. Хояң-яң өзінің белок егісі болыш тәжірбістін тәң бәхірман болды. Бұ кәсіп кікірішті әң мұйымы ижра қылыш. Қандақ ойы болса шу ішіні қылыш керек. Әң яқшы вақыт мәңгі дәл азырның өзі. Бұныңдың башқа Хояң-яң янымын дақтап қырыды. Әгер қошымчы кәсіпті өз таратқы білән шұғылын ішіне таллағанда, әң яқшысы орынны тоғыр бекітіп, өзі адетті қызғыдыған сағаны таллаш керек. Бұнда қылғанда текімі ұзын давамлаш тұрғылы болады. Мәселен, әгер сіз кішік балыны бәк яқшы көрсіңіз, аны балаларға мұнасуәтлік түріні сынап бақсаңыз болды. Әгер картон элементіні яқшы көрсіңіз, ішіні картон түрдікілердің башлысыңыз болды. Мен адатта сурет китартыш, киім сетивелиш, язықчылық ва тәпәккүр қылышны яқшы көрмен. Шуңа мен өз тұратқыда аялларының киім кеча кейіштіки маслаштыруш түріні талладым. Орын бекітілгенін кейін адатта бұ жәттіки хатыра ва мәзмұнларыны көпірек топлап, яқшы мәзмұнларыны қылдыған билогерларының темісінің пайдаланса, өзінің тұрмышы ва тәпәккүрігі бірләштіріп, хатыр қалдырып көпірек сынап бақсы болды. Кейін астаста өлчәмлік мәзмұнлардың өрнек алмысыма болады. Чүнкі барған сері өзі пішіқ болып кетіді. Хояң-яң, әгер бір ішіне ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет іліп келсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мен азыр йолманғанда, юынғанда темі таллаш үстеді ойылыны мен. Яна мәхсулатны сүрет қалы мен, хатыры язы мен. Көп қысым керексіз, İctimai alaqa və könül içiş vaqtlardan asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçu kəsibdə öz taratqı bilən şüğullansa, həm kırım qılalaydıkən, həm özünün öz bitilişini ilgir sürələydikən. Yətti ölüş zihni küş bilən asasi kəsibdən.

Hörmətlik radio dinləyicilər, eşik dərizləyim etiklik duruqluq nəmişqə öy içində yana topçan payda boludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərdə boludu. Öyni əmdəli tazlap bolğan duruqluq nəmişqə bir neçə gündən kin yana çan tozan qaplab ketədi. Texim gəlit yeri şu ki, bəzdə siz dərizini bir gün aşmısınız mı çan tozanlar yanılı köpüyüb ketədi. Ondaqda bu çan tozanlar zadı qayardan kəlgən? Nurgun kişilər çan tozan öyünün sırtıdan uçub kirədi deyə qaraydı. Lekin əməliyyətdə çan tozan bizim təsəvvürümüzdəkidən mürəkkəb. Onların kiliş mənbəsi mu xilmi-xil boludu. Üçdən bir qısım çan tozan əsl dilli öy içirin kilidu. Siz şikdərizləni çiğin taqıqan dağdırdımı ula yanılı payda boludu. Qalğan üçdən iki qısım çan tozan həqiqətən taladin kilidu. Bıraq, şikdərizləni çiğin taqaş arqılıq ulanın həmmesini sırtqı qaldırıp qoyuş mümkün emez. Biz aldı bilən öy içirdiki çan tozanın kiliş mənbəsini başlap sözləyliyik. Öy içindeki çan tozalar zadı kayardın kelgen, birincisi, Adem bedeninin özüdün. Öy içindeki çan tozanın en mühim kiliş mənbəsinin biri dəl özümüz. Adem bedeninin terisi her vakit yığılınıp durdu. Kuramığı yetken bir adam her günü bir neç yüz milyon teri hücerisini yığılıp durdu. Onun eğirliği bir gramdan aşıdı. Bir yılda çüşüp ketken teri hücerleri yerim candan eşip getirdi. Bu çüşüp ketken teri uvaqlarına ait küçük bulup, öyünün en bir yerde leylep yürüp çan tozanğa ayılındı. Şuna öyde adam bolsa toxtumay bu xil çan tozan yani kepekle düşüp gitdi. Elbette, eğer öyde ermek hayvan baksa ulama oxşaşla toxtumay kepek çıxırdı. Bu kepeklerin hemisi öy içindeki çan tozanlarının mühim kiliş mənbəsi. İkincisi, tozansman salca qatarlıq mikroorganizmla. Ter uvaqları boğan işken ulanı ozuqlu kıldığan tozansman salcılamı təbiyle az bulmaydı. Ulanın çıxırındıları ve kaldıqları oxşaşla öydeki çan tozanlar üçün bir kişilik tökbü koşudu. Elbette, bakteriya, zemburuqlamı bu ozuqluq mənbəllərini boş qoyub etməkdi. Ula işçidi köpüyüb zoruydu. Üçüncisi, hər xil toqulma buyumla. Öydeki hər xil rəxtin tikilgən buyumla cümlədən kirlik, deriz pərdisi, yotqan körpə, kiyim keçək qatarlıqlamı öy içindeki çan tozanın kiliş mənbəsi hesablandı. Kündelik işçilik cərəyanı da adam bədəni və bu buyumla arasındakı özara uçuruşuş, sürkülüş qatarlıqlarının həmmisi köz bilən bayqaş təsb olğan uşşaq talalanı hava qoyub verdi. Bu uşşaq talalamı çan tozanğa aylınıb öygü yoşurunu alıdı. Tötincisi, aşqandı da tamaq etişmü mənbə bola alaydı. Tamaq etkəndə siz buz tatqın aşqan taqdırdımı, yanıla az miqdardakı buz ətrafqı tarqılıb getişi mümkün. Ula həmişə yipişqaq bulub, intayn cayıl çan tozan toplaşqan rayonga ayılıb qalıdı. Bəşincisi, quruluş, bizəş materiallarının öz-özünü xor etişi. Öy içindeki kişilərin paliyeti ilib gəlgən çan tozandan başqa, öyünün özümü çan tozan işləb çıxırdı. Tam yüzüdeki suvalğı, gəj, yağaş materialları, ziş taxtılıq öy cihazları qatarlıqla vaqtının ötüşü gəgişib, yenik dərəcədə oksitlinib və yemirilib, intayn uşaq dancı maddalarını asılı qalıdı. Sır, yelim qatarlıq materiallar, qetişiş və konraş cəriyanda davamlıq mikro zərəcələrini qoyub berişim mümkün. Yəni, öydeki pol upraş cəriyanda yağaş qırındısı zərəcələri payda buludu. Əgər farfor qış bolsa, farfor qışının ulanğan yerqidiki çak tolduruş doğrusu mu astasta uvaqlandı. Şuna, öy içindeki hər xil buyumla, şundaqla adam və ərmək hayvanlarının həmisi çan tozallarını işləb çıxarğıcı hesablandı. Bunodan başqa, işik derizləni çın taqıqan taqdırdı mu, öy sırtıdiki çan tozallar yanıla hər xil usulla bilən öy içindeki oğurluqçı kırıdı. Ondaqda, öy sırtıdiki çan tozallar çigirdin qandaqsıq oğurluqçı ötələydi. Birincisi, işiknin yocuğu və deriz ramkısının yocuğudur. Gerçi işikleri izlen ne ayda çın etilgen bolsa mu? Ama PM10, PM10'dan 5'ki oxşaş, diametri pekat bir neç mikrometr kilidigan dancı maddalağı nisbətdən etkanda, deriz bilen deriz ramkısı arasındaki yocuq, işik bilen bolsoğu arasındaki yocuq, entayn azadı boşluğu hesablandı. Onun başqa, işik derizlədən sırt, çan tozalla yenə şamal çıxırış turbisi, hava tənşigüş turbisi bilən tam arsidiki yoçuqladımı öy içigə kirələydi. İkincisi, adamların kırıp çıxışı. Hər qitim, biraz sırtın qaytıp gəgəndə, işiknin aydı qısqı vaxt aşqan təqdirdimu, sırtki hava çan tozan bilən öy içigə kirədi. Onun istigə, havadiki çan tozandan başqa, sırtın qaytıp gəgəlləmi, çan

0: akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik Hualogun partiye kırış ıltımasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kutlarımı da Jungko Kompartiyesi kirdim. Partiyanın programısını imaya kırmen. Partiyanın izahlamısına emel kırmen. Partiya esaslıq mecburiyetini oda kırmen. Partiyanın kararını icra kırmen. Partiyanın insanlığa katkı raya kırmen. Partiyanın mahviyetini saklayın. Partiyaya sadık kırmen. Kompartiyonu yetiştir. Komünizm için ömür boyu güreş kırmen. Partiya rahatlık için varlığımı kurban kılışına her vakit teyir kırmen. Partiyaya mengi asılı kırmayın.
1: Milyonluğun münevver Jungho perzentleri. Sansızlığan vətənpərvər zatlar muşındaq vədə bərgən.
0: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlab, uni məngü untumaylı.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрим мен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
3: Кайнатыкы җисемләр тохтымай айылып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
5: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
6: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
7: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
3: Kainatki cisimler toxtumay ayınıb durğandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
9: Медицинаның ізәт үрміті вән мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәрәп қылымыз.
0: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qitimlik kollektiv ögünüşü gəriya səcəli qılğandı sözülgən umumi dövlət xəvbsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, büyük xəvbsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Dövlət içi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xıtsadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş pılallaş əməliyyidə, biz kəskin xırs şəraiti də xıtsadi xizmətini yaxş işləşki bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqırlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi xətərlik pəyiddə bütün partiya, bütün məmləkətdiki ər millət xalqının qeyinçiliğini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqullağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çın turuş. Cəzmən Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiləyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin öküm qılış iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənməy çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənməy qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrafıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxum barlıq çapa müşaqqət və xəvb qətərini yenib, dolqunu yerib, baturanı ilgirliyələyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğrı qarar çıxırışının tüp aldınq şərtdi. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbəti vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuxum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittuq. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xalqını başdın axır könlümüzgə püküb, xalqının mənpəətini başdın axır ən yüksək orunğa qoyduqalı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgiləyələyimiz. Şundaqla, xalq qıtayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəvb xətərini yenələyimiz. Üçüncüdən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinciliğini ortaq yenidiğən qudrətlik küş şəkilləndirüşünün tüp qapalıdı. Yuqri tövən bir niyyətdə bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. İğir apət, zor qeyinciliq aldı da biz iradının sepil hasıl qılıb, xəvb xətərdən qorxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıngdırıb. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işqisi iləb, qeyinçiliğini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünü asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücudu çıxırıdığan tüzüm əvzəlikidə çıntırıdığalı bolsaq,

dünyavi iqtisad eğir kasatçılıkıgımı. 2008 yıldaki xalqara pul muamile krizisigimi oxşumaydı. Təminat üzülüp qiliş, ihtiyaç azıyıp gitiş tən yüz berip, mislisiz xırs payda qıldı. Biz strategiya layihələş bilen taktika qolunışını önümlük birləşdirişdi çıng turup, iqtisadi, ijtimai siyasətlərini tən qollanıp, təminat bilen ihtiyacı tən küçəp, kəsb sistemisi mükemmel buluş əvzəlikimizni cari qıldırıp, maddi əşya təminat kapalitini küçəytip, dəvriliktin halkıp layihələş və tətür dəvrilik boyunca tənşəşini yolu qoyup, muvafiq bədəl töləp, ən zor önümgə erişdik. Əməliyyət şunu yeni bir qitim ispatladı ki, özgürüşünü toğırtınıp, özgürüşki ilmi maslışıp, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş asıl qılıp, tədbir bəlgiləyəndə strategiyəni yaxşı planlaşqa, yolu qoyğanda köngüldikidək komandalı qılışqı mayır boludağalı bolsaq, biz çoxum zor xəvib xətərgi taqabül turuş cəriyanıda zor pürsət yartıp, başdın axırı yenilməz orunda turalaymız. 5-dən, pən texnikida özügə tayınış, özünü qudrat tapdırış, tərəqiyyat umumiyyətini ilgiri sürüşünün tüptiriki. Yeni taşıman öpki yalluğu yukumuğa taqabül turuş, taşqi iqtisadi muhitinin özgürüşüge taqabül turuş, taşqi küşlənin besimiğe taqabül turuş cəriyanıda, biz pən texnikinin zor roluğu yüksək əhmiyyət berib, ilmi aldını iliş davalaş arqılıq kesəlini boysundurup, xalqının hayati və sağlamlıqı kapalatlı qılıp, pən texnikida yenilik yartış arqılıq kəsb zəncirini, təminat zəncirini normal yürüşdürüp, qaldım boğduğan aşqışlıq, yadroluq texnikilada tez bösüş hasıl qılış arqılıq, xıtsatının bexətlər boluşuqı kapalatlı qılıp, yuqur süpətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırış kütürütkü bolduq. Əməliyyət şunu yeni bir qitim ispatladı ki, ilim pənroidi çıng turup, ilmi qanuniyyətini igiləb, öz aldığı yenilik yartışqa zor küş bilən türütkü boludığallı bolsaq, biz çoxum dövlətinin tərəqiyyatını texımı bexətər, texımı şənçilik asasqı igi qılalayımız. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Açlıq Bixətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məkkəm igiləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

köprek işlep çıkarganının, köprek zapas saklıganının ziyini yok. Çünkü köp bolganının besim bilen, az bolganının besimi zadılı okşumaydı. Açlık işlep çıkır işini yıl mu yıl çın tutuş gerek. Kölem, mahsulat miktarı az yiyip kesip olmaydı. Təminleşte, bazarda mesele görülüsü olmaydı. Bolgan mu açlıksız öğrü turgan can? Üngen mu cahanda tupraksız bir dan? Terilgu yer, açlık işlep çıkır işinin can tomuri. Mən 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini koğduğan de koğdap, 1 milyar 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıkını katlıq saklaş kerek digen idim. Bu birkaç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi kılap selingan dağcıla, terilgu yerini kalaymıqan igili bilip selingan öylani iniklaş, tüzeş ve terilgu yerini yezi igilikinin başkı işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının aldığını eliş doğrusu da tələblərini oturup koydum. Münasibetlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini kollandı. Lekin terilgu yerlərini kalaymıqan işildiş əkvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani igili bilip, hədəb orman bina qılıp, kökertiş bilən şuğulandı. Köl kolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, derya östənlərinin işki yıqıdiki münbət itizlani igili bilip, nəçə 10 metr, hətta nəçə 100 metr kənlikdə kökertiş bəlbəğı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz. Lekin 1 milyar 200 milyon ahalının ihtiyacı seliştirganda o yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesab kitap qılıp, ilgiri kiyillik tertipini rədk turguzu şərt. Terilgu yerini ilgili bilip və təbi qanuniyyətki xilaplı qılıp orman bina qılıdığa. Kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şəhərle açlıq işləp çıkırışkı işiltilvatkan hazırki terilgu yerlerini cəzmən saxlap kılış gerek. Əmdi yana azay tışkı bolmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz bərpa kılış bir muyum tutka. Onu qatdi eğişmay tutup, bərpa kılışının ölçümü ve süpütünü östürüp, kurgakçılıqdı mı, ölçülükdü mı, osulğı kapalatlı kılış. Yukarı osulluq, mukim osulluq buluşunu əqiqi işqi aşırış gerek. Bu cahatda qatdi niyetki gelip, xəcləşki tegişlik bulunu çoxum xəcləşimiz gerek. Qarı tüpıraqını qoğdaşını çoğun işqatardı tutup, qarı tüpıraqdın yaxşı paydılınış, onu obdan güçləndiriş gerek. Kişi bar qatıq tədbirlərini qolunub, terilgu yerini qoğdaşının ən qatıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl digənini qılmıqan, qılma digənini qılgan, məsuliyyətini ada qılmıqan, məsuliyyətsizlik qılganlarının cavabqarlıqını qatıq sürüşdürüş gerek. Hörmətlik radio anıqıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 26. xetimli kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğanı sözlügən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını ızçılaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpaqılış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 16. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texımı bir xətər, texımı işəncilik asasqı iyi qiliş gerek namlıq sözünün bir qısmını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bir xətərlikidiki təşəbbüskarlıq hukukunu məkkəm iyiləş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jorunu programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlağa yetib gəldi. Programmasini aval qıdakli yaqtırıp anlaydıqallaqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostumla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunla oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, dek qıdınla, dağınlıq bizdi bolsın.

Olanın üydə ən çıraylıq, ən yeni, ən qımmət bahalıq nəsənin həmisi mehmanlıq idi. Apısının ağızını çürməydiğən gəplərinin köpüncüsü mü mehmanqa münasibətlik idi. Şunumu, o kiçik vaxtada mehman deyən salahiyyətkə Allahi də bir iştiyaq bağlayıdı. Çünki olanın üydə mehman deyən çıraylıq köplədə oldurabdi. Yeni piyallədə çay içəbdi. Ən esil nazu nimətlərini yiyələyibdi. Şunu o, öz nomu küllənin birdə mehman buluşunu tolumu arzu qıladdi. Ondaqda o, bu arzusuqı yetələm. Bula qızıqsanla, dektanla bugünkü radio jorlu proqramımızda oranlaşdırılığın Gülmirə Şəmşidinin mehmanlıq namlıq hikayesi də bulsun.

Onu aytdım. Rastımını etsam, aldın qeyli hitta xoşlı nahiriki hamamın uyge bağında bir yap baqqan. Bək dedip ketken idi. Şunun denkin uçurtu baxmağan idim. Apam beqinimini yemirip cimlap koydu. Əmdi, heli mau öydin çıqqanda apamdan tıl anlaydıgan buldum da dəp oylu. Lekin təlim yarışa, sahibxan şu yeyin ba nərisdin işkini elip mağa tanıdı. Xomi yüz kepti de, İlana kızım, yana. Hə, ismi Xom ikən də, dedim içimdə. Gözümlü Xomudun üzüb, apamğı təlmürp qardım. Apam yalğandın gülüb, Oy, man qaraydıq o bu bala, ala hə, rəhmət dəb ala, dedi. İşkital Xomunu qoş qollab elib, əmdi yeydəb dursam, sahibxan çaylaqlaş üçün aşxanıq kirib getdi. Bundaq vaqtda apam bilən yalğız qelişinin özü xətələk idi. Apam belikimden tatıp özü yakın ekilip durup tıllığandımı bekerek koğuktadığan telaffuzda Bir nes kör bakmağın dağıp getme ha? Yenim uşunda kıldığın bulsan cinanını çıkarım ben, dedi. Bu gepni anlap turup kolumdaki homunu kandak yemen emdi. Nepsim bilen aklım can kılıp atıdı. Homu tutkan kolum tügülüp, hodde sallat yıkatkımısam apam kolumdaki homunu ilip cayı koyup koyduğun dek çın sıkıntı oldu. Nəyə qarışını biləmək, bir də sağzığa, bir də çeynəkkə, bir də piyalı qaraytdım. Lekin aşıq olmağa zınhar qaramadım. Mehmandarçılıq ayaqlaşıb, öydən çıxdıq. İşki bilişi bilərlə, abam dərhal məndən sordu. Hey, xomunu uruq bilən yevətməyən sənə? Uruqnu mu çıxamadın qo? Teyxi yemədim. Mən kolumdakini közdüş üçün alqınımını aşmaqçı boğan idim. Əbsuz, Xomi erib, barmaqlarımın acır tamıqdək dərəcdə çatlaşıb gedibdi. Öyü bağıca, barmaqlarımın orasılgi yoxundlarını mı qoymay, yalab, pap-pap qızqılıb ettim. Əlbəttə, bundaq işlər bək köp edeyim.

Şundaq qılıb mən ali məktəbə kimi çıxdım. Ani şu çağda mən rəsmi türdə öydən ayrıldım. Kon uyumuz çıxılıb ornıq bina silindi. Biz mu bina öyü köçdük. Yılda pəqət sanaqlı gündə öydə çoğunlaq həmrəh bol alaydım. Bəlkim şu vaqtlardan başlap məkin, mən kiçigimdə intiligən şu salahiyyətə bara-bara erişib gəlib atatdım. Yəni, apamın öydə mən mehman bub qağıl durdum. Bolub mu, xizməki çıxan dinkin, mən texmü bək ətivalıq mehmanqa aylandım. Hər qeydim öyü qaytqınımda mehmanlıq yotqan köpülədi yatatdım. Bərdəm yetib qoysam, kiçik apanla uxlab atıdı, boşraq gəp qılanla dəb ciyənlərimini cinləydiğən boldi. Əmdə naşlıqı buluşumğa şüşük tamaqın qiymini qılıb, nemi yonba dəb məndin ən avıl soru etdi. Ciyənlərim özür yiyisi bağın ərsindəsə apam şu an, kiçik apanla digən mehman, kiçik apanla desin, siləgə qacallı bolsa qıbbəsən boludu, kiçik apanla ədil qaytib getidu deyddi. Mən amraq nəsləni, həm də öz ən yaxşı edəb qarğan nəsləni, mən kəyici saxlab qoyaddi. Hər qeydim kəsəm, bir dağın nəsini tapamay, dastxanqı tökküdəkli nəsib olsa, həmmini tökküb etəddi. Bərdəm yanfon qarab qalsam, ya ki kompüterini içib ağam bulsam, apam mağa toydurmayla aşxanın işigini etib elib, qaçılanı özü yüb, tabaqlanı öz etib gedəddi.

bu şəxsiyyətçilik əməz, özün süyüş. Siz mu balı üçün, ər üçün, mehman üçün dəplə özünüzün ziyadə çarçıdıb, bihudu qurbalıq berib yaşamay, andımında özünüz üçün mü yaşan apa? Ya bir atam çoxun manı edisən, onu ətməysən deymisə? Ya biz deymisək, neymişqə özünüzdə özünüz qiynaysız deymən? Siz xoşal bolsanız, andın biz həmmə ilən xoşal bolumuz əməz mu? Apam, mehmanxandiki safada ündüməsdən oldurub qaldı. Bəlkim, köz iş qılvatqan bolsa gerek. Lekin, mən özümünü şünçilik rahat iş qılvatatdım. Çünki, uzun boyan apamı demekçi boğan, əmma, diyemek qılvatqan yürək sözümünü deyəlidim.

0: ümitsizlik içinde kalıdıqanlıqımnı, qançılıq vəhimigi patıdıqanlıqımnı, özümdün özüm qançılıq qoqıp durvatqanlıqımnı çüşənsən idin.
1: O, yığısını yoşuruş üçün dərru yüzünü çət qaldı. Biz nemi buluvatımız anna? Vronski Anna'nın gəplirdin, hayatın bəzgəndək halətini körüb çöçüb qaldı və iştik onunla enişib qollarını söyüb getdi. Nemişki özəngini qiynaydı qan sən? Mini sən talada əyş işirət qıp yürüvatıdı dəb oylamsa? Başqa xotulladın amal ba özəmini qaçırıp yürüvatqınımını bilisən qo? Tənrim şundaq bolsun. Eytqına, mən seni qanda qısam xatırcam qılalayman. Senin bəxtin üçün hər qandaq işini qılışqa razı mən qo. Vronski, Anna'nın uğul royi halatıdın ənsirəb qalğan idi. Senin dət ələmsiz yaşın üçün hər qandaq işini qılışqa təyyar mən qo, Anna. Mən iş demə kerek emez. İş demə. Dedi Anna. Yalğızçılıqın təsiri mi? Ya ki, nervam acizlap keti vatamdı. Özəmi bilməyəm. Boldula, bu gəpni qoyaylı. Bu qitimki bəygi qandaq boldi? Bu toğırlıq mağı iş demə dəb bəmidin? Sorudu o, özü qazanğan qalbinin çıraydiki təntənisini ba amalı bilən yoşuruş qıtırışıb. Vronski xizmətkarğa tamaq buyurub qoyub, ondan bəygi toğurluq Annağa təfsili gəp qılıb bədi. Amma Anna onun tələbbüzüğa, çırayının bağan siri soğuqlaşıb ketib atqanlığına qarab, onun özünün qəlbisini keçirməgənlikini, öz izçil qarışdırıb kelib atqan tərsalığının çırayığı yeni tepib çıxıb atqanlığını körüb turub atqandak boldi. O xuddi Annağa itaat qılğınığa puşayman yevatqandak. Onunğa ilgir kidimmi suğuq muamilede bolup atatdi. Tuyuqsız Annanı qalbiga eriştirgen, menin qanchalik ümitsizlik içide qalganlıqımni, özümdün özüm qanchalik qorqıp turup atqanlıqımni tüşensen idin degen sözü esige tüşüp, bu quralnın xatarlıklıkını, onu ikinci işilçiki bolmaydıqanlıqını tüşünüp qaldı. Anna ikisinin otursuğa, ikisini bir-birge bağlap turgan muhabbettin başqa, özleri bilen düşmelleşip turuvatkan bir nersinin kırval qallıqını, onu onun vücududun qoğlap çıkırışqa amalsız qeylavat qallıqını, özünün vücududun mu qoğlap çıkıralmaydı qallıqını yes kılıp turuvat attı.

0: Uzun müddət işlətkəndə salamətlik ziyan yetirdi. 2020-ci ilin Şanxay Şəhərlik Dezinfeksiya Kapalət Komiteti adətik ailələr işlətkən 200 cüb konu çoka və 660 cüb yeni çokunu yığıb, yağaş, bambuk, datlaşmas polat, melamin, qetişma qatarlıq 5 türünü öz çıqağın çokularını təkşürgən. Nəticədə bayqılışca bu materiallardan yasılğan çokula işçidə işiltiş vaxtı 6 aydın aşqan çokula texmi asan kökürüp qalğan. Zəmburğulanın sani yeni çoka və 3 ay işletilgən çokulağı qarğanda 30%-ın köprək artıq boğan. Yağaş və bambuk çokunun qurulması boş bulub, yüzüdeki oymandın inçik sızıqlağı asalı bakteriya yoşurunu alıdıkən. Zəmburğulanın sani datlaşmaz polat, qetişma, miyamin çokularının yettəsistin yoxur bulduken. Çokunun pakız buluşuğu kapalatlı qılış üçün aldı bilən hər qitimliq tamaqdan kiyin əstaydıl yuyuş gerek. Andın kiyin, qurğandın kiyin qaçıqçı işkabıqı seliş gerek. Qaçıqçı işkabı qurğaq buluşu gerek. Çokunu yana qaralik dezinfeksiya qılış gerek. Bambuk çokunu qaralik alda qaynavatqan suda 20 minut qaynatış, ya ki hər 6 ayda bir qitim almaştırış gerek. Bıraq, yağaş çokunu yuqarı temperaturda qaynatqandın kiyin, asallı şekli özgürüp getib, işirtişik təsir yetişi mümkün. Əgər könlünüz götürmüsə, qetişmə çoku bilən datlaşmaz polatdan yasalğan çokunu tanlasanız boludu. Pəqət datlaşmaz polatdan yasalğan çoka bəksili, qəm asan qızıb getidu. Samavar şorpisi jigəndə eğizinizi köydürü ilişiniz mümkün. Qaç yuğandın kiyin, qaç eğizini tüvəngə qartıb qoyuş. Qaç yuğandın kiyin, işçidə qaldıq qaç yuyu suyunun buluşdan saxılınış təs. Ən yaxsı qaç eğizini tüvəngə qartıb, tətür qop qoyuş gerək. Düşə əmbəllərini isib qurutuş. Düşə əmbəllərini işlətişdə aldı bilən xam bilən pişqin ayırış, xam göç bilən köktat, meyvələni kesişdə oxşaş bir düşə ya ki oxşaş bir tərpin işlətməslik, qirəlləşmə bulğunuşdan saxlanış gerək. Onodan qalsa, düşə işlətkəndən kin vaxtıda isib qurutub, kökürüb qilişdən saxlanış gerək. Düşünü tazlaş cəhətdə, oxşaş bulmağan tazlaş üsulu arqılıq, çoğuş çay tayaqçı bakteriyası bilən bulğanğan, oxşaş bulmağan materialdaki tazlaş ünümünü seliştirib çıxan. Nəticədə bayqılışca məyli qandaq materialdaki döşü bolsun tazlaş nisbiti cəhətdə 50 Celsiya gradusluq ısıq su bilən döşə əmbəlini tazlaş önümü ən yaxşı bolğan. Höl sürtüş ya ki yüz suyuqlıqı işki xıl tazlaş usulü işkinci orunda oturğan. Quruq sürtüşünün önümü ən naçar bolğan. Şuna döşəni yuğanda 50 Celsiya gradusun yuqarı ısıq su bilən yüyüşünü tavsiye qılımız. Quruq sürtüplü yüşqü bolmaydı. Qaç yüyüşlatısı bilən qaç qıçılanı sürtməslik. Bəzi kişilərin qaç quçulan yuyub olğandan kən qaç yuyuşlatısı bilən qaç quçulan sürtüb itidğan adəti bar. Ən yaxşısı bunda qılmaslıq kerak. Çünki qaç yuyuşlatısı həqiqətən pakiz emas. Cungo ailə aşxana tazlığını təkşürüş axtaşlıq kitabında göstərilmişcə, palet arqalıq toplanğan qaç yuyuşlatısı yəki bakteriya ümumi sani ən yuqur bolğanda 500 milyard tanıq itidi kən. Qancı uzun işlətkən seri bakteriya şunçu köp boldı kən. Bunun içində çoğuş çay tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriya, ax marcansıman bakteriya, salmonella bakteriyası qatarlıqlarını öz içəgə alğan 19 xil şərtlik kesəllik payda qılğıcı bakteriya var. Şuna tazlıq bexəttəlikliyi kapalətlik qılış üçün qaç yuyuş latısını işiltib boğandan kən çoxun pakız yuyub qurutuş. Həm də qaralik alda qaynaq suda 10 minutdan artıq qaynatıb, daim yeni qaç yuyuş latısını almaşdırıb duruş gerek. Isıq suda qaçqıçılanı çayqaşının bexəttəlik tuyğusu buludu. Navada qaçqıçılanı dezinfeksiya qımaqçı boğanda 100 Celsiya gradusluq su buluşu yəmdə 30 sekundun artıq buluşu gerek. Bu misal rolu çoğun bulmaydı. Amma yüzdeki çan tozalan yuyalısa roi təsəli buludu, işləsək mürahat bulumuz. Onundan başqa, sırtiki qaçqıçılağla tikilip qalman. Aşqanınızdaki qaçqıçılanın tazlıqıqımı diqqət qalın.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. İşikdən çıxınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmə qop-quruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirlik dostlar, töyəndə biz çeçini yuluşqa xumar bulub qalğan qız bilan tonuşub çıxamız. 19 yaşlıq bir qız daim çeçini yuluşnuğlu koydu buludğan bir xil qalit kesəlgə girib qar bulub qalğan. Meygan 8 yaşından başlayıp 42 yıl geçişini başlayan bulup, o şunodun başlayıp her günü 3 saat vakit çıkırıp,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərarsız bombuğu oxşaydı.

0: ikki abdumbul soqulib uchinchi kishini zaxmlantirsa to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtga delomiz olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi. Shu chaqda Wang Xiaochang kesishmi yo'l egizidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda aslidagi yo'lnishdan chatnab ketib, velosipedlik ketayotgan Wang Xiaochangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tashirish orqali optimal soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi erxotlarning kulki chaqchaq bilan paranglishib manganligi. Minibus haydagan shofirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisasi yuz berganligi. Shundaqla ularningmi o'xshash bo'lmagan darajada yenik zaxmlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu bir qitimliq ikki avtomobil soqilib, uchinchi kishiga ziyon yetkazgan qatnash hodisasi bo'lib, bundoq ahvolga yo'liqqanda huquqchi qilish javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Bu deloga bundoq qonun tushunchasi berildi. Bu delo misoldagi muhim nuqta ikki avtomobil soqilib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, javobgarlikni kim ustiga oladi degan masaldan iborat. Bu qitimki qatnash hodisasida Dajong markalik pikapni haydagan erxotullar avtomobil haydaganda parang selishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Minibus haydagan shofir kesishmi yo'l egizidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnash hodisasining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundoq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatli belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarlikni shu ustiga olish. Har ikki tarafda xatolik bo'lsa, javobgarlikni ikki taraf teng ustiga olish belgilangan. Bu hodisada Dajong markalik pikapdagi erxotullar bilan minibus shofirining har ikkisida belgilik xatolik bo'lganligidan ular javobgarlikni teng ustiga olish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haqtilab qonun dasturida ikkidan ortiq odamning huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib o'xshash bir ziyonni keltirib chiqarish ahvoli to'g'risida belgilama chiqarilgan bo'lib, har bir odamning qilmishi barliq ziyonni keltirib chiqarsa, harakat egilari chatmi javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lsa, har qaysi o'ziga tushliq javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lmasa, javobgarlikni teng ustiga oladi. Nihoyat roshanki, bu qitimqi hodisada Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibusning shofiri huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib, Wang Xiaochangning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Shu vaqtdagi ahvoldan qaraganda Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shofiri aslo tanishmaydi. Tasodifiy omillar sababidan ikki avtomobil soqilib ketib, Wang Xiaochangni og'ir zaxmlantirishdek oqibatni paydo qilgan. Buningdan ko'rilishqa bo'ladiki, ikki tarafda o'rtaq qasdlik yoki savallik aslo mavjud emas. Lekin Wang Xiaochangning zeynini ular birlikda keltirib chiqargan. Shunga Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shofirining qilmishi huquqqa birlikda chiqilish qilmishi bo'ladi. Lekin qatnashib boshqurish tarmoqlari ularning javobgarligining egri yenikligini vaqtincha bekitolmagan. Shunga ular javobgarlikni teng ustiga olishi kerak. Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Uğlaş tokini vədisini işqi aşıralmay töləm tələb qılındı. Töndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtə sözləb verirdi.
1: Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Uğlaş tokini vədisini işqi aşıralmay töləm tələb qılındı. Adətki uğulab fizikalıq davalaş pəqət kündülük saxlıqını saxlaş mülazimidir bulub, muntizim davalaş vasitisinin oranını alalmaydı. Qarğolarca asallı işinib getiş kisəllik əhvalının vaxtını ötküzü etibli qalmay, yana asallı istimal macralarını kəltürüb çıxırışı mümkün. 2025 yılı 6. ayda Ürümçi şehri Midon rayonunda oltırışlıq Liu familik beli biaram bolğanda kes kılıp, məlum uvulaş tokununun 5 günde azraq önümü boludu, 10 günde çoğun önümü boludu digən elanını körgəndin kiyin dukanğı kırıp əhval igiligən. Ticaretçi çoxum davalab saqayt kılıp boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıp berimiz de vədib ərgən. Liu familik bununla kızıqıp 25 gün davalanışını karar kılgan, həm 5 qıtımı bölüp 14 min yuan töligən. Davalaş müddeti axırlaşqandan keyin Liu familiyinin belidə yaxşılanış bolmagan. Şunun bilan o doktorxanığa berib təşürtkəndə omurtqa arılıq təxsisi pol tip çıqqan, bəl omurtqısı da söngək ösüb qalğan dep diagnoz qoyulğan. Liu familiyik uvulaş tokunadan töləm tələb qılıb rət qılınğan. Şunun bilan şu yili 9-cı ayda ular üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb pulni qaytırışını tələb qılğan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəməsi bu diloğu sot açdı. Devam məzgilidə Liu familik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familik varislik qılğıcı sübütədə davağı qatnaşdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familik uvulaş tükünüda mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibiyyəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşke ige. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 577-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Toxtamlaşqıcı

0: bir taraf toxtamdaki məcburiyetini ada qılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyetini ada qılışı bütünge uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanlı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Uğulaş dokuni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisəlik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarına təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı iqə. Sot məkimusumu uğulaş dokuni vədi qılgan konkret ünüm ölçümünü bikitəlməkdi. Şunun bilən billə, Liufa Milliknin mülazimet haqqını 5 qitimgı bölüb töyləş hərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet ünümünü itiraf qılgalıqını bildirdi. Mülazimet paketi, ünümü, qitim sani həm uğulaş tənərxiqi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məkimisi uğulaş dokunini maaf əmirlikkə 5600 yan qaytırıb verişkə hüküm qıldı.
1: Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qarız pul və qərəli ütüb ketkənlik ösümünü qaytırıb alğılı bulamdı. Tövende muhbirimiz bu vaxtda kanun savatı sözləb verirdi.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul ve qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun, soda, kelişim, torda yaki ağzaki şekilde hasıl kılınıdı. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrafıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuşqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca Can Familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıp durdu. Ligin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ala töləb, cəmi 160 milyon yani nisi qaldırdı. Can Familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılgan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yani toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdeki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyunca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22.617 yönü tölətib verişini tələb qıldı. Sotta Fın Familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliğini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənged. Toşuş toxtami, toşuqucu, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqucu ya ki mal tapşırılıcı, bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiriş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can Familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxtam münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğduludu. Fın Familik nisi qaldırğan 160 milyon yuan toşuş haqqını toluq töləşi kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümgə qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın Familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimi asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdaki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyyətini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunuş, ya ki ziyanlı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Pul töləş qərəlini ötküzülüşdən kilib çıxan məbləq iyiləş ösümü əxtarının bivasitə malmülük ziyinliği təvəb oludu. Gərcə, iki tərəb qərəli ötüb getkənlikdən kilib çıxan ösümünü hesablaş maddısını məxsus pütüşməyən bolsumu, toxtamğa əməl qılğan tərəb yanıla toxtamğa xilaplıq qılış ziyinini töləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can Familiknin dəva təlibinin qanun asası var. Axırda sot məhkəmisi Can Familiknin dəva təlibini qollab, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22.610 yuan töləşkə hökum qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6 ayda Ürümçi şəhəri Yenişe rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir qaqtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cazası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025 yılı 2 aydın 5 ayıca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalılar Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş keyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidin ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış paketini aynən ixrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5 ayda bu Diloğa Ürümçi şəhri Yenişe rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mında qarıdı. Çin familik qanunsuz igilveliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutup kelingəndin keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etiraf qılğaşqa qanun boyunca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenni qaytır velib, ziyankəşlikki uçurğucularğa qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydisigə qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorxub yeniklik bilən öz aldığa keliş-vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğucularqa pürsət bərməslik kərək.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Süygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini. Sikot işçilə təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mükafat pulu tarqıtılğan aman, qarız

0: Qayıt dur mən.
1: Qulağını kesip, qosağını yamağış deyən şüdə, küllər həqiqətən təsli ötüdü.
2: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarızının qərəli daim ötüb gedidu. Onun üstüge qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyə vatıdı.
0: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakıl tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qırımın.
3: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilən qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rədləb, qarız qaytırış planı tüzüb, idraki istimal adetini yitildirin. Setib alalaydıqan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rəd qıladıqan kəskillikiniz mi bolsun?

15 minutluk xalq kolay turmuş çemberki, xalq turmuşuğu kapalatlı kılış və onu yaxşılaş, istimalını kena itiştiki muhim vasitiga aylandı. Çüşte Hubi ölkisi Wuhan şehri Çinşen rayonu, Çinxıcı məhəlisini tamaqnın xuşbuy puruqı bir aldı. Ahalilə məhəl aşqanısı da yeni qorulğan qorumlanı talladı. Bu yerde 10 neçi yuan xəjləplə bir göçlük, bir gözsüz qoruma və bir şorp seti valgılı boludu. Çinxıcı məhəlisi ahalilənin əmili ihtiyacını çördəb, yaşanqalla balılanı mərkəz qılıb, xəliq qolay turmuş çəmbirki quruluşunu zor küş bilən ilgiri sürdü. Ahalilə tamaq yiyiş, pərzəntlərini yəsligi berişdən tartıb, remont qıldırış, iş beciriş kiçə, piyade 15 minutluk varlık işçidila asasi cihetin halkıla alaydı. Çınxıcı Mehalisi Partikomunun mavun şucisi Fın Yuan Yuan mandak deydi. Baş şuci bizden mehalige tek şürüşki gelgende, ammavi paravallık teşkilatımızdan mehalideki yaşangalla ve meyiplege halısanı tamak yetküzüş mulazimet kılıp, turmuştaki qiyin meselelerini hal kılıp begellikini anlap, bek yaxşı iş qılıb silər deyib maqtadı. Biz ahalilərin əmili ehtiyacını eniqlab, ortaq quruduğan orun, pidayla qatarlıq hər qaysı tərəflərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilərin turmuşidiki kiçik işlərini həl qıldıq. Bunundan keyin biz amma aldırğan, qiynalğan, gəm qılğan, təqəzza bolğan işlərini könlümüzgə püküb, xalq kolaylık yaratış mülazimetini inçke emeli işleyimiz. Mehale gerçe küçük bolsu mu, lekin hem ailelerge çetiludu. Başucu Xi Jinping 2018 yılı 4. ayda Çınxıcı mehalesi de hizmet tekşürgende munulanı təkidledi. Mehale asasi katlamının uli. Asas müstekken bolğandıla, devlet müstekken boludu. Kompartiya xalq üçün xizmət qıladığan partiya. Xalqın işi da kiçik iş yox. Ammanın çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerak. Jayla başucu körsətkən yönülüşünü boylab, öz yerinin əhvalığa qarab iş görüb, bir çəmbirək, bir tədbir arqılıq xalq qolay 15 minutluq turmuş çəmbirki quruluşunu ilgir sürdü. Hazır məmləkət boyunca 90%-dən artıq Vilayet derecelikten yukarı şehirde halk kolay turmuş çemberki kuruluşu kanat yaydırılıp 189 milyon mehalle ahalisine mulazimet kılındı. İşik aldı da kütünüş mulazimet ponktidin yeniden iş yüzünü kuruş, bu yıl tuncuk etim Şanghay şehrinin halk için emeli iş kılıp bir iş türüge kırgızıldı. Yangpu rayonu Yenşin kutsu da 60 yaşdan aşqanların iyilgən nisbiti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdiki kütünüş mülazimət ponktığı tayınıp, ammavi paravallıq əmra bulup kesel körüş mülazimət kollektifini yetiştirip, yaşanqallarını davalınışta bütün cəriyallıq mülazimət bilən təmillidi. Yenşin koçu başqarmısı məhəl mülazimət işxanısının müdiri Cicun Mundaq deydi. Bizden mülazimet dairimiz Yenşin koçu başkarmısıdın tedrici pütkül Yangpu rayonu'nı kenaydı. Biz bu xıl nokta arkalık dairini yetekleş usulunu kullanıp, bu xıl yaşangandı kütünüş mülazimetini mehalimizdeki yaşangallığa tez toğru yetküzüşüne ümit kılımız. 15 minutluk xalq kolay turmuş çemberki kuruluşu deslepki tor noktası Bağımı yoktun, mülazimeti yakşımı emes mu ge karab kadem taşladı. Bir neç gün ilgiri Jiangsu ülkesi Nantong şehri, Chongquan rayonu, Longhu, Jayuan mahallesinin yazlık, havalılık bek sınıfı muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu yıl mahalle ammavi paravallık boyunca vakalaten başkuruş mülazimeti bilen teminleple kalmay, yeni peşkadem mütexessis, peşkadem cengçilerini balılağa boğum omulları bir saatlik değerisi ötüşük teklif kıldı.

0: Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarəsinin başlığı Gao Jidan munularını bildirdi. Ammivi tənərkət boşluğunu kengaytış planı və amminin ətrapıdaki kiçik həm güzəl meydan əsləri quruluşunu yolğu qoyub, ammivi müsabıqı pahaliyyətlərini beytib, köp xıllaşqan ammivi təntərbiyə müsabıqı pahaliyyəti sistemisi bərpa qılıb, şəhər futbol müsabıqları, kənit futbol müsabıqları qatarlıq ammi yaxdırdığan müsabıqı pahaliyyətlərini qolla salmıqını aşırımız. Maharet tentarbiyesi sahasında devletimiz yaş ösmürler tentarbiye zapas ıksaslıklar asasını devamlı puxtalab, ilmi məşq sistemisini mükemmelleştirib, pen texniki arqalıq tentarbiye məşqi teyarlıqa kuvvet ata qilishini küçəytib, üçcün topunun gülünüşü və tərəqiyyatını puxtu ilgiri sürdü. Gaujidan mundaqdiri. 15-ci 5 yılda dünya çempiyonu sani cəhətdə dünyanın altıncı Katar'da turuş oranını tırışıp saxlap, Los Angeles Olimpik Müsabıqısı, Alpis Kışlık Olimpik Müsabıqısı Katarlıq dünyavi çoğun müsabıqlarda yeni əla netici yartıdı. Tənterbiye kəsbi cəhətdə kəlgüsü 5 yılda dövlətimiz tənterbiye kəsbinin kölümünü davamlıq zoraytıb, tənterbiye istimalının sübdini östürüb, sığımını kinayetişini ilgiri sürüb, tənterbiye bilən mədəniyyət, sayahat, sağlamlıq, pen texniki kəsbinin çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, tənterbiye iqtisadının yeni quvvetini üzlüksüz namayan qılıdı. Dövlətlik tənterbiye baş idarisi tənterbiye iqtisadi məhkimisinin başlığı Yang Xuedong tunuşturub mundaqdidi. Biz 2030-cı ili tənterbiye kəsbi umumi külümünü 7 trilyon yuengi yetküzüş nişanını zişdiyordab, diqqətni yaxşı həm qaltız ötküzüşki mərkəzləşdirib, müsabıqı ixtisadını ravajlandırmız.
1: Stansımız xəbri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Pən Texniki Ministerliqi Qatarlıq 10 tarmaq bilən birlikdə, yıqında Qutra kiçik karxanılarının tərəqqiyyatını ilgir sürüşünün 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqıtıb, 2030-cı ilgice dövlütümüzdeki kölemleşken otura kiçik karxanılarının otturuç ticaret kiriminin təxminən 15% aşıdığallıqını mölçərlidi. Yirik planda yeniç sanayetleştirişini asasi cihetin işqaşırış nişanı bekitilib, əla karxanılarını yetildiriş, ammavi mülazimet, kanun siyaset sistemisi mükemmelleştirilip, işlep çıkırış amilleri, tərəqqiyat muhiti kapalıtı küçəytilib, otura kiçik karxanalarının yenilik yaratış, igilik tikləş, icat qilish hayati küçü və yoşurun küçü toluq qozgıtılıb, otura kiçik karxanalarının kəsibləşkən, tücübiləşkən, özgüçə yeni tərəqqiyatını ilgiri sürüş oturğa qoyuldu. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi otura kiçik karxanalar idarısının başlıqı Liang Jifeng mundaq dedi. Planda munula oturgu koyuldu. Mezmun cihette hem yenilnişka, elalışkı yüzülnişke ehmiyet berilip, kesipleşken, tücübileşken, özgüçe, yeniçe, otura kiçik karxanalarının terakkiyatını ilgiri sürdüğen türlük zorayış mekanizmi ornatılıp, otura kiçik karxanalarının pelenpeysiman yetilişi ilgiri sürülüp, eklileştiriş, yeşillaştırış, yuğurma tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü. Həm, ixtisaslıqla kəmçil boluş, məbləğ yetişməslik, hukuk mənbətini qoqdaşdiki qiyinçiliklərini həl qiliş məsələləri həl qılınıb, karxanalarının əhvalıqı qarab tədbir qollanılıb, türlər boyuca ilgiri sürüşkə, otur kiçik karxanalarının uzaq kiçə mokim ilgirlişigə mədət beyirlidu. Yirik plan qasasən, Mölçerden işçe 2030 yılgıça devletimizdeki otura kiçik karxanalarının ticaret kırımı, mülük umumi sonması, emgek hakkı ve emgek ünümdarlıkı mukim aşırıldıken. Yenilik yaratış terakkiyat iktidarı körnerlik küçeytilip, kölemleşken sanayet otur kiçik karxanalarının tetkik kılıp yaratış hıracıtının, İşki çıkımı yılığa otur hesap bilen 8%'ın köpürek aşırılı diken. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe,

0: Yeniçe küçük gigant karxana 22 mingga. Dövlət dərəcəlik ottura küçük karxanalarının özgeç kəsiblər topi 600-ge yetküzüldü ekan. Sanayət və uçurlaşdırış ministrlığının maum ministri Kıcışın mındaq dedi. Rəqəmlişiş, akıllışışqı mədət beriş cəhətdə bir türküm rəqəmlişiş, akıllışışqa tip özgərtişdi ki, tipik əmili muhit bərpa qılınıdı. Kəsibləşkən, tücübləşkən, özgeçə, yeniçə otur kiçik karxanalarının rəqəmliş səviyyəsinin ikinci dərəcəliknin igilgən nisbiti 95%-dən. Üçüncü dərəcəliknin igilgən nisbiti 80%-dən aşırılıdı. Mülazimət iqtidari cəhətdə məmləkət boyicə otura kiçik karxanalarga mülazimət qılış tori bərpa qılınıb, otura kiçik karxanalarının ommavi mülazimeti asasi cəhətdən şəkilləndirilib, dairisini kengaytib, miqdarını aşırış mexanizmi işqa aşırılıdı. Tərəqqiyat muhiti cəhətdə otura kiçik karxanalarının köp mənbəlik məbləğ yürüşdürüş yolları yenimi kengaytilib, Otura kiçik karxanalarının nesi qalğan pulunu həl qılış. Nesi qaldırışını aldın elişinin uzaq önümlük mexanizmi asasi cəhətdən ornatılıdı. Otura kiçik karxanalarının hoquq mənfəətini qoğdaş mexanizmi üzlüksüz mükəmməlləşdirilidi.
1: İstansımız xəbəri. İran hərbi tərəf amevi münasibət tarmığı 9-cu ayının 3-cü günü mündaq dedi. İran armiyası şu günü səhərdə başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayırplan bilən Amerika armiyasının Kuveytki Əhməd Cabir Hava Armiya bazısına zərbə verib, xəbərləşi sistemisi və kürəkçi ayırplan iskilatını ziyan uçuratdı. İran quruqluq armiyası başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayırplanlar bilən Amerika armiyasının Ərəb Birləşmə Xəlifəligidki Minxat hava armiya bazısına zərbə verdi. Nişan, Amerika armiyası xadimləri turuşluq cay və radar sistemisini öz içi alıdı. İran Səhiyyə Ministerliqinin bayanatısı 9-cu ayının 3-cü günü mündaq dedi. Şu yer vaxtı 8-cu ayının 30-cu günü saat 20-dən 30 minut ötkəndən tartıb, 9-cu ayının 2-cü günü saat 20-dən 30 minut ötkəngi qədər İranda cəmi 142 adam Amerika armiyasının hücumunda yaralandı. 18 adam qaza qıldı. 8-ci ayının 30-cu günü keçdə Amerika armiyası İranın cənubidəki Larak arılığı hücum qıldı. 9-cu ayının 1-ci günü keçdə Amerika armiyası yenə İranın nurğun caylarına hücum qıldı. Amerika armiyası mərkəzi komandanlıq ştabı 9-cu ayının 3-cü günü Amerika armiyasının rayon dairesi de İranlı denizde devamlı kamal kıldığalıqını büldürdü. Şu günge kadar Amerika armiyası 87 soğudu paraxutini yönülüşünü özgertişki mecbur oldu. 3 soğudu paraxutini yürüyüş iktidarıdan mehrum kıldı, hem de 2 soğudu paraxutini təşürdü.
0: Stansımız xəbri. Ukrayna zontunu Zelenski 9-cu ayının 3-cü günü mündaq deydi. Amerika, Moskova və Kiyuda ayrım-ayrım söhbət ötküzdüqallıqını cəzimləşdirdi. Ukraynanın Kiyivdiki söhbət yeqində ötküzülüşü mümkün. Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəkrəm Muxtar bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıkısı'ya yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Cungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Cungo Adem Sıman Maşin Adem Kəsbinin texniki körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yolu da uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqısı katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yığış. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşini Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca tunci Adem Sıman Maşini Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşini Adem tenerket musabıqsi, hem Maşini Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşini Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliştirganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukur boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatudu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltik tenerket musabıqısı da işkılışta bəsilşişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşini Adem'nin iktidari teximi küçeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşini Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük taklidi emeli kolun işcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti Katarlıq köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bevasitə riyallıq aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, ailə mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdun tartıb, köp iğirliqini ölçəş Katarlıq nait inç kişilərgəcə, riyallıqdiki japalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qilish təs məsələlə axırqı nişan qılındı. Tahlilçilə mındaq dəb qardı. Bu, Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailədə işletilişigi qarab tədrici tərəqi qilişini ilgiri sürüb, Adem Sıman Maşin Adem'ni kəsbləşdürüb qolunışqa türtki boludu. Bunun içi də Cungo Maşin Adem'nin işbadisi naiti yaxşı boldu. Maşin Adem 100 metrəgi yügürüş musabıqsı də insaniyyət rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanı da öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşkıca, Cungo'nun Maşini Adem'i köpxil vəzipini qaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşini Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşini Adem'ni 40 netçi musabıqı türgü qatnaşdırıp, köp türdə yaxşı nəticilərini qolqı kəltürdü. Alaqadar məsul xadımının eytişcə, şirket Maşini Adem boğumi, qurulmi şəkli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yuqur sicilliqdiki hərkətini küç və maslaşdırış iqtidarı bilən təmilligən. Səhnədə 1 minut maharət görüstüşkə 10 yıllıq əcir qeydudu. Hər qetimliq bösüş texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldu. Yıqın qilladın buyan, Cungo Maşini Adem'nin təcrübə xanıdın köləmləşdürüb qolunışqı ötüş qədimi tezlətilib, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa yeni qüvvət qoşdu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşini Adem
қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилларның юрішіге итекчілік қылуды. Доры қана дұқаллада адам сыман машина адам кечілік ісмені да доры айырып, дежорни дорыгерның қызмет бесімені еніклі тұды. Саллық мәліматлады көрістілішче, Джунгоның мұстақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліші халық игілікі саасыдекі 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдын қиырмыда Джунгоның адам сыман машина адамының зауыттын чықыш мұқтары 40 мыңдын ешіп, дүния бойыча игілген ниспіті 97%-ке еткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікідін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тарақият қадымы немі үшін тәдірейде тезләп маңды. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Бұ Джунгоның сиясет жәтті елешіні зорайтқалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшілік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da tənlik əqli iqtidar dövlətinin kəlgüsü kəsiblərinin nöqtülük strategiyelik orınlaşdırmasıqı kırgüzlüb, maşini adam kəsbinin tərəqiyyatıqa texirmi köp kuvvət qoşuldu. Reter agentliqi mındaq dəb qardı. Jungonun süni əqil və qatlıq detal texnikisinin tərəqiyyatı adamsıman maşini adamının yasımıçılıq, əşya obroti, və istimal mühiti da işletilişini tezli tudu. Jungoq nisbətən dünya adam sıman maşini adam tənərkət müsabıqısını ötküzüş, maşini adamını teximi tez yügürüş, teximi igiz səkirəş, əmili qolun işçallıqı teximi küşlük buluş imkaniyyitigi iyi qılış üçün bolubla qalmay, teximi muhimi bu arqılıq eçiv itilgən həmkarlıq süpsi bərpa qılıp, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı. Braziliya komandasının yetəkçisi Fila V.O. Tony Dandel mundaq dedi. Dünyadaki oxşaş bolmağan rayonlardan kəlgən, oxşaş bolmağan mədəniyyət arıq görünüşü igə, hər qaysı tərəflərinin həmkarlıqını qanat yaydırışı, adam sıman maşini adam tərəqiyyatı da intayın mühim. Jungo naiti yaxşı süpü bilən təmillidi. Yakın kıyıladın bu yan Jungo dünya süni akıl yığını, dünya maşini adam yığını, dünya adam sıman maşini adam tənərket yığını qatarlıq, bir qatar xalqaralıq kat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləp çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtta Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, Təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq kırımını aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yard şərtini əqiqi tövəllətib, yer şarının cənibinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mındaq baha bədi. Jungo başının axır xəlqara amıvi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin Әқли дәвірге баравәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машина адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білен, инсалла білен білі өтш мәнзірсі үзліксіз реаллық айланды. Дүния Джунгоның пән техникіді еңілік яртыш, төвен қатлам логикісінің баштын ақыр ечіп етіш, әмкарлышыш, өз ара мәнпәт еткізіш, ортақ пайды еліш, Пән техникінің алғы 5-шқа яқшылық қарап тәрәкі қылышыны үлгірі сүріш. Техник тәрәкіят нәтижелердің әрбір адамны әқиқи нәпкі еріштіру шекәлікіні техімі еніқ көріп етті.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qitimli kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözülgən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izçillaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Dövlət Xəbəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəbəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çıng turub. Dövlətimizin tərəqiyyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çıng tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəbəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəbəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəbəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi ictimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb. Dövlət xəbəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəbəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiləgən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan. Millət xətərlik əhvalda qalğan pəyiddə dünyaya gəlgən bolğaşqa, dövlət xəbəbsizlikinin muhimliqi bolğan tonuşi tolımı çonqur. Yeni Jongo qurulğandan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikkə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəbəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdan axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəbəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikni küçəytib, umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çın turuşni, jongocə sosializmdi çın turuş və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikidi turub, dövlət xəbəbsizlikigi dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəbəbsizliki xizmətini yuqur qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəbəbsizlikigi dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəbəbsizlikigi dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvb xətər və xırıslağa önümlük təqabül durub, dövlətimiz xəvbsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvbsizliki qarışını ızçıllaşdırış doğrusu da mundaq 10 türlük tələbini oturuq qoyub ödümən. 1. Partiyanın dövlət xəvbsizliki xizmətdəgi bolğan mutlaq rəhbərlikidi çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət xəvbsizliki xizmətdəgi bolğan Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıng turub, bir tutaş maslaşdırışını küçəytib, partiya rəhbərlikini dövlət xəbəbsizliki xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ər dərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəbəbsizliki məsuliyyət tüzümünü cayda əməliləşdirişi götürütkü buluş gerək. 2. Jongoçə dövlət xəbəbsizliki yoludu çıng turub, umumi dövlət xəbəbsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, siyasi xəbəbsizlik, xəliqnin xəbəbsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişinin orqanik birlikini çıngdırıb, xəliqnin xəbəbsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəbəbsizlikini negiz, ixtisadi xəbəbsizlikini asas qılıb, dövlətnin igilik hüquqi və zəmin bütünlükini qoğdab, zor xəbəbsizlik xəvb xətirinin olduğunu ilib və onu tügitib, Jonghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını küşlük xəbəbsizlik kapalıdı iyi qiliş gerək. 3. Xəliqnin xəbəbsizlikini asasi məqsəd qilişdi çıng turub, dövlət xəbəbsizliki də əmmidə xəliqni közləb, əmmidə xəliq tayinib, kən xəliq ammısının aktivliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq cari qıldırıb, ulanın xəbəbsizlik hüquq mənpəətini həqiqi qoğdab, xəliqni başdan axır dövlət xəbəbsizlikidiki ulluq küş qılıb,
دولت خوابسزلیکنی قوغدایدیغان قدرتلی کشنی مجسملش کیرک. تۆتینچی، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىككە تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتى چىڭ تۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك خەۋپسىزلىكنىڭ ياخشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەم تەرەققىيات ئارقىلىق دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ ئەمەلىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ھەم دۆلەت خەۋپسىزلىكى پىكىر يولى، تۈزۈلمىسى، ۋاسىتىسىدە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا پايدىلىق خەۋپسىزلىك مۇھىتى يارىتىپ، تەرەققىيات داۋامىدا خەۋپسىزلىك ئامىللىرىنى تېخىمۇ كۆپ ئويلىشىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنىڭ ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. بەشىنچى، سىياسىي خەۋپسىزلىكنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ھاكىمىيەت خەۋپسىزلىكى ۋە تۈزۈم خەۋپسىزلىكىنى قوغداپ، ھەر قايسى تەرەپلەردىكى خىزمەتلەرنى تېخىمۇ ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئالتىنچى، ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ خەۋپسىزلىكىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك بىلەن غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىككە بىر تۇتاش ھازىرلىق كۆرۈپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر سىياسەت قورالى ساندۇقىدىن ئوبدان پايدىلىنىش كېرەك. يەتتىنچى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئالدىن كۆرۈش، خەۋپ خەتەرگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، زور خەۋپ خەتەر كەلتۈرۈش ئېھتىمالى بولغان يوشۇرۇن خەۋپنى تىرىشىپ بايقاش ۋە بىخ ھالتىدە بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. سەككىزىنچى، خەلقئارا ئورتاق خەۋپسىزلىكنى ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەمكارلىشىش، يېڭىلىق يارىتىش

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

6 yaş vaqtlarım idi. Apamın dostları öyge mehman bop geldi. Apam acam işkimizge aldan gündün başlabda tərbiyə qılıp kalımızı qoyu etken idi. Şundaqdım o mehman gelişi bilalla bizni yandaki öyge əkirib, hele yedigin nəslənin muş öyge əkirib yermen. Mehman ba öyge çıxmanla, hə? Uyaq buyaq ötüp qalaymı qan qıldığın bolsanla, işkanlanı neymi qılı etmən gendeki? Dəb agahlandırdı. Hə, maqul, bilduq, çıxmayımız. Açsın işkimiz şundaq deyişib vədi birişdik. Bıraq, birdən deyinkin, apam tamak atkili aşqanığı çıxıb getib edi, mən pərdi yögünüb oynav etib, ehtiyaslıqdan mehmanlaba öyge qarab saldım. Apamın bizgi əkir bəgən nəsir bilən mehmanlanın aldıdgi nərslə oxşumayı batatdı. Özümü səzməyən halda işik dövdüm marab qarab durub getibdi mən. Bir ayal məni körüb gelib, şərətləb, "Meyə kilinə, neymiyəyisiz, əb birəyim o?" dedi. Beşimni çayqab turib edim. "Oy, neymi deyə ədəbli qız bu, hə? Kilinə, heç qısı yox, neymiyəyisiz qızım?" dedi yəni bir ayalma məni çağırıb. Çonlanın gibini anlamısam qandaq boludu dəb öz özümge təsəlli berib, asta sürülüb mihmalanın yeniğe gelib, almını işarı qıldım. Almı yığınız bayken de, mən acınız bilen yana, dəb işkital almını qulumu tutquzub qoydu. Mən əm de yandik öyü kırıp getəy dəb dursam, apam tuyuqsızlı kırıp qaldı. Onunla tənmürüp qardım. Ləkin apam yeni əyiblemedi. Əksicə, qoladaki kiçik təxsik usulğan poloni körüstüb, meni yetiləb yandaki öyge əkirdi de, "Mihmanla bacağda çıxma dedim bu sana. Mihmanla ketkende yeyslə şu nəslənin həmmisini. Ondaq ədəbsizliqim var, hə?" dəb tapalıdı. Apamın şu nəslənin həmmisini mihmanla ketkende yeyslə deyini yüreklerimini yayırtıb etken idi. Acam işkimiz polonu yap bulduk. Almını mı yap bulduk? Vaqt ötüb getib atıdı. Bu mihmanlanın parını kızıb ketidigan dəkəməz. Hacetxanığı çıxıb girib qaydı oltırğılımı xeyli buldu. Axır bomay yeni işikdə yükəldim. Apam qaydı çay dəmləb çıxıb əmdə oltırışıqa boş avazda apamını çağırdım. "Apa, apa, hənimə, mihmanla qaçan gitdi." Apam dərhal mağa həm mihmanlağa ələnləb qarıb onaysızlanğınıcə, "Atam, nemi deydiğandı bu bala?" dəplik qaldı. Mihmanla külüb getişdi. "Oy, bu kız vala bizni qoğulab atamdı o nime?" "Yaqay, kiçik bal diyen gəp qılışını bilməydi o müşündaq. Uy qız kep getdim ikin haqacan. Mən uxulub qoyub çıqay ya." Apam şündaq dəb, tördeki kiçik ədiyalını elib mən tərəfi qarab gəldi. Tügəştim dəb oyuldum içimdə. Digəndək, apam beni yata dəb yatquzub qoyub edi, jığlab-jığlab uxulab qaldım. O ayalla xeyli jıllağıcı öyge kəyəndə, meni köslə, "Biz uzaq oldurmayımız ha?" dəb meni cili qılığan bulub aldı. Kincə, apam bana tamak etişini öğütüşge başladı. Bir yekşembe günü aşkanda apamğa yardımlaşkış tamak etibatkanda tələngiyi görüş samakçı bulup apamdan sordu. "Apa, kançilik alımən?" "İki piyalı görüş, üç adam giydidu. Şununla karta hesaplap al." Biz beş can boğaşka atamcı qıraq yapqasıdab tört piyalı aldı. Lekin apam tələngiyi görüşge qarab, "Nemancı azaldın? Bana yeni iki piyalı al," dedi. "Az emez, elim 6 kişilik aldım. Bana xeyli çıx," dedim apamla xatalışıb qalğan çığı dəb, texi qolum bilən görüşünü uyan buyan örüb göstərdim. "Al deyən ikin al. Bugün deyən yekşənbi bazar. Elila tərəp al mehman kəp qalsa şula yeydu," dedi. Degəndək, əmdə qazanğı may qoyğanda atam xənzu ağaynısı fən tağım qatarlıq 3 kişini başlab kirib gəldi. Fən tağam yeni burun qıdakla qızğınlıq bilən, "Yaxşı mı yenge, sizni yeni avar qıldığan bulduq, ha? Bugün mal bazırığı çıqqan. Lauşa uçurab gelib, öy bir tamak yap meyinla dəb unumay əkəldi. Sizni tamak usta deyib edok, mau işki ağınamı tən əkişib gəldi," dedi. Apam qolunu pərtuqa sürtkəş, "Oy, yaxşı obdu, yaxşı obdu. Bizdə yaxşı mehman tamak üstü gədəydiğən gəbba. Kilanla, mana səyini qor saxılda yap oludu. Çay işkəş oltırıb durunla, hə?" dəb çeynəkini qılığa aldı. "Aşxanda tamak yeyildisək, sizin tamakınızın bək maqtab getdi. Şuna yigimiz kəp kəldik. Mau az bolsumu?" dəb yeni bir kişi qoladaki meyvi çevi qacılanğan xaltını bizge sundi. "Oy, keli və sanla bulmas mıydı? Nemi bir nəs kütürüp yürgənsilə? Mehman digən ailəgi bəxt elib gelidu.
Sənin Kəyinlərinin özü biz üçün bir xoşallıq dursa, deyə təkəllüb qıldı apam. Kəyindən atam qarab xapılgandək, Muşlan asa meyl deyə qarab durdunuzma? Dedi. Atam əmdi gəp qılay deyvidi, fən tağım iğiz açdı. Mehman dostluğunla sənin qan qeyninləri sınıb getkən. Öyü quruq kirməslik mu, bizim qeynimizgə sınıb getkən. Həmmi eş, öz arabıl dəməs mu? Bizgi qarab pişilan deyən deyinkin, burulub yenidiki ağınısı güçündürdü. Onun üstüyə siləgi desəm qaranla. Bu nahiyə bazırda aşxanı tapmaq mı təs? Yezdin bazağı kirgəllə, muşundaq tonuşlarının, tuqqallarının öyü kirpil tamak yeb çıxıb gedudu. Bazadikiləmü mehman kəp qaldı deyib tamakını artıqıraq eytudu. Hə, şun aşxanı açsımı çivin qorub ultır dikəndə ola, deyişdi yandaki işgə ər. Apam işkimiz aşxandın mehmanxanı öyü tamak toşub atqanda, bu tötəylən özlərinin paranlarına düşüşdi. İşkəylən işkirdin kəgəlikini, Şincanın tamaklarını tolumu yaxdırıb qalqalıqını deyişib, apamın kolunun təmi balıqını maqtaşdı. Şu bir eğiz gəpilən, apam işkimizin bağırlı qardıqlarımızmı çıxıb getdi. Şu günü, elimi apamın gebe girib, işkibiyalı görüşünü artıqıraq atdikəm mən. Bu misa, apam işkimizgi tamak yetməzgən doq. Üç eğiz üyümüzün üç elisi də birdən limtaqba idi. Arlıq üydə atam anamının, Fukamının yotkan köpleri yığıqlıq. Sol tərəfdiki hücrda açam işkimizin yotkan köplerimiz yığıqlıq. On tərəfdiki ən çox öyümüz mehmanlıq öyüydi. O öyüdük elim taq eyiz həm yoğan. Çünki mehmanlıq yotkan köplə yeni həm qeylin idi. Şundaqdımı apam daim, yeni bir cüb yotkan bir cüb köpə 3-4 dal yastı qılvasan bolatdi, dəb şürətdi. Elim yotkan köpümüz şunca çıxdırıb duğu apa. Desəm oman qarab, Өй дегендә чыны кача йоткан көпе җиһ булышы керек. Мехман кеп калса тәмтирәп калмайсын. Йоткан көпе дигәнне я хошынларны арыят агылы булмыса. Нан аш тәлмигәннән кин шыгып койсаң турдыган нәрсә ул дигән иде. Ашы йоткан көпләрне салсак өйгә лык тошыды. Яны артык тиксәк мехман кесе нәрдә ятыды? Көңне көксең кәңле булды икән, үең һәр канчы тар булсымы мехманлар кәң таша сыгыды. Корынып калмайды. Апам, һәр кытым мошындак кәптәр белән минең мехман булыш истекимне техимә күчәйтеп әйтәтти. Ашы мехманлык үемезнең төрегә чирайлык екендә сыйлык иде. Рәңлек шахадан рәхкә кылын пахты илеп, чөрисегә зыгзык туткан бу екендәздә бер етеп елеш арзуым бар иде. Уның үстегә бу үй язды салкын, кышты иллык булгачка, яз көннәре төрегә чыгып, шу көпәдә етеп хулыса аҗайып рәхәт. Әмма бердәм етепле койдымы булды. Апам кирип кахшап кететти. Топулады эгинап-эгинап кепла, мехманлык көпөдө етип агыны көмөмдүган буну. Тураман, өзүңдүн кону көпөңнү сап кет. Мен отур мектепке мен чыктым. Айылыбыздын иктисадий багасы жакшынып, ата-анам бизге анча-мунча хажлайдыганга пач пул бердиган. Эт байрамлады эмес, адаттыки күнлөрдө му яңы кийим ап бердиган болду. Үйгө му лазымдык нерселерди бир-бирлеп толуклодук. Шуныңга айгешип, ата-анамның бурындан мен көріп бақмаған таң түшлері, дос бірадарлары топ-топ болып өйге мехман болғылы келдіған болды. Бәзді ата-анамы ұланың өйлерге баратты. Бірақ, әр қайты мехман келдіған вақытта жеделіктен ата-анамның тапыны ек тәгімен кететті. Келдіған адам қарта таярлы сақлы болмады мұ? Келдіған адамның саны 4-5. Бұ 10 кісі тамақ таярламынды қамды, дейтті атам. Алдын қайда айгүлләрінің кей бағанды көйгенсіз, нәч тәқсілі бір нәсіқіп әчіқіп декен, азырғы түшуге, дастығын үтшікін әмдеп, бір ішкі тәқсі нәрісін тежайымыздап, қақның оғызғы чықып қамайлы, ешіп қазы бала емемді, деп рәдия береті апам. Шында қылып, өйге әр қайта мехман кәсе, біз 3-4 күнгіче ашқан тамақын істіп едіған болдық. Мехмандарчылық жықлыған сәрі, бәс селешіла көпәйгелі тұрды. Бірді балларын селештіріп мақтыса, бірді еңдің аған DVD, VCD-лерні, қыралғу тоңлатқыларын көз-көз қалышатты. Шындақ күлләнің бірі де атам-апам базағы кіріп кетіп, бір жақты юған бір қыралғу еліп чықыпты. Оны мехманханы үйіміздің көзге челігіған ерік орынлаштырды. Қоғдаш үчін чаплап қойылған сольяусыным сойып әтмеді. Яны тегі үстіге ақраңлик тоқылмы тор япқышны епіп, бірлонқы күліні әпләп қойып қойды. Kralgu şu turğancı bir yıl turdi. Amma ornu özgürüp, mehmanxana öyünün içi də nəçə oyunlar çıxdı.
Bu jarayonda qirilg'i faqat bir bezak bo'yimi sifatida o'z rolini o'tamay turibdi. Opammu kirlarni qo'li yuyibdi. Asosan hamma tonish belishlar bizning qirilg'i og'inimizni bilib bo'lganda, shundaqla boshqalarmi qirilg'i ap bo'lganda biz rasmiy ishlatishni boshladik. Shunda qilib men oliy maktabga chiqdim. Ani shu chaqda men rasmiy turda uydan ayrildim. Kon uyimiz chiqilib o'rniga bino silindi. Biz mu bino uyga ko'chdik. Yildi faqat sanoqli kunda uyni cho'nglar hamroh bo'la oladim. Balkim shu vaqtlardan boshlab mekin men kichigimda intilgan shu salohiyatga bora-bora erishib kelyotdim. Ya'ni opamning uyida men mehmon bo'lib qag'il turdim. Bo'libmi xizmatga chiqqandan keyin men texnobak atvoliq mehmonga aylandim. Har qaytim uyga qaytganimda mehmonlik yotgan ko'piladi yotdim. Birdam yetib qo'ysam kichik opanglar uxlab yotdi. Bo'shroq gap qilinglar deb jiyanlarimni jinlaydigan bo'ldim. Endi nashtiq bo'lishimga tushlik tomoqning g'imini qilib, "Nima yong ba?" deb mendan eng avval so'raydi. Jiyanlarim o'zir yegisi bor narsin desa, opam shuon, "Kichik opanglar degan mehmon, kichik opanglar desin. Sizlarga qachonlar bo'lsa qilpasam bo'ladi. Kichik opanglar adil qaytib ketadi" deydi. Men amroq narsalarni hamda o'z eng yaxshi deb qaragan narsalarni men kaygichi saqlab qo'yatdi. Har qaytim kelsam, berdigan narsini topolmay, dastxonga to'kkidekli narsa bo'lsa, hammini to'kib yetatdi. Birdam yonfon qarab qalsam, yoki kompyuterni ichib olgan bo'lsam, opam menga to'ydirmaylar, oshxonaning ishigini etib kelib, qachilarni o'zi yuyib, taboqlarni o'zi etib ketatdi.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki proqramımızına başlayımız. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayli. Issıq suda qaçıqçılarını bir çay qıvitiş, rastılla, dezinfeksiya rolunu oynayalamdı. Çeçini yuluşku xumar bopqağan qız, dəb anlıqa meydanız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. İki abdümdül soqulub, üçüncü kişini zəximləndürsə, töləm cavabqarlıqını qandaq təqsim qılış gərək. Ünümünü görüş, ödü qılınamdı. Uğulaşdı o günü, vədisini işqi aşıralmay töləm tələb qılındı. Acir iş bolğanlıyken mıras bölüngende yeni bir tarafının ölüşü bolmamdı. Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qarız pul ve qaralı ütüp ketkellik ösümünü qaytırvalgılı bolamdı. 106 şopırını qaqtı soxtı kılgan ər aldamçılıq cinayeti boyca cazalandı. Öycay mülazimeti şirketi su pulu tapşırış vaxtını öz aldığı özgərsi bolamdı. Döndikten bugünkü programımızın təpsiliyim.

0: ikki avtomobil soqulib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu haqdagi dilimizni olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi. Shu chaqda Wang Xiaochang kesishmi yo'l egizidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda asldagi yo'lnishdan chatnab ketib, velospedlik ketayotgan Wang Xiaochangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tekshirish orqali avtomobil soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi erxotullarning kulki chaqchaq bilan paranglashib manganligi. Minibus haydagan shofirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisasi yuz berganligi. Shundaqla ularningmi o'xshash bo'lmagan darajada yenik zaxmlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu bir qitimliq ikki avtomobil soqilib, uchinchi kishiga ziyon yetkazgan qatnash hodisasi bo'lib, bundoq ahvolga yo'liqqanda huquq chiqilish javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Bu deloga bundoq qonun tushunchasi berildi. Bu delo misoldagi muhim nuqta ikki avtomobil soqilib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, javobgarlikni kim ustiga oladi degan masaldan iborat. Bu qitimki qatnash hodisasida Dajong markalik pikapni haydagan erxotullar avtomobil haydaganda parang selishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Minibus haydagan shofir kesishmi yo'l egizidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnash hodisasining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundaq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatli belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarlikni shu ustiga olish. Har ikki tarafda xatolik bo'lsa, javobgarlikni ikki taraf teng ustiga olish belgilangan. Bu hodisada Dajong markalik pikapdagi erxotullar bilan minibus shofirining har ikkisida belgilik xatolik bo'lganligidan ular javobgarlikni teng ustiga olish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haqtilab qonun dasturida ikkidan ortiq odamning huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib o'xshash bir ziyonni keltirib chiqarish ahvoli to'g'risida belgilama chiqarilgan bo'lib, har bir odamning qilmishi barliq ziyonni keltirib chiqarsa, harakat egilari chatma javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lsa, har qaysi o'ziga tushliq javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lmasa, javobgarlikni teng ustiga oladi. Nihoyat roshanki, bu qitimqi hodisada Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibusning shofiri huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib, Wang Xiaochangning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Shu vaqtdagi ahvoldan qaraganda Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shofiri asla tanishmaydi. Tasodifiy omillar sababidan ikki avtomobil soqilib ketib, Wang Xiaochangni og'ir zaxmlantirishdek oqibatni paydo qilgan. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, ikki tarafda o'rtaq qasdlik yoki savallik asla mavjud emas. Lekin Wang Xiaochangning zeynini ular birlikda keltirib chiqargan. Shunga Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shofirining qilmishi huquqqa birlikda chiqilish qilmishi bo'ladi. Lekin qatnash boshqurish tarmoqlari ularning javobgarligining egri yenikligini vaqtincha bekitolmagan. Shunga ular javobgarlikni teng ustiga olishi kerak. Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Ulaşdıqını vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Töndə muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtda sözləb yerudu.
1: Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Ulaşdıqını vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Adətki uğulab fizikilik davalaş pəqat kündülük saxlıqını saxlaş mülazimidir bulub, muntizim davalaş vasitisinin oranını alalmaydı. Qarğularca asallı işinib getiş kisəllik əhvalının vaxtını ötküzü etibli qalmay, yana asallı istimal macralarını kəltürüb çıxırışı mümkün. 2025 yılı 6. ayda Ürümçi şehri Midon rayonunda oltırışlıq Liu familik beli biaram bolğanda kes kılıp, məlum uvulaş tokununun 5 gündə azraq önümü boludu, 10 gündə çoğun önümü boludu digən elanını körgəndin kiyin dukanğı kırıp əhval igiligən. Ticaretçi çoxum davalab saqayt kılıp boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıp berimiz de vədi bərgən. Liu familik bununla kızıqıp 25 gün davalanışını karar kılgan, həm 5 qıtımı bölüp 14 min yuan töligən. Davalaş müddeti axırlaşqandan keyin Liu familiyasının belidə yaxşılanış bolmagan. Şunun bilan o doktorxanağa berib təşürtkəndə omurtqa arılıq təxsisi pol tip çıxan, bəl omurtqısı da söngək ösüb qalğan deyə diaqnoz qoyulğan. Liu familiyik uvulaş tokunadan töləm tələb qılıb rədd qılınğan. Şunun bilan şu yili 9-cu ayda ular üstüdən Ürümçi şəhəri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb pulunu qaytırışını tələb qılğan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəməsi bu diloğu sot açdı. Davam məzgilidə Liu familik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familik varislik qılğıcı sübütədə davağı qatnaşdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familik uvulaş tükünüda mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibiyyəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşke igə. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 577-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdakı məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdakı məcburiyyətini ada qılışı bütünə uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Uvulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uvulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisəllik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarının təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı ige. Sot məhkəməsimi uvulaş tokeni vədi qılgan konkret önüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu familiyinin mülazimet haqqını 5 qitimi bölüb töləş hərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet önümünü itiraf qılgalıqını bildirirdi. Mülazimet paketi, ünümü, qitim sani həm uvulaş tənərxiqi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məhkəməsi uvulaş tokenini mafəmillikə 5600 yan qaytırıb verişkə hüküm qıldı.
0: Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qarız pul və qərəl ütüb getkənlik ösümünü qaytırıb alğılı bulamdı. Tövəndə muhbirimiz bu vaxtda qanun savatı sözləb verirdi.

Yazma toxtam imzalamağan bolsa, qarız pul və qarəli ötüb ketkəlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Turmuşda nurğun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şəkildə hasıl qılınıdı. Rəsmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarız pul həm münasib ösümünü qaytırıb alamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşduruşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda pikir almaşduruş arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşuli ətrapıdiki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduqalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladıqalıqını pütüşdü. 2021-ci ildən 2023-cü yılıqçə can familik kelişimini uzaqça ada qılıb gəldi. İşkəylən məlum məzgildə bir qıtım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin fon familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ilə töləb, cəmi 160 milyonu yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qıtım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fon familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, fon familikini 160 milyon yuan toşuş

uçuş haqqını berişki hüküm qılıp berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdəki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablap, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22.617 yönni tölütüb berişini tələb qıldı. Sotta Fın Familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümni pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənggən. Toşuş toxtami, toşuğucu yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqucu ya ki mal tapşırılgıcı bilet pulu ya ki toşu şəqi töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ibadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiruş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyidini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşki iqə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın familik nisi qaldırğan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kərək. Tölüşünü keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul tölüş məcburiyyidi diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşu şəqini uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qilişini şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanğanda, toxtamlaş qüçü bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qilişi pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qiliş, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qarorini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyoniga tavab bo'ladi. Garchi ikki taraf qarorli o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus bitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanila to'xtamga xilaflik qilish ziyonini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Jon familiyaning da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi can familiyinin dəva təlibini qollab, fın familiyini 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22.610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketib atqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğanlıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdan bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişe rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir qaqtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. Aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalılar Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş kıyın

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızda anlatımız, mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü əməliyyəti görüstülüb, tiximi güzəl dünya quruş ilgiri sürüldü. Aldıqı 7 ayda dövlətimizin əşya obrotu müqümlük əsasıda ilgirilidi. Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körük qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət sayahat yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Ula yani nemişki qoşumçı kəsb bilən şoğulunuşunu tallaydı. Qısqı videodun ögengen bilim asan unutuludu. Kişikleri izle hem etiklik duruqluq nemişki öy içi diyene topçan payda buludu. Tövendi diktanla bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bir yıl ilgiri Şanghay Yemkarlıq Təşkilatı Tianjin Başlıqlar Yığını Məzgilidə Rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturuğu qoyub, qandaq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılış, dünyavi idarə qılışını qandaq ıslah qılış və mükəmməlləşdirişdən ibarət dəvr temisiqə cavab verişini Cungo layihəsi bilən təminlədi. Cungo, тән кеңешедіған, тән құрыдыған, тән бәхірман болыдыған дүниави идары қылыш қаршыды чың тұрып, әрқайс тәрәпілі білін бірлікті дүниави идары қылыш қызыл рәқіміні күчеп әл қылып, әркеті арқылық инсаниеттің тенішілгі вә тәрәқиетіні қоғдап, инсаниет тәғдері ортақ кәудісі бәрпа қылыш нәтижелері арқылық бүтін инсаниетке техімі көп, техім яқшы бәқті яртышқы төрткі болды. Бүгінгі дүниада пұрсат білін қырыз тән мәуджуд. Bir tərəfçilik, qoruqçılıq davamlıq baş götürüb, cənub bilən şimal otursudiki han üzüksiz kengəydi. Rayon toqunışı bir götürülüb, bir pəsiyib, işkenci dünya uruşdın kiyin bərpa qılınğan xalqara sistema eğir zərbi göçürdü. Dünyağı nimi boldi, biz qanda qılımız digən dəvir sualıqı qarıda, bir yil ilgiri Şanghay Əmkarlıq Təşkilatı yığınada, Rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturuğu qoyub, 5 çoğun yadroluq ideya arqılıq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungu Əşya Obroti və Sitiviliş Birləşmisi ilan qılğan ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 7 iyda dövlətimizin əşya obroti muqumluq asasada davamlıq ilgirləb, əvrişimliki və hayati küçini davamlıq namayan qılğan. Birinci aydın 7-ci ayıqıcə, Nəmliket boyunca ictimai əşya obrot umumi sonması 214 trilyon 500 milyard yöngi yetib, oxşaş məzgirlikidin 5% açdı. Əşya obroti umumi sonması muqum işib, ehtiyaç qurulması yenimi əlalaşdı. Sanat məhsulatları əşya obroti asasi cəhətdən muqum boldu. Yasımıcılıq yenila işinin yadrolu qərkətləndirgüş küçü bulub qaldı. 7-ci ayda yasımıcılıqı alaqıdar əşya obroti ehtiyacı oxşaş məzgirlikidin 5,10% açdı. Bunun işçidə, cabduq yasımıcılıq, yoxur texnikilik yasımıcılıq əşya obroti ehtiyacı oxşaş məzgirlikidin ayrım-ayrım 13,3% və 16,9% eşib, tereklik rolü yenimi gəvdələndi. Ahala istimal əşya obrotinin əvrişimliki açdı. 1-ci aydın 7-ci ayıqıca ahalilərinin əşya obrot umumi sumisi oxşaş məzgirlikidin 3,7% açdı. İşki ehtiyacını kinaydış, istimalini ilgiri sürüş siyaset tədbirlərinin tədrici əməlilişib, önüm berişigi əgişib, ahalilərinin istimal əşya obroti ehtiyacının tərəqiyyət süpti, özliksiz östi. Soda obrot mənzirsədə yığınlıq yaratış tezildilib, naye bazarlarının əşya obroti ehtiyacı tez açdı. Import əşya obroti cəhətdə dövlət içindəki kompüter, xəbərləşiş elektroni, əqliləşdiriş və optimatlaşqan üskünlərini yasaş qatarlıq sahələrinin işləb çıxırış ehtiyacı sicil urğutulub, kəsb dərəcisinin özüşüge türkü boldu. Alaqadar mal türüdü ki, import mıxtari işini saxladı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş miqtari tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbiti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport miqtari uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləp çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik optimobil işləp çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgillikdən ayrım-ayrım 9.5% və 9.6% aşqan. Şimal sanayi təşkilatı optimobil kəsbində yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik optimobilinin sınıp kiriş nisbeti ayma-ay tez sürətli eşi vatudu. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, cümleden bazı yeni məhsulatlarının tez sürətli bazarıqı silinişi, puhralarının yeni energiyelik optimobilgi boğan alqışıqa və ehtiyacının eşiqi türkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min optimobil eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 0.6%, oxşaş məzgildikidin 81.3% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 553 mini eksport qılınğan bulub, aldınqı aydakidən 5.7%, oxşaş məzgildikidən 1.5%-i aşdı. Bu ilin aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min optimobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 66.8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1.2% aşdı. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaqdadı. Cungo Optimobil kəsbinin dünya və rəqabət küçü sicil eşi vatudu. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun onsız əhvalda eşiqi terək bulub, optimobil bazarının yeni iş nöqtisiga aylandı. Liu Feng mündaqdadı. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahəsədə dünyavi üstünlikini şəkilləndirdi. Məhsulat süpiti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəyət yaxşı qandır alaydı. Cungo'nun texmi köp optimobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2-2 yerim jılda eksportu yenili bir qədər tez iş şaltı saxlanıdı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körük qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət sayahat yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Muxbirimiz Polat Ammanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında İli Olimpik Təntərbiyə Mərkizi rəngdar tüskə kirgən bulub, qızğın şadiyana kəyfiyyat qıçömgəndi. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi həm 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsi bu cəydə başlandı. Bu, Şincanın tunçı qətim, Abdunum rayon boyicə universal tənərkət müsabiqəsi bilən millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsini birləşdirib ötküz işi. Şundaqla, Şincan boyicə ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küçlük bolğan, universal xarakterlik tənərkət katta məriksi hesablanıdı. Bu qetimliq katta mərikə Şincan təntərbiyə işlərinin bir qetimliq mərkəzlik gözdün keçirilişi. Maharet görsütüş meydanda zapas ixtisaslıqlar öz ixtidarını nama yankıldı. Musabıqı meydanı sırtıda umumi xalıq bədən çeniqtiruş qızğın dolqını götürüldü. Musabıqı arqısıda təntərbiyə kəsbi uşqandək tez ilgirildi. Bu qetimki tənərkət müsabiqəsi arqılıq bir tomurni iniq körüvalgılı buludu. Maharet təntərbiyəsinin ulunu puxtulaş, amivi təntərbiyənin asasi rəngini qeniqlaşdırış, təntərbiyə kəsbinin qoğutun qozğutuş, üçü bir-birigi terək bulub, bir-birigi küş qoşub, Şincanın təntərbiyə küşlük rayonu buluşqı qarab puxtı qədəm taşılğanlıqını ortaq namayan qıldı. Maharet təntərbiyəsi də texim yuqri nişanını gözləş. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi həm 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ayollar B qrupsi 48 kiloqramlıqlar dərəcəsi boyicə boks türüdə çempion bulub 5 gündən kin 14 yaşlıq Səliqə Zəkrulla qələbə xoşallıqıdan tex toluq bəxirlənməy turubla Qorğas şəhərdəki müsabiqə meydanından Nilqı nayiyəsi götkülüb çolpan tallaş planı məşq lagiri qatnaşdı. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi həm 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin boks səhnəsi çıxqandan başlayıb mütəxəssislər adam tanlaş qrupsi səliqəyə diqqət qıldı. Adam tanlaş qrupsi Şincan Uyğur Abdum Rayonluq köp küç tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzindəki trenerlər, kubalıq çətəlik trenerlər, yaşlar məşq basidəki trenerlər Həm də asasi qatlamdakı nopozluq trenerlərdən ortaq təşkilləngən bulub, 9 gündə 580 nəçi meydan müsabiqini közdüş arqılıq, 103 nəpər tənərkətçi tallınıb, mərkəzlik məşqləndirüşkə qatnaşdırıldı. Dedi, Şincan Uyğur Abdum Rayonluq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi, məşq bölümünün başlığı Li Xuan. Tallanğan yığıb məşqləndiriş orni Nilqı nayəsində. Dəniz yüzdən təxminən 1000 metr egiz bulup, boks türü boyunca əla süpətlik, işkiləmçi egizlik məşq meydani. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi təşkilləgən, boks türüdəki münəvvər zapas ixtisaslıqlar boyunca çolpan tallaş planı məşq lagırda, kubalıq trener ayal boksçılarga bir hikayeni sözləb bərdi. Şincan boks komandasıdaki ayal boksçı Almira Abdurayim Әр боксчылар 15 мейдан югырса, әгішіп 15 мейдан югырды. Аял боксчылар 10 мейдан югырса, у яна әр боксчыларға әгішіп 15 мейдан югырды. У әр күні қош мәшқ қылып, дөләт команд сық кірді. Сәліқа мұндақты дей. Пәкәт қызғынлық вә туғымы талант болсыла күпай қылмайды. Мә яна текім көп мәшқ қылшым керек. Дөләт команд сық кіреш, мән толымы арзу қылыдыған іш. Şincan boksçılığıda Mahir Tallaşının başlanış noktası 12 yaş qılıb bekitilgen. Bütün Şincanın arqaysı çaylarda Tallaş noktası təsis qılınıb, yez kənətlərdəki məktəblərgə çonqur çöküb, yaxşı mayıslar bay qılıb, yaşlar məşq sistemisi dəsləbki qədəmdə köləmləşdi. Nəçə 10 yıl tırış arqılıq Şincan boksçılığıda bir yürüş, mükəmməl ixtisaslıqlar pələmpəysiman sepini yetişdiriş və müsabıqı məşq sistemisi bərpa qılındı. Şunun ilə bilə bu komanda xalqara bilən tez cipsləşib, Rusiya, Qazaqstan qatarlıq dövlətlərinin münəvvər trenerlərini Şincan kilib, trenerlik qılışqa arq-arqıdan təklif qılıb, ilğar məşq ideyasını qobul qıldı. Şincan boks komandası 2025-ci ilə ötküzülgən 15-nji nöwetlik memleketlik tenerket musabakasında çempion bulup, u da 8 qetim çempion bolishni ishqa oshirdi. Bu kiz Şinjanın maharet tentarbiyesige umumüzlük küçügenlikinin bir ıxcam görünüşü. Növette boks türde bazı tanırketçiler 9. ayda Japonya Mingwu'da ötküzülüdüğün Asiya tanırket müsabıqısıge bütün küş bilen tayarlık kılgandı başka, Şinjan'da çelişiş, okya itiş, yenik atletka, kumluk voleybolu qatarlıq köplügen türlə bu içe, okşaşla bazı mayırla, dövlet komandasının yığıp məşiqlendiriş tizimlikige tallap kırgızıldı. Ularının nişanı bir dek, Asiyadaki en yukur seviyelik musabıkı meydanda döletki şerep keltürüş, Şinjan'a şerep keltürüş. Bu işenşinin arkası da 14. 5 yıl mezgilde Şinjan maharet tenterbiyesinin sicil yükselgeliğinin netice kağızı var. Enenevi evzel türlerde mukumluk asasında ilgirleştin, yeniden güllengen türlerde üzlüksüz böz şasıl kılışıkça, Şinjan'ın maharet tenterbiyesi tenterbiye küşlük rayonu asasını puxta mustahkemlemekte. Amevi tenterbiye texim çoğunkur yıl starttı. Maharet görsütüş meydanındaki medal ahırda puxralarının yenideki tenerket meydanıyla barlıq keledu. Eğer maharet tenterbiyesi tenterbiye küşlük rayonunun munar uçi değilse, ondaq da amevi tenterbiye del uni terep durduğun munar uli hesaplanıdu. 8-nji ýylyň 16-njy güni 6000-dan artyk adam gatnaşgan 2026-njy ýyllyk Jimsar Tianshan marafon ýugruş musabakasy başlandy. 73 ýaşlyk Wang Shigo bu tunuş musabaka ýoluna ýene bir gitim çykdy. Bu onuň 6-njy gitim Jimsarga berip marafon ýugruş musabakasyna gatnaşyşy. O mundaq dedi: "Meniň ýugruşym ýugruş üçin emas, belki ýugruş namy bilen manzara görüş, dostlaşyş, turmuşdan huzurlanyş üçin." Qarmaydın pensiyaya çıkan bu kadr 2012 yılından başlap yolda yugurishni başlagan bolup, hazırgıça 200 meydanga yakın marafon yugurish ve dalıda yugurish musabakasy qatnaşdy. Wang Shigo'ga oxşaş yugurish heweskarlary Şinjan'da bargan sır köpeydi. 2012 yılından hazırgıça bütün Şinjan'daki her qaysı jaylar 100 meydanga yakın marafon yugurish musabakasy ötküzdi. Musabakaga qatnaşqanlar kölümi dastlabki netçe yüz kişiden taraqqi qilip, bugünkü günde 10,000 kişiden aştı. Çektartış neticesi emdil elan kılıngan ürümçi marafon yugürüş müsabıqısıge tızım kaldırgan adam sani 30,000'dan aştı. Çek çıkış nispeti pekat 50% bolsu mu? Bunundan memleketimizin arkayış caylardaki yugürüş heveskarlarının müsabıqıya katmış kızgınlıkını körü valgılı buludu. Yakın yıllardan bu yan Şinjan'da ötküzülgen 100 meydana yakın müsabıqıda bir mu bihatterlik hadisesi körülmedi. Şinjan'ın marafon yugurish musabakasını nazaret kiliş, başkuruş tecrübesi, devlet tenterbiye baş idarısının toluq muayenleştirişi gelişti. Hem bütün memleketke kına itildi. Şinjan marafon yugurish hem yol yugurish cemiyetinin reisi Kuliya mundaq dedi. Dastlabki mezgildeki kalıplaşmasıktan bugünkü gündeki tertiplik ve retlik ötküzülüşkice musabak süpüti yıldın yıl gösti. Milletler enenevi tenerketimi yeni hayati küçünü urgutmakta. 4 yıl ilgiri aldınkı nöwetlik Abdumraylık Assalık Milletleri enenevi tenerket müsabıkısı da Mervayit Top, Hıçiu, Tahtı Ayak bilen süratli besleşiş qatarlıq türler köpeytilgendi. Bu yıl esildeki türlerin saklap kılış asası da Longju Koluqi, Kungju Oyuntuş, Argam Sekreş, Kotaz Menip Oğlaq Tartışış, At Topi, Long şir usulü qatarlıq türlə sicil köpeytib təs qılındı. Musabıqılışıdığan 28 türdə həm xalq örp adeti əsli porqı saxlap qılındı, həm dəvr hayati küçügə iqi qılındı. Sancı şöyəni şir usulü komandasının terniri Can Yenfey mondaq tunuşturdu. Komandamızdan ən çox alaylı kişi ki, şimal şirinin domulab mollaq etiş, Sekreş maharti asas kılınıp, Canıp şirinin obrazını namayan kılıdığan oyun körsüş maharti sınırdırılgın. Biz musabıkıdan zor ümit kütü attımız. Biz daim bütün Şinjan'daki long şir usulü musabıkıları katnışımız. Köpçülük musabıkı meydanda maharet körsütüp musabıkılışıdu. Üzara ögünüdü. Bir meydan musabıkıdan kiyin dostlardan bolup kaldık. Anar danısı longısıdın kenetler alaydı futbol musabıkısı. Kenetler basketbol musabıkısı geçe. Amevi

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, ula yana nimişkə qoşumçu kəsb bilan şuğullanışını tanlaydı. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Qoşumçu kəsb bilan şuğullanış həqiqətən bək könüllük. Qoşumçu kəsb arqalıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqusublarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsb sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qılış küçüge igə və kişini təlpündürdüğən məzmullar bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibkə köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsibkə qızıqıdığalıqını anla baqaylı. Rəsim siz işinən mağın elib kəlgini, pəqət ixtisadi qımmət yartı işləməz. Xobeylik, Canxan qız, Çingdauda durdu. O, Çingdaudiki Lulu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsbi bilən şuğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsib bilən şuğullanıvatqınıqa 4 aydan aşdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdiki rənglə onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Mənim qoşumçu kəsibni asasi kəsibkə aylandırış oyum.

25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgeli nəticə yıl boldi. Elgiri ağırıp qilip, ögengen layiyyələş xizmeti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçı kəsibini məşq qiliş arqılıq layiyyələş xizmetini tədirici asasi kəsibki aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçı xizmetxansının xizmet vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa işdən çükəndinkin, Canxan qızının qıstırma rəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muhbirga hazır sızgan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizish və ögünüş altıda durduğalıqını etdi. O yana mındaqdırı. Gərcə, qoşumçı kəsbim texi başılınış basqıçıda bolsumu, ləkin dostumdan tonuşdırış bilən arqarqıdın zakas taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüti sızdırduğalla köp. Gərcə, kirmim muqum bolmusumu, ləkin mən yanılana ait xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qıstırma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsü də soda üslubudiki qıstırma rəsimlərini ügünüşünü oylayman. Canxan qız yana icdimai alaq süpsüdü numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalman yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızqıllıqımni qayt qozqatdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kengaytıvadı mən. Turmuşum teximi mənlilik ütüvadıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki yanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yanzı təpəkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pranik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsudun 40 litrlıq doxub kisiti valğandinkin, özünün şəxsi tatlıq dürüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xeridarlar bolmağaşqa yüənzi yayma açdı. Giyin o köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqı məcburildi. O mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-nı yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib ketkənidim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikənmən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqım xeridarlarım bar boldı. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzinin aytishicha o tatlıq turum məhsulatlarının suretini hər günü az degende dostlar çəmbirgiye 9 parçadan yollaydıken. Yani gelip yemeklik materiallarının suretlerini mi baldır yollaydıken. Tatlıq turum dökün aşqanda çoxum material şiltişke küs sərp qilish kerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzinin qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışmı intayın mühim bulub, Yuanzi arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşiq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəpis sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandan kin, Yuanzi isim kartısı qutusu çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yanı yaxşı boldı. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, kiyin minin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini teximi xoşal qıldı. Yuanzinin etişçe, gerçi tatlıq durum dökünü sahası da rekabet naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Менин мәхсулатымны қабыл қылғычларының көп қысымы яшла. Оларның тортның сүптегі болған тәліпі найты жоқыры. Шоңа пәкәт әстайдыл мәхсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді Юэнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Başqalarda yuqini mən texmi mükəmməl qilishim kerak. Yuanzinin tatlıq turum dükünədək bu qoşumçı kəsibni yaxşı qilishqa ishəntisi kamil. Hər qitim xeridarlarının maqtışıq erişkəndə Yuanzi bu bir küllük tirişçallıqının bekarğı ketmegenligini his qıladı. O qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda nait aldıraş bolsumu, lekin özünü xoşal his qıladı. Bugünkü gündə Yuanzi yana yeni sortlarını özliksiz çıxarmaqda. Məsələn, meyvi çevilik qat-qat tort, törməllik tort digəndək. Qoşumçı kəsibdən ibarət bu yolda Yuanzi barğan seri qayrət kit olmaqda. Yuanzi mındaqdırı. Menəncə, köpçülük qoşumçı kəsib bilən şoğulunışını talısa, qiyinçılıqı taqabıl turuş təyarlıqı bilish kerak. Qoşumçı kəsibini yaxşı qiliş asan emas. Yuanzi öz bilən oxşaş oydiki yaşlarga qoşumçı kəsibini tallığandımı ehtiyatcan bolish təklifini bərdi.
Қошымчы кәсіп білән шоғылынышта муапиқет қазыныш тәләйгі бағылық амаз. Бәлкі техникіні бәкірәк юқыр көтіріп, қошымчы кәсіпті көпірәк тәтқи қылып сынап бақса, аман бір күні муапиқет қазанғылы болуду, деді Юэнс. 37 yaşlıq Xı Yangyan asası kəsibdən başqa işinin öldün başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdakı nurğun dostlar öz taratqı bilən şuğulundu. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyan. O yanımı daxtırı. Öz taratqıdımı rekabət nait kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyan özünün belok egisi buluş təcərbistin tağ bəhrman boldı. Bu kəsib kikirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa şu işini qılış gərək. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xı Yangyan yanımındaq tap qırıdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulunışını tallağanda ən yaxşısı oranını toğrı bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahani tallaş gərək. Bunda qılganda teximi uzun davamlaşdırqılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarğa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qılışını yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü birləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Кейін астаста өлчәмлік мәзмұнлардың өрнәк алмысымы болады. Чөнки барған сері өзі пішіқ болып кетеді. Хыяң-яң, әгер бір ішіне ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет еліп кәлсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мән азыр елманғанда, юйынғанда темі таллаш үстеді ойылыны мән. Яна мәхсулатны сүрәт қалы мән, хатыры язы мән. Көп қысым керексіз İctimai alaqa və könül içiş vaqtlardan asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şüğullansa, həm kırım qılalaydıkən, həm özünün öz bitilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qılış, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqqi qıldırış gərək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə mənlik ötürkən, dedi Xı Yangyan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videodun ögengen bilim asan unutuludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanlarda boludu. Hazır, tor kişilər turmuşunun hər qaysi tərəflərgə sınıb kirib, hər xil qolaylıqlarını ilib geliş bilən bilə, kişilərin bilişigimi təsir körsətməkdə. 2024-cü ili Oxford Taşvəsi nəşriyyatı meni çərişini yıllıq sözlü qılıb baxalıdı. O, asaslıqı icdimai alaq tarat qolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parç-purat uçurla bilən uçuruşu səbəbindən kelib çıxan biliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılı qıldığan söz ibarilə öz qaramətini görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun biliş bədliqi boğan həqiqi əndisini əksətdürdü. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cungoda qısqı video abonçılarının külümü 1 milyardın eşib getdi. Qısqı video könlü çıxı işletilibli qalmay, onun oqtuş və ögünüş iqtidarımı könsürü hörmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqı video arqılıq ögengəndə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmeli tətqiqatı da hərəkət və meni qatılmadan inkar cavab verildi. Tədqiqatladım bayqılışçə, qısqı videoğa tayınıb ögengəndə əs tutuş aciz bulubla qalmay, yenə tez unutulub getirdikən. Ən axırda norğun vaxt sərib qılıb, qarmaqa toxtumay ögengəndə körünsümü, əməliyyət pəqət özünü ögünü aldım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkinkən. Bu tədqiqatqa nəçüzdaşı oqıqı tısqatnaşqan bulub, ula ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqtari qatdıq maslaşdırılğan video materialını körgən. Bunun içində bir qrupa vaxti 10 minutluq mükəmməl uzun videonu, yəni bir qrupa bolsa nurğun müstəqil qısqı böləklərini ulaş arqılı qasıl boğan qısqı video toplamını körgən. Umumi vaxti oxşaşla 10 minut içində kontrol qılınğan. Konkret qılıb etqanda, tədqiqatçılar video kördüğən iki xil mənzirini təqlid qılğan. Biri, qatnaşqıçılar videonu körüşdün burun işqandaq əskərtiş bəymigən. Uladın, videodiki məzmunlarını esti tutu ilişini tələb qılmağan. Bu арқылы қысқы видеоның асалы көгілі болдыған көңілетеш мәнзірсіне тәқлет қылған. Нәтижеде байқылышча, бұл қыл көрінішті ұзын видео көгілінің әс тұтуш тоғырлық ниспіте тәхминен 53%, қысқы видео көгілінің болса аран 41% болған. Яны бір қылы, көріштің бұрын қатнаш күчілаға видеодегі мәзмұнланы тіршіп әс тұтушыны ейтіп, оныңден кейін сынақ еппаған.

ögünüşke haqiqatan yardımı boludu. Lekin mesele şu ki, ijtimai alaqa taratqusunun pasif istimal, tez almaştırış, bir bütün pilallaş kemçil boğan kısqı video endisi astıda, sezgü azalanı qıdıqlaydıgan mezmulla, körgücülənin diqtini çın tutalıgan bosumu, lekin çoğukur pişiqlap işləş və uzaq müddətlik əsli saxlaşını qurban qılış bədəligi kəlgən. Çoğukur seleştirsaq şunu bayqaymız ki, kısqı videonun ögünüş iqtidarı bilən, onun tüvən qatlam layihə logikisi otursa da tüp xarakterlik toqunuş mövcud. Kısqı video süpsinin asasi soda əndisi, abontlanın diqti və işiltiş vaxtını talış işten ibarət. Şuna o çoxum, tez ritimlik montaj, hissiyatçan muzika səpləş, təşvişlik məzmun qurulması qatarlıq, səzgü əzala arqılıq, qıdıqlınış bilən özlüksiz təminlişi gerek. Bu layihələ Çoğminin mukafatla sistemisini qozğutub, adəmni toxtalmaz qıp qoydu. Həqiqi ögünüş, bulubmu uzaq müddətlik əsli saxlaşını şəkilləndirdiğən çoğqır ögünüş üçün, çoxum, muvafiq biliş tırışçalıqı məbləq silib, sicil diqqətini saxlab, fıçırla arasıdaki biriktirib pişiqlaşını davamlaşdırış gerek. Kısqı videonun vaxtıda qanaatləndiriş mexanizmi bilən, ögünüşünün keçikib cevap qaytırışı mahiyyətdə bir-birini çətki qaqıdı. Texim o işar buluş qarzıydığını şu ki, Nurgun kişiler, nurgun kısqı videonu körgendin kiyin, mən ögünü aldım diyen saxtı qanaat duyğus payda boludu. Özünü yemedi kamalatki yetkendek, yokurda astronomiya tövende coğrafiyanı bilidigandak es kılıdı. Lekin bu bilimlerini yaqiqi türdü yötkep işiltişki toğırkagende, andın kallısın kubkırıqış gelikini es kılıdı. Kısqı video arqılıq ögünüş bizni bilim igiligendek tuyğuğu keltürüp koydu. Ameliyata pekat ula bilen bir qitimli körüşken bulumiz kalas. Meni ilmidin kelgen en yeni dalil ispatla, meni çiriş degen bu sözünü yeni izahat bilen təminledi. Şundaqla bizge, şuna eskertedu ki, kiyenki qitim ixtiyarsız ekranını seyirganda, çoğ meninin sarıp kılvatkını pekat vaqtlı mu degenini oylap bekşimizga arzeydu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, işıq dərizləyim, etiklik duruqluq, nimişqə öy içi deyənə topçan payda boludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deyqtanlarda boludu. Öyni əmdalı tazlap boğan duruqluq nimişqə bir neçə gündinkin yəni çan tozan qaplap ketidu. Texim qalit yeri şü ki, bəzdə siz dərizini bir gün aşmısınız mı çan tozalla yenili köpüyüb ketidu. Ondaqda bu çan tozalla zadı qayardin kəlgən. Nurgun kişilər çan tozan öyünün sırtıdın uçub kırıdu dəb qaraydu. Lekin əməliyyətdə çan tozan bizim təsəvvürümüzdəki mürəkkəb. Ulanın kiliş mənbəsi mu xılmıxıl boludu. Üçdən bir qısım çan tozan əsl dilli öy içirin kiludu. Siz işikləri izləni çiğin taqıqan dağdırdı mu ula yanılı payda boludu. Qalğan üçdən iki qısım çan tozan həqiqətən taladın kiludu. Bıraq, işikləri izləni çiğin taqaşarqılıq ulanın həmməsini sırtqı qaldırıb qoyuş mümkün əməz. Biz aldı bilən öy içirdiki çan tozanın kiliş mənbəsini başlap sözləyliyik. Öy içədiki çan tozalar zadı qayardın kəlgən, birincisi, Adəm bədinin özüdün. Öy içədiki çan tozanın ən mühim kiliş mənbəsinin bir dəl özümüz. Adəm bədinin terisi hər vaqt yığılınıb durdu. Quramığı yetkən bir adəm hər günü bir neçə yüz milyon ter hücərisini yığılab durdu. Onun eğirliqi bir gramdan aşıdı. Bir yılda çüşüb getkən ter hücərləri yerim candan eşib getirdi. Bu çüşüb getkən ter o vaqtlarına ait kiçik bulub, öynün ən mi yerdən leyləb çürüb, çan tozan qaylındı. Şuna öydə adam bolsa toxtumay, bu xil çan tozan, yəni kepəklə düşüb getirdi. Əlbəttə, əgər öydə ərmək qayvan baxsa, ulamı oxşaşla toxtumay kepək çıxırdı. Bu kepəklərin həmisi öy içədiki çan tozanlarının mühim kiliş mənbəsi. İkincisi, tozansımın salca qatarlıq mikroorganizmla. Ter o vaxtları boğan işkən, ulanı ozuqlu qıldığan tozansımın salcılamı təbiyyilə az bulmaydı. Ulanın çıxırındıları və qaldıqları oxşaşla öydəki çan tozanlar üçün bir kişilik tökbü qoşudu. Əlbəttə, bakteriya, zəmburuqlamı bu ozuqluq mənbələrini boş qoyub etməkdir. Ula işçidə köpüyüb zoruydu. Üçüncüsi, hər xil toqulma buyumla. Öydəki hər xil rəxtin tikilgən buyumla, cümlədən kirlik, deriz pərdisi, yotqan körpə, kiyim keçək qatarlıqlamı öy içidəki çantozanın kiliş mənbəsi hesablandı. Kündəlik işçilik cərəyanı da adam bədəni və bu buyumla arsidiki özara uçuruşuş, sürkülüş qatarlıqlarının həmmisi köz bilən bayqaş təs boğan uşşaq talalanı yava qoyub berdi. Bu uşşaq talalamı çan tozanğa aylınıb öygü yoşurunu alıdı. Tötincisi, aşqandı da tamak etişmü mənbə bola alaydı. Tamak etkəndə siz buz tatqın aşqan tağdırdı mu, yanıla az miqdardaki buz ətrapqı tarqılıb keçişi mümkün. Ula həmişə yipişqaq bulub, intan cayıl çan tozan toplaşqan rayonğa ayılıb qalıdı. Bəşincisi, quruluş, bizəş materiallarının öz-özünü xoritişi. Öy içindeki kişilerin paleti ilip gelgen çan tozandan başka, öyünün özümü çan tozan işlep çıkırdı. Tam yüzüdeki suvalgu, gəj, yağaş materialları, ziş tahtılıq öy cihazları qatarlıqla vaqtının ötüşüge ergişip yenik derecede oksitlenip ve yemirilip, intayın uşaq dancı maddalarını asıl kılıdı. Sır, yelim qatarlıq materialla, qetişiş ve konraş yeryanda davamlıq mikro zericilerini koyup berişim mümkün. Yana öydeki pol uparaş cəriyanıda yağaş kırındısı zəriciləri payda buludu. Əgər farfor qış bolsa, farfor qışının ulanğan yerqidiki çak tolduruş doğrusu mu astasta uvaqlandı. Şuna öy içidiki hər xil buyumla, şundaqla adam və ərmək ayvallarının həmisi çan tozallarını işləb çıxarğıcı hesablandı. Bunodan başqa, işik derizləni çın taqıqan taqdırdı mu, öy sırtıdiki çan tozallar yanıla hər xil usulla bilən öy içigi oğurluqçı kırıdı. Ondaqda öy sırtıdaki çan tozalla çigirdin qandaqsıq oğurluqçı ötəlaydı. Birincisi, işiknin yocuğu və deriz ramkısının yocuğudu. Gerçi işik derizlər nə aydı çan etilgən bolsun mu? Amma PM10, PM2.10'dan 5-ki oxşaş, diametri pəqət bir neçə mikrometr kilidigan dancı maddalağı nisbətən etqanda, deriz bilən deriz ramkısı arasıdaki yocuq, işik bilən bolsuq arasıdaki yocuq, entayn azadı boşluq hesablandı. Onun başqa, işik derizlərdən sırt, çan tozalla yenə şamal çıxırış turbisi, hava təngşigüş turbisi bilən tam arsidiki yoçuqladımı öy içigə kirələydi. İkincisi, adamların kırıp çıxışı. Hər qitim, biraz sırtın qaytıp gəgəndə, işikinin aytı qısqı vaxt aşqan təqdirdimu, sırtki hava çan tozan bilən öy içigə kirədi. Onun istigə, havadaki çan tozandan başqa, sırtın qaytıp gəgəlləmi çan tozanın yük tuşuqıcısı bulub qalalaydı. Öy sırtıda, havadaki hər xil mikro zərəcilər bizdən kiyim keçək və çiçimizgi yepşi valıdı. Ayağının çəmi mu, yol yüzüdeki çantozalla bilən tuşub getirdi.
Bularning hammasi odam bilan birga uyga kiradi. Unundan boshqa biz sirtdan ilib kelgan tez yo'llanma qog'oz yeshikigimi o'xshashli chang-to'zdan chaplishib qolgan bo'lishi mumkin. Ularni chuvg'anda tushib ketgan kepaklar o'xshashlar zo'r miqdordagi chang-to'zonlarni taqdim qiladi. Shundoq deyishga bo'ladiki, ishik derizlarni yopganda haqiqatan bir qism chang-to'zonlarning uy ichiga kirishini azayt qilib bo'ladi. Lekin bu xil usul orqali chang-to'zonlarni to'liq to'sish mumkin emas. Chang-to'zonni eng yaxshi vaqtida tozalash kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, chang-to'zonning tarkibi intayin murakkab bo'lib, ichida salomatlikka ziyonli tarkiblarning bo'lishidan saqlanib bo'lmaydi. Masalan, to'zonsimon soljining qoldiqlari va chiqirindilari nayti ko'p uchraydigan anaflaktoginga tabi. Unundan boshqa, uy ichidagi uy jihozlari, kreslo materiallaridagi kuyishni to'sqichi modda, mikrosulyo, sirtin kelgan donchi moddalar ichidagi eg'ir metallar va boshqa uzoqqa so'zilgan bulg'imlarning hammasi bu chang-to'zonlarning ichiga yoshiringan bo'ladi. Bu chang-to'zonlar odam manganda yoki havo iqimining tavrinishida qaytadan havoga singishib, tera, eg'iz burun qatorliq usullar orqali odam badaniga kirib, ziyonli moddalarni odam badanida to'plashtirib yetishi mumkin. Bulup mu buvaq, yaki ermek ayvını ba aile üçün etkanda, buvaq ve ermek ayvalla her xil cisimlarının sırtkı yüzünü gacılgan vaqtta bu çan tozallarını teximi asallı bədəngi sümür valudu. Şuna her günü çıxıp durduğun çan tozallarını en yaxsi vaqtıda tazılaş gerek. Elbette tüvendeki bir kısım çarelamu sizden hizmet miqdarınızını azayt alaydı. Məsələn, öydə daim hava saplaşdırğıçını içib durğanda, şamalda uçup çıxan çan tozallarını süzüş pərdisigi sümür vağılı boludu. Ishikdan kirgandan keyin darhol oyoq almashtirish, tez yo'llanma qog'oz yeshikini faqat dalon o'rindiqqa qo'yib, uy ichiga ilib kirmaslik kerak. Bunda qilganda chang-to'zonning kelish manbasini ozoyit qilib bo'ladi. Albatta, bizning mutlaq chang-to'zonsiz uyda yashashimiz mumkin emas. Faqat vaqtida tozalasaqlar, kirmaydigan tushigi yo'q bu chang-to'zonlar amaliyoti o'nchivala qo'rqinchlimi emas. Qandoqli bo'lmasin, chang-to'zon bilan birga turish asl dala turmushimizning bir qismi.

təsiri və səyyarlarının öz massının təsirdən buludur. Bu amılların ortaq təsirdə səyyarlar tədrici halda şarısman qurulma hasıl qıdudur, həm də işki qısımdaki mexanikilik tamponluq arqılıq muqum halətki kilodur. Lekin şunuqa diqqat qilish kerak ki, alamda yanala hər xil şəkildeki asman cisimleri mövcud. Səyyarlarının şəklimi birdən bir şəkillemez.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib getdim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: çıkarsa, hərkət ilgileri çatma cevapkarlıqını üstü kalıdı. Cevapkarlıqının eğri yenikliğini bekitkili bolsa, her kaysi özgü tuşluq cevapkarlıqını üstü kalıdı. Cevapkarlıqının eğri yenikliğini bekitkili bolmasa, cevapkarlıqını tən üstü kalıdı. Naiti Roşenki, bu ketimki hadisi de daha çok markalıq pikap edigen Erhotullah bilen, Min Bosnun şopri okuq çekiliş kılmışını ayrım ayrım sadır kılıp, Wang Shaoqiang'ın eğir zahımın işini keltürüp çıkarar. Şu vaqtiki ehvaldan karganda, daha çok markalıq pikap edigen Erhotullah bilen, Min Bos şopri asla tonuşmaydı. Tasadibi amılla sebebidin, işki abdumbil soğulup gitip, Wang Shaoqiang'ın eğir zahımlendirişdek akıbetini peyda kılgan. Bunundan körebilişki boludu ki, iki tarafta ortak kastellik ya ki sevellik asla mevcut emez. Lekin Wang Shaoqiang'ın zihnini ula birlikte keltürüp çıkargan. Şuna daha çok markalıq pikap edigen Erhotullah bilen, Minbos şoförünün kılmışı okuqa birlikte çekiliş kılmışı boludu. Lekin katnaş başkuruş tarmakları ulanın cevapkarlıkının eğri yenikliğini vaktinci bekitelmeye. Şuna ula cevapkarlıkını tən üstü ilişki gerek. Ünümünü görüş ödü kılınamdı. Uğulaştukini vədisini işe aşıralmay tölem tələb kılındı. Tönde muhbirimiz Pəzilət Arslan bu haqda sözləb verirdi.
1: Ünümünü görüş ödü kılınamdı. Uğulaştukini vədisini işe aşıralmay tölem tələb kılındı. Adetki uğulab fizikalıq davalaş pekat kündülük saxlıqını saxlaş mülazımıdır bulup, muntizm davalaş vasitasının oranını alalmaydı. Qarğularca asallı işinib getiş kesellik əhvalının vaxtını ötküzü etibli kalmay, yana asallı istimal macralarını keltürüp çıxırışı mümkün. 2025-ci yili 6-cı ayda Ürümçi şəhri Midon rayonuda oltırışlıq Liu familik beli biaram bolğanda kes qılıp, Məlum uğulaş tokununun 5 gündə azraq önümü boludu, 10 gündə çoğun önümü boludu deyən elanını körgəndən keyin dükkanı qırıb əhval ilgiligən. Ticarətçi çoxum davalab saqayt qılıb boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıb verimiz də vədi bərgən. Liu familik bununla qızıqıb 25 gün davalanışını qarar qılgan, həm 5 qıtımı bölüb 14 milyon töyligən. Davalaş müddeti axırlaşqandan keyin Liu familiyinin belidə yaxşılanış bolmagan. Şunun bilan o doktorxanığa berib təşkirtkəndə omurtqa arılıq təxsisi pol deyib çıxan, bəl omurtqısı da söngək üsüb qalğan dəb diagnoz qoyulğan. Liu familiyik uğulaş tokunadan töləm tələb qılıb rət qılınğan. Şunun bilan şu yili 9-cı ayda ular üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb pulni qaytırışını tələb qılğan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəməsi bu diloğu sot açdı. Davam məzgilidə Liu familiyik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familiyik varislik qılğıcı sübütədə davağı qatnaşdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familiyik uğulaş tükünüda mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibiyyəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşke ige. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 577-ci maddası da mundaq bəlgilengen. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdaki məcburiyetini ada qılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyetini ada qılışı pütümge uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Uğulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisellik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarına təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı ige. Sot məhkəməsimi uğulaş tokeni vədi qılgan konkret ünüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu familiyinin mülazimet haqqını 5 qıtımı bölüb töyləş hərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet ünümünü itiraf qılgalıqını bildirirdi. Mülazimət paketi, ünümü, qitim sani həm uğulaş tənərxiqi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məhkəməsi uğulaş tokenini maaf əmirlikkə 5600 yen qaytırıb verişkə hüküm qıldı.
0: Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qərz pul və qərəl ütüb getkəllik ösümünü qaytırıb alğılı bulamdı. Tövende muhbirimiz bu vaxtda kanun savatı sözləb verirdi.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul və qərar ötüb ketkenlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Turmuşda nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şəkildə hasıl qılınıdı. Rəsmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıb alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşturuşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca can familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin fın familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ala töləb, cəmi 160 milyonu yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fın familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, fın familikini 160 milyon yuan toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişini. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdiki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotta fın familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qalıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənggən. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılıqçı, bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiğan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiruş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğduludu. Fın familik nisi qaldırğan 160 milyon yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimiyi asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qılışı pütümge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunuş ya ki ziyanlı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Pul töləş qərəlini ötküzülüşdən kilib çıxan məbləq iyiləş ösümü əxtarının bivastə mal-mülük ziyinliği təvəb oludu. Gərcə, iki tərəb qərəli ötüb getkənlikdən kilib çıxan ösümünü hesablaş maddısını məxsus pütüşməyən bolsumu, toxtamğa əməl qılğan tərəb yanıla toxtamğa xilaplıq qılış ziyinini töləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can familiknin dəva təlibinin qanun asası var. Axırda sot məhkəmisi can familiknin dəva tələbini qollab, fın familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hökm qıldı. Növbətdə bu hökm küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soqtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq idi. Bu yıl 6 ayda Ürümçi şəhəri Yenişəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soqtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usulu bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalğalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025 yılı 2. aydın 5. ayıca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybağ rayonu, Tianşan rayonu, Şimigor rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalılar Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar yaki yürüş qiyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşini payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgərlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yana ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidin ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndin 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qılış arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik dilo sadır qılış paketini əynən ixrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5. ayda bu diloğa Ürümçi şəhri Yenişəhər rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mında qarıdı. Çin familik qanunsuz igilviliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adəmdən cəmi 23.700 yən pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini əynən ixrar qılğallıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğaşqa, qanun boyca kəncilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır velib, ziyankəşlikki uçurğuçılarga qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydisigə qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yolu qanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa kilişvilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğıçılarqa pürsət bərməslik kərək.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: berpa kılınıdı. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüce, yeniçe otırk iş karxanalarının rəqəmliş səviyyəsinin ikinci dərəcəliknin igilgən nisbiti 95%-dən, üçüncü dərəcəliknin igilgən nisbiti 80%-dən aşırılıdı. Mülazimət iqtidari cəhətdə məmləkət boyicə otura kiçik karxanalarga mülazimət qılış tori bərpa qılınıb, otura kiçik karxanalarının ammavi mülazimeti asasi cəhətdən şəkilləndirilib, dairisini kengaytib, miqdarını aşırış mexanizmi işqa aşırılıdı. Tərəqqiyat muhiti cəhətdə otura kiçik karxanalarının köp mənbəlik məbləğ yürüşdürüş yolları yenimi kengaytilib, otura kiçik karxanalarının nesi qalğan pulunu həl qılış. Nesi qaldırışını aldın ilişinin uzaq önümlük mexanizmi asasi cəhətdən ornatılıdı. Otura kiçik karxanalarının hukuk mənbəətini qoğdaş mexanizmi üzlüksüz mükemmelleştirildi.
1: Stansımız haberi. İran hərbi tərəb amevi münasibət tarmıqı 9-cu ayının 3-cü günü mündaq dedi. İran armiyası şu günü səhərdə başqurulduğun bomba və uçqutsuz ayırplan bilən Amerika armiyasının Kuveytki Əhməd Cabir Hava Armiya bazısına zərbə berib, xəbərləşi sistemisi və kürəkçi ayırplan iskilatını ziyan uçuratdı. İran quruqluq armiyası başqurulduğun bomba və uçqutsuz ayırplanlar bilən Amerika armiyasının Ərəb Birləşmə Xəlifəligidki Minxat Hava Armiya bazısına zərbə bərdi. Nişan, Amerika armiyası xadimləri turuşluq cay və radar sistemisini öz içəgə alıdı. İran Səhiyyə Ministerliqinin bayanatısı 9-cu ayının 3-cü günü mündaq dedi. Şu yer vaxtı 8-cu ayının 30-cu günü saat 20-dən 30 minut ötkəndən tartıb, 9-cu ayının 2-cü günü saat 20-dən 30 minut ötkəngə qədər İranda cəmi 142 adam Amerika armiyasının hücumunda yaralandı. 18 adam qaza qıldı. 8-cu ayının 30-cu günü keçdə Amerika armiyası İranın cənubidəki Larak arılığı hücum qıldı. 9-cu ayının 1-ci günü keçdə Amerika armiyası yenə İranın nurğun cəylərəgə hücum qıldı. Amerika armiyası mərkəzi komandanlıq ştabi 9-cu ayının 3-cü günü Amerika armiyasının rayon dairəsində İranı dənizdə davamlı qamal qıldığanlığını bildirdi. Şu günkü qədər Amerika armiyası 87 soğudu paraxutini yönülüşünü özgərtişikə məcbur oldu. 3 soğudu paraxutini yürüş iqtidarıdan məhrum qıldı, həm də 2 soğudu paraxutini təşürdü.
0: Stansımız xəbəri. Ukrayna zungtunu Zelenski 9-cu ayının 3-cü günü mündaq deydi. Amerika, Moskova və Kiyuda ayrım-ayrım söhbət ötküzdüqallıqını cəzimləşdirdi. Ukraynanın Kiyivdiki söhbət yəqində ötküzülüşü mümkün. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen texnikide yenilik yaratış, tövən qatlam logikisinin baştın ahir, eçivitiş, həmkarlışış, öz aram

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlıq çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen 2. növetlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıqısı'ya yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıqa Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga teknik neticelerini namayan kılıplı kalmay, tekimi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu kitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem kəsbinin teknik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqısıgı katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı parıqlandırıp, hem de rətlik yığış. Yük taklağını əpçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıqsi hem Maşin Adem'ni sınaq kılış meydani hem Maşin Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliş durganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başqa bu növeltlik tenerket musabıqısı da işkilişta bəsilişke teximi əhmiyyət berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iktidarı teximi küçəydi. Bu yıl musabıqıgı qatnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraqtın kontrol kılış əmeldin kaldırılıp, bütün musabı müstəqil məşğulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstəqil tədbir belgiləş iktidarı bir vasıtısın aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük təqlidi əmili qolun işcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti qatarlıq köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bevasitə reallıq aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdan tartıb, köp iğirliqini ölçəş qatarlıq nait inç kişilərgıça, reallıqdiki japalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qiliş təs məsələlə axırqı nişan qılındı. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Bu, Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi qarab tədrici tərəqi qilişini ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşin Adem'ni kəsbləşdürüb qolunışqa türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşin Adem'nin ifadesi nait yaxşı boldu. Maşin Adem 100 metrığı yügürüş musabıqısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanıda öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşıqca, Jungo'nun Maşin Adem'i köpxil vəzipini qaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşin Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşin Adem'ni 40 netçi musabıqı türgü qatnaşdırıp, köp türde yaxşı neticilerini qolqı keltürdü. Alaqıdar məsul xadımının eytişçe, şirket Maşin Adem boğumi, kurulmi şəkli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yuqur sicilliqdiki hərkətini küç və maslaşdırış iqtidarı bilən təmilligən. Səhnədə 1 minut maharət görüstüşkə 10 yıllıq əcir qeydudu. Hər qetimliq bösüş, texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldu. Yakın kılladın bu yan, Jungo Maşin Adem'in təcrübe xanıdın kölemleştirip kolun ışkı ötüş qədimi tezletilip, yukur süpətlik tərəqiyyatqa yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşin Adem
qatnaş signal çırıqığı maslaşıp, avtomobillarının yürüyüşüge itekçilik kılıdı. Doğru xana, dukallarda adem sıman maşini adem, keçilik ismini da doğru ayırıp, Dijorni Dorigerinin hizmet besimini yenikle tutu. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe, Jungo'nun müstakil markalık sanayet maşini adımının işletilişi, halk ilgiliki sahasıdaki 253 türünü kaplıgan. Bu yılın aldın kıyırmıda, Jungo'nun adem sıman maşini adımının zavuttun çıkış miktarı 40 mıngdın eşip, dünya boyunca ilgilgen nispeti 97% yetken. Birinci pəsildə Adem Sıman Maşini Adem eksporti şu məzgildikidin 210% aşkan. Jungo'nun Adem Sıman Maşini Adem'inin tərəqiyat qədimi nemi üçün tədrici tezləp mağdı? Təhlilçilə mındaq dəb görsətdi. Bu, Jungo'nun siyaset cəhətdə yöləşni zorayt qallıqının, kəsb sistemisi mükəmməl buluş, yasaş iqtidari küşlük buluş, tənərx əvzəlliki gəvdilik buluş, əmili görünüş, mol buluş qatarlıq amıllarının ortak rol oynağallıqının nəticisi. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da tənlik əqli iqtidar dövlətinin kəlgüsü kəsiblərinin noktuluq strategiyelik orınlaşdırmasıqı kırgüzlüb, maşini adam kəsbinin tərəqiyatıqa teximi köp kuvvət qoşuldu. Reter agentliqi mındaq dəb qardı. Jungo'nun süni əqil və qatıq detal texnikisinin tərəqiyyatı Adem Sıman Maşini Adem'nin yasımıçılıq, əşya obroti və istimal muhiti da işletilişini tezli tudu. Jungo'nun nisbətən Dünya Adem Sıman Maşini Adem tənərkət müsabıqısını ötküzüş, Maşini Adem'ni teximi tez yügürüş, teximi igiz səkirəş, əmili qolun işçallıqı teximi küşlük buluş imkaniyyitigi igi qılış üçün bolubla qalmay, Teximi muhimi bu arqılıq içi vitilgən həmkarlıq süpüsü bərpa qılıb, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgir sürüşünü məqsəd qılıdı. Braziliya komandasının yetəkçisi Fila V.O. Tony Dandel mındaq dedi. Dünyadaki oxşaş bolmağan rayonlardan kəlgən, oxşaş bolmağan mədəniyyət arıq görünüşü igə, Hər qayıs tərəflərinin əmkarlıqını qanat yaydırışı, Adem Sıman Maşini Adem tərəqiyyatı da intayın mühim. Jungo nait yaxşı süpü bilən təmillidi. Yəqin qiladın buyan Jungo Dünya Süni Əqil yığını, Dünya Maşini Adem yığını, Dünya Adem Sıman Maşini Adem tənərkət yığını qatarlıq, bir qatar xəliqralıq qat yığıllarını ötküzüş arqılıq, Dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanilişini tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yard şərtini əqiqi tövəllətib, Yer şaharının cənubinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mındaq baha bədi. Jungo başının axır xəliqara amıvi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kırışıgə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra, mülazimətçi, ya ki yardamçı bolu süpti bilən, insanlar bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Jungo'nun pen teknikidi yenilik

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Mısır'ın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri gürüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungu Mısır Tayda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu'da zamanevi zavut öyleri rətlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ölçüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirle vatkan Cungu-Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerde asta-asta namayen bulmaqtı idi. Tayda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tən kuruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülgü körüstüş türüge aylandı. Tayda hemkarlıq rayonunun kengaytilgen rayonda 2016 yılı 1. ayının 21. günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiya, tokumichilik, Ayl elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arka-arkadan bu yerde imzalanıp, iş başlanıp, işlep çıxırışkı kürüştürülüp, Mısır iqtisadı bilen bolğan yuğurma tıraqiyatı üzlüksiz çoğunqurlaşdı. Emili boldi. Cungu karxanalarının məbləq siliş qızğınlıqının üzlüksiz işçiği əgişib, Bağcı rayonu bultur yeni xəribgə 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungu Afrika Tayda Məbləq Siliş Payçəklik Şirkətinin Kəsib Yer Mülük Sodigər Çağırış Baş Nazarətçisi Can Yişan mündaq dedi. Tayda Həmkarlıq rayonu bugünkü gündə Mısırdakı universal mühiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğ, birlik hasılatı ən yuqarı. Cungu məbləq salğan karxanalar ən köp sanayət rayonlarının birgə aylandı. Sodigar çağırışdımı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanalarının süpüti teximu təkidləndi. Cungu Mısır şərikçilikidiki Şiriyan İgmək Yuqur Bisimliq Elektr Çəklik Məsuliyyət Şirkiti Tayda Həmkarlıq rayondiki başlamçı karxanalarının biri. Köp yıllardın bu yan, karxana Yuqur Bisimliq Elektr Üskünlərini yerlikləşdirib yasaşını işqa aşırıbla qalmay, Yana Mısır'nın nurgun muhim elektr energiya ul əslər türlərgə qatnaşdı. Şirkətin baş direktoru Li Jianfei mundaq dedi. 2008 yılı qurulğandan bu yan şirkət 35 EPC, yəni layihələş, sitiviləş, quruluş qılış türü və 28 yekki maşını bilən təminləş törünü üstüge ilib, Mısır'nın Nil Deryası boyudaki nurgun transformator punkti kuruluşuğa katnışıp, şu cayının elektr energiyasını yuqur süpətlik yetküzüşke yardım verdi. Bu yıl 3. ayıca şirket Mısır'nın Garbi Şimalı'daki yeni deltada kuruşunu üstüge alğan 3 transformator punkti da muvaffaqiyetlik tok yetküzülüp, Mısır'nın kumluğunu bostallıqa aylandırış planıqı küş koştu. Bağcı rayonu cuş urup ravajlandı. Şu caydaki işqi orullaşqan yaş, işçi xizmətçilərmi kişilik hayat pürüstünü kütüb aldı. 36 yaşlıq Əhməd Sulayman, Cungu Cüşi Mısır Əynək Talası Payçəklik Şirkətinin Tuncu Türkümdeki Mısırlı xizmətçisi bulub, hazır işləb çıxırış liniyasıdaki texnikdən qədəmi qədəm şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mundaq dedi, mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirkətin tərəqiyyatı yardan beriblə qalmay, yana üsüb yetilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıblə qalmay, başquruş iqtidari cəhətdə mi şifadılındı. Zavud sexlərdən çıxıb, texmi kən şəhər boşluqı nəzər salğınınızda, yenik reylislik poizinin Qahirə şəhər rayondan yeni məmuri paytaxtki qarab ketib atqalıqını görürsüz. Mısırdaki Tun

0: Hürmetli radyoanlıkçılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayet sistemi sıkıcı. Yedrogin işlep çıkargılı bulamdu yok ne müzakir kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüşkice, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara yedrogin energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layiyesi muhakkımı yığınıda tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakınki yılladın buyan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikine aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliyişige egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tehim riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Yedrogin energiyasının mühim noktası orın toluklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import mənbəsini zor dərəcədə tənşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İhtipaqi Komitetinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe Avrupa İhtipaqının 57% energiya istimali yanıla taş katmı yıkılğını import kılıştın kilidikən. 2025 yılı alaqadar import sonması təxminən 340 milyard euro bolğan. Avrupa İhtipaqi Komiteti bu yıl Avrupa İhtipaqının tərəqiyyat qadımını tezletişdən ibarət bir yürüş hərkət layihəsini otturğa qoyub, pakız energiyanın tipini özgərtişini iqtisad, rəqabət küçü və bexətərlik ehtiyacı dəb qardı. Bu növətlik muhakimi yığınının rəyisi, Polşa Dövlətlik Yadro Tədqiqat Mərkizinin müdiri Yakob Çubiki mündaq deydi. Avropa ilgiri Rusiyanın neft qazığa yüksək dərəcədə taynatdı. Bugün gündə yeni energiya mənbəsi və texnikisi üstüdə izləngəndə bir xil tənqpunsuz taynışdın qutulğandan kiyin, yəni yeni tənqpunsuzluq münasibəti şəkillənişdən saqlanış kerak. Bunun açqıcı təminat mənbəsi və texnik liniyasının köp mənbəlişçidir. Hidrogen energiyası kəlgüsi energiya sistemisinin törüklərinin biri boluş kerak. Kəspi zatla birdək mındaq dep qardı. Hidrogen energiyasının muhimliği barlıq energiyanın ornını eliş demez, belki yuqur nisbətdiki tırılma energiya sistemisi və bulğımı azaytış qiyin bolğan kəsiblərdə orın toluqlaşdı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tətqiqatxanısının profesori Jack Berovo mındaq deydi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nisbitinin eşşiğe egişip, toktun vazgeçiş, mənpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğ mahalat qatarlıq meselele kün seri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluq arqılıq tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı taynıpla, barlıq məsələlərini həl qılğılı olmaydı. Elektrolizləb hidrogen işləş arqılıq elektr energiyası bazarını yıqılğı, ximiya sənayeti qatarlıq bazarla bilən tutaşdırğılı boludu. Sodalaşdırışda qatmal vəziyyətini buzub taşlaşqı doğru gəlidu. Hidrogen energiyası texnik tərəqiyyatı texib pişib itilgən bazar elib gəlmədi. Kəsbi zatla mındaq dəb görsətdi. Hidrogen energiyası kəsbinin tərəqiyyatıdaki açqışlıq məsələ qılğılı bolamdu yoxdun. Bazar qubul qılalaydıqan tənərx bilən işləb çıxırış. Həm də uzaq müddətlik xeridar tepişini işqa aşırış, aşıralmaslıq qarab buruluş yasamaqda. Xəlqara energiya məkkimisi 6-cı ayda ilan qılğan dokulatda mındaq deyildi. 2025-ci ili yer şarının Hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış ve sanayet qatarlıq en-enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kırıştırılgen elektrolizlaş qeni iktidari bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu, lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdiki farq texim ro'shan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundoq dedi. 2025-yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizladi. 2030-yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tövallishi mo'lcharlanmoqda. Bu organning qarishicha yuqori tanarix, ehtiyoj aniq bo'lmaslik, qonun nizomlar murakkab bo'lish va ul aslalar yetarsiz bo'lish yanila kasbning kengayishidagi asosliq to'salg'u ekan. Chupiki texnikini tajribaxonadan bozorga yuzlantirish uchun vaqt, sabrchonlik va mablag' kerak dedi. U mundoq deb qardi. Gidrogen energiyasi bir qatimlik yuqur dolqinni boshdan kechirgandan keyin qaytadan qarab chiqish bosqichiga kirvatdi. Keyingi qadamda yanalar tanarixni tövallitib, ishonchlikki va yasilishchanligini yuqur ko'tarishga to'g'ri keladi. Xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilish. Tanarix ehtiyoj mablag' selishdan boshqa Yevropa qanday qilganda avrishimlikka va baho ustunligiga ega xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilgili bo'ladi degan yana bir masalaga javob berish kerak. Yevropa ittifoqining bulg'umsiz sanoat qonun loyihasida ta'minot zanjirining avrishimligi pokiz texnik sotib olish va yangi energiyani kim ortiq qilib setish doirasiga kirgizildi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil 7-nji oyda e'lon qilgan yetakchi hujjatda munula o'tirg'i qo'yildi. Ommaviy chiqimida eng tuvan bahonalar mukofotlashqa bo'lmaydi. Yana turning Yevropa pokiz energiya ta'minot zanjirining sijilligi va avrishimligiga qo'shgan to'pisini ham o'ylash kerak. Chupiki mundoq dedi. Polsha, Italiya, Germaniya, Portugaliya, Shvetsiya, Norvegiya va Daniya qatorliq Yevropadagi hamrohlari bilan birlikda gidrogen energiyasi texnikasini ilgari surdi va kasblarni amaliylashtirdi. Yevropa belgilik darajadagi texnikada mustaqil bo'lish iqtidorini hozirlashni umid qiladi, lekin bu boshqa rayonlar bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishdan darak bermaydi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025-yili yer shari elektrolizlash qinining generatorlar sig'imchanligi bir qatlanib 4 gigavatdan eshib ketgan. Buning ichida Jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining 4dan 3 qismiga to'p qo'shgan. Chupiki mundoq dedi. Polsha bilan Jungoning fan tadqiqot apparatlari material tadqiqoti sistema qurilishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni qanot yoydirdi. Ikki taraf qandoq qilib texnikani tajribaxonadan yosimichilik va bozorga yuzlantirish ustida o'rtaq izlanyapti. Kelgusidagi hamkorlik yana savdo va kasbni qo'llanishgacha kengayishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtor bilan Abdursul Abdurayim. Növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikinə ot yalqını barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyə alaydı. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәрясының суи бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Junxuan millətinin hayatı, küçü və ümidi.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da algı ilgirli vatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan karışalımız, mən Arapat Osanca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 26. qitimli kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğanı sözləgən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 16. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqqiyatını texımı bir xətər, texımı işənçilik asasqı iyi qiliş gerek namlıq sözünün bir qısmını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan başlıq bir xətərlikidiki təşəbbüskarlıq hukukunu Məkkəm iyiləş gerek namlıq sözünün bir qısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qitimli kollektiv ögünüşü gəriyasəçili qılğandı sözülgən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gerək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Dövlət xəbəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəbəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çın turub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çın tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəbəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıqtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəbəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəbəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəbəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəbəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiləgən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəbəbsizlikinin muhimliqi bolğan tonuşi tolımı çonqur. Yeni Jongo qurulğandan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikkə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəbəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdan axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəbəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikni küçəytib, umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çın turuşni, jongoçə sosializmdi çın turuş və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikidi turub, dövlət xəbəbsizlikigi dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalanı

Dövlət xəyubsizliki sistemisi və ixtidarının zamanəvilişini alğı səlzitişdi çıngdırıb. Islah qiliş, yenilik yartışını ərkətləndir güş küş qilişdi çıngdırıb. Qanunçılıq təfəkkürünü küçəytib. Sistemisi mükəmməl, ilmi qiliplaşqan, yürüşçi ünümlük bolğan dövlət xəyubsizliki tüzüm sistemisi bərpa qilib. Dövlət xəyubsizlikini pən texnikinin paydınıb qoğdaş ixtidarını özdürüb. Dövlətinin xəyubsiz haltını yartış ixtidarını üzlüksüz küçəytiş gerək. 10. Dövlət xəyubsizliki kadrların qoşunun kuruluşunu küçəytişdi çıngdırıb. Dövlət xəyubsizliki sepinin partiya kuruluşunu küçəytib. Siyasi kuruluşunu baş yetəkçi qilişdi çıngdırıb. Yeminilməz dövlət xəyubsizliki kadrları qoşunu bərpa qilish gerək. 라디오 dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İxtisat Xizmeti yığında kılgan devletinin tərəqiyatını texmü bixətər, texmü işençilik asasqı iki kiliş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Dövlət işçi və xəliq radın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş pılallaş əməliyyəti də, biz kəskin xırs şəraiti də xıtisadi xizmətini yaxş işləşki bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqurlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi xətərlik pəyitdə bütün partiya, bütün məmləkətdiki ər millət xalqının qeyinçiliğini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçə sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqullağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çıng turuş. Cəzmən partiya mərkəzi komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiləyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərt hesablanıdı. Partiya mərkəzi komitetinin öküm qılış iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənməy çıng turub, partiya mərkəzi komitetinin nopozunu qılç təvrənməy qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrafıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxun barlıq çapa müşaqqət və xəvb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirliyə eləyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğrı qarar çıxırışının tüp aldınq şərti. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbətigi vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuqum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittuq. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xalqını başdın axır könümüz güpüküb, xalqının mənpəətini başdın axır ən yüksək orunğu qoyduqallı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgili eləyimiz. Şundaqla, xalq tayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəvb xətərini yenələyimiz. Üçüncüdən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinciliğini ortaq yenidiğən qudrətlik küş şəkilləndirişinin tüp qapalıdır. Yuqri tövən bir niyyətli bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. İğir apət, zor qeyinciliq aldı da biz iradının sepil hasıl qılıb, xəvb xətərdən qoruxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıng turub. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işqı silib, qeyinçiliğini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünü asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücud çıxırıdığan tüzüm əvzəlikə də çıntırıdığalı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmləkətki hər millət xalqını ziş iştipaqlaşdırıb, ötkəlgi hocum qılıb, qeyinçiliğini yenidiğən, işlərinin tərəqiyyatıqı türütkü buludığan qudrətli küşünü urğut alayımız. Tövətinçidən, ilmi tədbir bəlgiləş və icadi taqabıl duruş, krizisini pürsətkə aylandırışdı ki, tüp usul. Olaydı qeyinçilik taqabıl duruşda, olaydı tədbir bol iş şərt. Bu qitimki zərbə 1929-cı ilidiki dünyavi iqtisad iğir kasatçılıq ığımı. 2008-cı ildiki xalqara pul muamilə kriz ığımı oxşumaydı. Təminat üzülüb qiliş, ehtiyac azib gitiş tən yüz berib, mislisiz xırs payda qıldı. Biz strategiya layihələş bilən taktika qolunışını önümlük birləşdirişdi çıng turub, iqtisadi, ictimai siyasətlərini tən qolunib, təminat bilən ehtiyacı tən küçəb, kəsb sistemisi mükəmməl buluş əvzəlikimizini cari qıldırıb,
maddi eşya təminat kapalıtını küçəytib, dəvriliktin halqıb layiyələş və tətür dəvrilik boyicə tənşəşini yolu qoyub, muvafiq bədəl töləb, ən zor önümgə erişdik. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, özgürüşünü toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, tədbir bəlgiləyəndə strategiyəni yaxşı planlaşqa, yolu qoyğanda köngüldikidək komandalı qılışqı mayır boludağalı bolsaq, biz çoxum zor xəvib xətərgi taqabıl duruş cəriyanı da zor pürsət yaratıb, başdın axırı yenilməz orunda turalaymız. Bəşinçidən, pən texnikida özüge tayiniş, özünü qudrat tapduruş, tərəqiyyat umumiyyətini ilgiri sürüşünün tüptiriki. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğa taqabıl duruş, taşqi iqtisadi muhitinin özgürüşüge taqabıl duruş, taşqi küşlənin besimiğe taqabıl duruş cəriyanı da biz pən texnikinin zor roluğu yüksək əhmiyyət berib, ilmi aldını iliş davalaş arqılıq kesəlini boysundurub, xalqının hayati və sağlamlıqı kapalatlı qılıb, pən texnikida yenilik yartış arqılıq kəsb zəncirini, təminat zəncirini normal yürüşdürüb, qaldım boğduğan aşqışlıq, yadroluq texnikilada tez bösüş hasıl qılış arqılıq, xıtsatının bexətər boluşuqı kapalatlı qılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırışqı türütkü bolduq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, ilim pən roydu çıngdırıb, ilmi qanuniyyətini igiləb, öz aldığı yenilik yartışqa zor küş bilən türütkü boluduqallı bolsaq, biz çoxum dövlətinin tərəqiyyatını texımı bexətər, texımı şənçilik asasqı igi qılalayımız. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bir xətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məkkəm igiləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yıl yeni taşıman öpki yallığı yukumuğu taqabıl turuşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi mahsulatlarının təminatı yeterlik bolğanlıqının köz yumğılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Dövletimizning açlık təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini həl qilishqa əmdili tutuş qilishimizga umumi miqdarı yeterlik bolmaslıq məsələsi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani davamlıq eşib, təminat bilen tələbnin qıs tamponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin bolıvatıdı. Şuna açlıq bixətərlikigə əqiqi kapalətlik qilişdin ibarət bu kirişni başdın axırı qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilən, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çıng tutuş gerek. Köləm, məhsulat miqdarı azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Mən 2013 yılıla terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğandek qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilğu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilğu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilğu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişini tosuş, terilğu yerge açlıq terimaslıqının aldını eliş toğırsı da tələblərini oturuq qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əhvali qayt-qayt çəklənsimo yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani igili bilib, hədəb orman bina qilib, kökertiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, Derya östənglərinin işki yıqıdiki münbət itizlani igili bilib, nəçə 10 metr, hətta nəçə 100 metr kənlikdə kökertiş bəlbəqi bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, lakin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacı siliştirğanda, o yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rədk turguzu şart. Terilğu yerini igil bilip ve tabi kanuniyetki kılaplı kılıp, orman bina kılıdığa. Kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şehirle, açlıq işləp çıkırışkı işiltilvatkan ile hazırki terilğu yerlerini cezmen saxlap kılış gerek. Emdiyeni azay tışkı bolmaydı. Terilğu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz bərpa kılış bir muyum tutka. Onu qatti eğişmay tutup, bərpa kılışının ölçümü ve süpətini östürüp, kurgakçılıqdı mı, ölçülükdü mı, osulğı kapalatlı kılış. Yukarı osulluq, mukim osulluq buluşunu əqiqi işkı aşırış gerek. Bu cahatta qatti niyetki gelip, Xəcləşki tegişlik bulunu çoxum xəcləşimiz gerek. Qarı tüpraqını qoğdaşını çoğun iş qatarıda tutup, qarı tüpraqdın yaxşı paydılınış, onu obdan güçləndiriş gerek. Kişi bar qatıq tədbirlərini qolunub, terilğu yerini qoğdaşının ən qatıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl digənini qılmıqan, qılma digənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Olanın üydə ən çıraylıq, ən yeni, ən qımmət bahalıq nəsənin həmisi mehmanlıq idi. Apısının ağızını çürməydiğən gəplərinin köpüncüsü mü mehmanqa münasibətlik idi. Şunumu, o kiçik vaxtada mehman deyən salahiyyətkə Allahi də bir iştiyaq bağlaydı. Çünki olanın üydə mehman deyən çıraylıq köplədə oldurabdi. Yeni piyalədə çay içəbdi. Ən esil nazu nimətlərini yiyələydi. Şunu o, öz nomu küllənin birdə mehman buluşunu tolumu arzu qıladdi. Ondaqda o, bu arzusuqı yetələm. Bula qızıqsanla, dektanla bugünkü radio jorlu proqramımızda oranlaşdırılığın Gülmirə Şəmşidinin mehmanlıq namlıq hikayesidir bulsun.

6 yaş vaqtlarım idi. Apamın dostları öyü mehman bub geldi. Apam acam işkimizge aldan gündən başlablı tərbiyə qılıb kalımızı qoyu etken idi. Şundaqdım o mehman gelişi bilalla bizni yandaki öyü əkirib, eli yedigən nəslənin muş öyü əkirib yelmən. Mehman ba öyü çıxmanla, hə? Uyaq buyaq ötüb qalaymı qan qıldığın bolsanla, işkanlarını nemi qılı idi mənkin dexi? Dəb agahlandırdı. Hə, maqul, bilduq, çıxmayımız. Açsın işkimiz şundaq deyişib vədi berişdik. Bıraq, birdən denkin, apam tamak ətkili aşqanığı çıxıb getib edi, mən pərdə yögünüb oynav etib, ehtiyaslıqdan mehmanlaba öyü qarab saldım. Apamın bizgi əkirbəgən nəsir bilən mehmanlanın aldırgi nərslə oxşumay batatdı. Özümü səzməyən halda işik dövdüm marab qarab durub getdi mən. Bir ayal məni körüb gelib, şərətləb, "Meyə kilinə, nəmiyəyisiz, əbbirəymu?" dedi. Beşimni çayqab turib edim. "Oy, nemi deyə ədəbli qız bu, hə? Kilinə, heç qısı yox, nəmiyəyisiz qızım?" dedi yəni bir ayalma məni çaqırıb. Çonlanın gibini anlamısam qandaq boludu dəb öz özümge təsəlli berib, asta sürülüb mihmalanın yeniğe kilib, almını işarı qıldım. "Almıyığınız bakken de, mən acınız bilen yana," dəb işkital almını qolumu tutquzub qoydu. Mən əm de yandik öyü kırıp getəy dəb tursam, apam tuyuqsızlı kırıp qaldı. Onunla təlmürüp qardım. Ləkin apam beni əyiblemedi. Əksicə, qoludaki kiçik təxsik usulğan poloni körüstüb, meni yetiləb yandaki öyü əkirdi də. "Mehmanla bacaqda çıxma dedim bu sana. Mehmanla ketkendi yeyslə şu nəslənin həmmisini. Ondaq ədəbsizliqinma hə?" dəb tapılıdı. Apamın şu nərslənin həmmisini mehmanla ketkendi yeyslə deyini yürəklərimini yayırtıb etken idi. Açam işkimiz polonu yap bulduk. Almını mı yap bulduk? Vaqt ötüb getib atıdı. Bu mehmanlanın parını qızıb ketidigan dəkəməz. Hacetxanığı çıxıb girib qaydı oltırğılımı xeyli buldu. Axır bulmay, yeni işikdüyü kəldim. Apam qaydı çay dəmləb çıxıb əmdi oltırışıqa boş avazda apamını çaqırdım. "Apa, apa, hənimə, mehmanla qaçan gitdi." Apam dərhal mağa həm mehmanlığa ələnləb qarıb onaysızlanğın içə, "Atam, nemi deydiğandı bu bala?" dəplik qaldı. Mehmanla külüb gedişdi. "Oy, bu qız bala bizni qoğulab atamdı, nime?" "Yaqay, kiçik bal deyən gəp qılışını bilməydi omuşundaq. Uyqız kep getdim ikin haqaçan. Mən uxulub qoyub çıqaya." Apam şundaq dəb, tördiki kiçik ədiyalını elib mən tərəfə qarab gəldi. Tügəşdim dəb oyuldum içimdə. Degendek, apam beni yata dəb yatqızıb qoyub edi, jığlab-jığlab uxulab qaldım. O ayalla xeyli jıllağıcı öyge kəyəndə, meni közlə, "Biz uzaq oldurmayımız, ə?" dəb meni jili qılığın bulu aldı. Kiyincə, apam mağa tamak etişini öyüdüşge başladı. Bir yekşembi günü aşqanda apamğa yardımlaşkəş tamak etib atqanda, tələngiyi gürüş samakçı bulub apamdan sorudum. "Apa, qancılık alı mən?" "İki piyalı gürüş, üç adam giydidu. Şununla karta hesaplab al." Biz 5 can boğaşqa atamcıqraq yap qalısıdab 4 piyallı aldım. Lekin apam tələngitki görüşki qarab, "Nemancı az aldın, bana yeni 2 piyallı al," dedi. "Az emez, elim 6 kişilik aldım, bana xeyli çıq," dedim apamla xatalışıb qalğan çiğidab, texi qolum bilən görüşünü uyan buyan örüp gözettim. "Al diyen ikin al, bugün diyen yekşembe bazar. Yılıla tərəbbal mehman kəp qalsa şula yeydu," dedi. Degendek, əmdi qazanğı may qoyğanda atam Xənzu ağaynısı Fəntağam qatarlıq 3 kişini başlap kırıp geldi. Fəntağam yeni burun qıdakla qızğılıq bilən, "Yaxşı mı yenge, sizni yeni avar qıldıqan bulduq, ə? Bugün mal bazarığı çıqqan. Lauşa uçurab gelip, öy bir tamak yap miyinla dəb unumay əkəldi. Sizni tamak usta deyibidok, mau işki ağaynamı tən əgişib geldi," dedi. Apam kolunu pertuqa sürtkeş, "Oy, yaxşıbdı, yaxşıbdı. Biz de yaxşı mehman tamak üstü yedeydiğen gepba. Kilanla, mana seyni qor sağılda yap oludu. Çay işkeş oldurup durunla, hə?" dəb çeynekini kuluğa aldı. "Aşğanda tamak yeyildisek, sizin tamakınızın bəkmaqtab getdi. Şuna yigimiz kep kaldıq. Mau az bolsumu?" dəb

海音。参加演播的还有李莹、孙子倩等。本剧由陕西省委宣传部、陕西省广播电视局、商洛广播电视台。

günde sen bilen şu kep üyümden.

0: ehtiraplıq bilimgə igə, intayn paliyyətcən ədəmləgə muhtaj idi. Əmma hər iki tərəbdən ondaq yetişkən ədəmləni tapmaq nəaid təs idi. Ondaq ədəmli tapalmaqan halətdim o, o orunqa yaman niyyətlik ədəmlənin qoyulub qelişidin saqılınış üçün şərt toşmısı mı, durus niyyətlik ədəmləni tepib qoysı mı bolatdı. O ədəm çoxum ismi cismiqə layiq, yaxşı iş qıldığan ədəm buluşu şərt idi. Oblonski bəkmə bolmusu mu, hər halda şu qatarda sanılıdığan, ismi cismiqə layiq durus ədəmlərdin idi. Bu yerdə deyilə vatqan durus sözü, şu çağlada Moskvadiki yuqur təbiqidikilə işçidə daim deyilib turduğan durus karxanıçı, durus yazğıçı, durus jurnal, durus organ, durus eqim degen gəplə bilən bir mənidiki gəp idi. Bu gəp yenə durus dəb atalğan bu adəm, bu orqalla gezi kəlgəndə hükümət bilən qarşılışqı cürət qılalaydı degen mənidimi çünülətdi. Oblonski şundaq gəpləni köp qılıdığan yuqur təbiqidikilə işçidi yaşaydı, əm şulanın işçidə durus adəm sanılatdı. Şunun üçün, onun bu orunlu igilişidə ümit çoğraq idi. Bu xizmətnin yıllıq maaşı 7000-dən 10000-gəcə idi. Yəni texi əslidiki xizmətidən qalmay, bu xizmətni qoşumçu ötəyiddi. Onun bu orunqı erişiş, erişəlməsliki, işki ministr bilən bir isilzadı xanım və işki yəhudiyə bağlıq idi. O, bulanımı toğırlap bolğan idi. Şundaqdım o, Peterburgqa bir berib kəlməsi bolmaydı. Bunundan taşqırı, o, sınlısı annağa, Karenendin acırış toğırlıq, eniq cavab elib kelişki vədə qılğan idi. Şunun bilən o Dollidin 50 grobli elib, Peterburg qarab yürüb getdi. Oblonski, Karenin'nin kütübxanısı da, onun Rusiya maliyyəsinin naçarlap keçişinin səbəbləri üstüdə tınmay sözləb keti vatqan dokulatını anlap oltıratdı. Çapsanraq sözünü tügəsə, üzümnün həm onlanın işlərini sözləşi valsam, dəb tüt-tüt bolatdı.
1: Toğra, bu gəplənin həmmisi rəs.
0: Dedi Karenin, kitap köygen çağlada takıvalıdığan közeynikini közdün elip, ilgirki qeynaqısığa sual nəzir bilən qarğan arlıqda, Oblonski,
1: nait təpsili toğır yezilibdu, əmma hazır ən keriki ərkillik idi, dedi. Toğır deysən, bunun da ərkillikni öz işigi ağan yeni bir mühim məzmun mu ba?
0: Dedi Karenin öz işigi alğan degen bu üç sözni alaydı urğu bilen dep. O dokulat içidiki Oblonski degen gepki münasibetlik abzasını okup beriş üçün közeynikini yana takıdı. Karenin xətleri tolumu iniq. İşki tərpi xelili boş kalgan kol yazmını varaklap, özü qayıl kılış küçü küçlük dep qargan aşı bir abzasını yana okuşku başıldı.
1: Mən şəxslərinin paydısını közləpəməz, bəlki umumnun paravallıqı. Tövən təbiqidikilə bilən yuqur təbiqidikiləgə bir dək müamili qiliş gərəklikini oylab, tam ojni becini qoqda siyasetini qollamay kelavat emən.
0: O, şu gəpni dəb bolub, közəynikinin üstüdün Oblonskiyə qarab qoydu.
1: Lekin ola bunu düşənməy vatıdı. Özlərinin mənfəətini oyla vatıdı. Quruq gəp seçi vatıdı.
0: Oblonski Karenin sözləb ulanın öz otturğu qoyğan pilallağı qoşulmay, Rusiyadiki barlıq apətləni peyda qılıb turvatqan aşı yaman adəmlərinin ideya və hərkətlərgə kəlgəndə, onun sözünün tügəşki az qalqallıqını mülçerlidi de.

Dünyada tasadüfi amet mi, mukarrer amet mi ba? Adam mukarrer ametge intilip, öz tirişçallıqı tayınıp, puxt qadamla ilgirlap, muayyen basqışqı yetken çağda, öz qımıtını ihtiyacı düşkən nərslərə tegişələydi.